0: Ці галузі економіки можуть швидко відмовитись від співпраці з Російською Федерацією. Зокрема, у фармацевтичній сфері переорієнтацію на нові ринки збуту ускладнює тривалі процедури сертифікації продукції в інших країнах. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Над Богом.
2: Перемога починається з кожного з нас.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Учені з'ясували, чому стрес іноді відключає логіку. Новий ДНК-тест змінив підхід до лікування раку. Дослідники відкрили нову сторінку історії Землі. Далі про це і не тільки докладніше. Стрес не стирає наші знання з пам'яті, але заважає мозку гнучко ним користуватися та робити логічні висновки. Простіше кажучи, у спокійному стані наш мозок легко пов'язує різні факти у цілісну картину, а от під тиском розкладає їх по окремих папках і буквально рве логічні ланцюжки. Це підтвердив експеримент за участю понад 100 добровольців, де люди після імітації стресової співбесіди не змогли зіставити вже відомі їм деталі. Результати дослідження чітко пояснюють, чому студенти на іспитах або працівники під час жорстоких дедлайнів раптом забувають те, що точно знали напередодні. Тож, якщо під час серйозної розмови чи тесту ви не зможете зв'язати двох слів, не сваріть себе. Адже вашому мозку просто потрібен час, аби заспокоїтись і повернути контроль над фактами. Мільйони жінок із раком молочної залози зможуть уникнути виснажливої хіміотерапії завдяки спеціальному ДНК-тесту. Нове міжнародне дослідження за участю понад 4 тисяч пацієнток довело, що цей генетичний тест успішно визначає доцільність такого агресивного лікування. За допомогою аналізу вчені вимірювали активність 50 генів пухлини та розраховували індивідуальні ризики рецидиву. Жінкам із низьким ризиком призначали лише гормональну терапію. І рівень їхнього виживання протягом 5 років залишився практично таким же ж високим, як і тих, хто проходить просто хімію. Автори дослідження зазначають, що це важливий крок до персоналізованої медицини, хоча наразі невідомо, чи діють такі ж висновки для жінок віком до 40 років. Приблизно 4,5 мільярдів років тому молода Земля могла залишатися в розплавленому стані на сотні мільйонів років довше, ніж вважалося раніше. Першим фактором було спритливне нагрівання від Місяця, який тоді перебував набагато ближче і своєю гравітацією постійно деформував та підігрівав надра планети. Другою причиною став потужний парниковий ефект від вулканічних газів, які утворили щільну атмосферу та не давали теплу виходити в космос. Завдяки моделюванню дослідники виявили періоди, коли внутрішнє тепло Землі та сонячна енергія урівноважувалися, повністю зупиняючи процес охолодження поверхні. Попри експериментальність, такі довготривалі океани магми могли створити ідеальні хімічні умови для появи перших білків та зародження життя на нашій планеті. Дослідники з'ясували, скільки саме поколінь відділяє сучасних людей від найдавніших представників нашого роду за всю 300-тисячолітню історію Homo sapiens. Популярний генетик Меттью Хан пояснив, що для точного розрахунку потрібно знати тривалість одного покоління, яка визначається як середній вік, у якому люди народжують дітей. Вивчивши генетичні мутації та архіви за 1000 років, вчені вивели середній показник такого інтервалу, що становить майже 27 років. Завдяки цій цифрі вдалося підрахувати, що за весь час існування людства на планеті змінилося приблизно 11 152 покоління. Хоча деякі вчені через різні методики підрахунку припускають коливання в межах від 10 до 12 тисяч поколінь. Це дослідження наочно доводить, наскільки глибоко кожна сучасна людина пов'язана з далеким минулим. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
1: Першим почуєш ти.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бугом. Вінниця 101.8. Козятин 92.7 FM.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Спорт.
3: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Бронзового призера чемпіонату світу у переміщенні зі стрибків у довжину відсторонили на 2 роки за порушення антидопінгових правил. Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик отримав наступного суперника. Марта Костюк перемогла Еліну Світоліну та вийшла у перший для України півфінал Ролан-Гаросу. Про це далі. Ямайський легкоатлет Керрі Маклауд отримав дискваліфікацію на 2 роки від підрозділу доброчесності спортсменів Всесвітньої легкої атлетики за порушення антидопінгових правил. Про це повідомили в рішенні на офіційному сайті підрозділу. Маклауд є бронзовим призером чемпіонату світу 2024 у приміщенні в Китаї, де переможець визначився в наддраматичному фіналі. Тоді ямаєць стрибнув на 8 метрів 21 сантиметр, а переможець обійшов його на 1 сантиметр. Наприкінці травня Маклауда відсторонили від змагань на 2 роки через порушення правил про визначення місця знаходження. Ямаєць пропустив 3 позазмагальні перевірки. Маклауд визнав порушення антидопінгових правил і прийняв санкції. Його відсторонення триватиме 2 роки. Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик отримав наступного суперника. WBC призначило українцю провести обов'язковий поєдинок захист титулів. Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що організація санкціонувала бій українця проти тимчасового чемпіона Агіта Кабайла. Сулейман раніше також висловлював готовність санкціонувати 2-й поєдинок між Олександром Усиком та Ріко Верховеном за чемпіонство світу в надважкій вазі. Однак спершу президент WBC хотів би побачити бій українця з претендентом за лінією організації. Вперше в історії українка вийшла у півфінал Ролан-Гаросу. Сталося це за підсумком українського дербі у чвертьфіналі французького мейджора, в якому Марта Костюк перемогла Еліну Світоліну з рахунком 2-1 за сетами. Завдяки перемозі над Світоліною Костюк продовжила свою безпрограшну серію на ґрунті до 17 перемог, зупинивши переможну серію Еліни, яка тривала 10 матчів поспіль. Костюк стала першою українкою в історії, яка потрапила до півфіналу французького гранд-слему у жіночій сітці турніру. Суперницею Костюк у півфіналі стала нейтральна Міра Андрієва, яка у своєму чвертьфіналі переграла Сорану Кирстю. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

першим почуєш ти. Місто над Бугом. Вінниця 101,8, Козятин 92,7.

0: Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Take your shots in here. You want one? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто на

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Чорноморський солезавод знову розпочав свою роботу. Для ЗСУ законтрактували рекордну партію мотоциклів. Сполучені Штати ввели нові санкції проти Ірану. Про це слухайте далі. Агенція оборонних закупівель уклала контракти на постачання 1500 мотоциклів для Збройних сил України. Це втричі більше, ніж за весь минулий рік. Уся партія транспорту надійде до військових вже цього року. Про це повідомив глава Міноборони Михайло Федоров. За його словами, у закупівлі мотоциклів взяли участь 6 компаній. Завдяки конкурентній процедурі вдалося заощадити майже 12 мільйонів гривень бюджетних коштів, які спрямують на додаткове забезпечення війська. Перше в Україні підприємство з переробки та адаптації імпортної солі «Чорноморський солезавод» знову розпочав свою роботу. Після кількох місяців затримок солезавод вийшов на повну потужність у травні 26-го. Підприємство планує закрити потреби країни у харчовій солі та стати новим гравцем в сегменті екстра. Виробнича потужність складає 15 тисяч тонн солі на місяць. Це покриває половину внутрішнього попиту. Куяльницький лиман у перспективі забезпечить 200 тисяч тонн солі на рік і закриє всі потреби у харчовій солі. Також завод надав нове професійне життя працівникам зруйнованої у 22-му році «Артемсолі». Наразі головний інженер підприємства працює на заводі, допомагаючи у розробці технологій, проєктуванні та пошуку компаній, здатних надати технологічні рішення. Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти Ірану. Обмеження торкнулися фізичних осіб і криптовалютних бірж. Про це повідомляється на сайті Мінфіну. Зокрема, йдеться про санкції проти 4 громадян Ірану та 4 іранських бірж цифрових активів. Під обмежувальні заходи потрапили найбільша біржа цифрових активів Ірану – Novitex і її глава Амір Хосейн Рад. Також ще 3 цифрові біржі. Згідно з інформацією Мінфіну США, Novitex надавав значну підтримку іранському режиму. Крім того, допоміг Центральному банку Ірану отримати доступ до сотень мільйонів доларів у стейблкоїнах, що використовувалися для підтримання іранського ріала на тлі різкого падіння його вартості, водночас дозволяючи інсайдерам режиму отримати доступ до міжнародних бірж цифрових активів та уникати санкцій у багатьох юрисдикціях. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Разом.
0: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
0: Місто над Богом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Шведські фахівці допомагають Вінниці вибудувати ефективну систему управління відходами. У ОСББ Вінниці запрошують долучитися до конкурсу грантів від Подільської громади для покращення доступності дорогових територій. На Соборній розпочинають плановий ремонт дорожнього покриття. Про це слухайте далі. Експерти шведської програми посилення управління побутовими відходами в Україні допомагають Вінниці вибудувати ефективну систему управління відходами. Впродовж двох днів у Вінниці фахівці ділитимуться шведським досвідом у цьому питанні та відвідують місцеві об'єкти поводження з відходами. Як зазначив заступник Вінницького міського голови Роман Фурман, наразі в громаді вже мешканці понад 100 багатоквартирних будинків долучилися до муніципальної ініціативи і сортують побутові відходи на 4 фракції. Крім того, до процесу починає долучатися і бізнес. Подібні кроки дуже важливі для подальшої системної роботи і формування плану управління відходами. Вінницькі об'єднання співвласників багатоквартирних будинків запрошує долучитися до конкурсу грантів від фонду громади «Подільська громада» та покращити доступність своїх прибудинкових територій. Відповідно до ініціативи фонду, ОСББ міста до 29 червня можуть подавати заявки на участь у конкурсі та отримати кошти на впровадження безбар'єрних рішень на своїх дворових територіях. У разі перемоги кошти можна спрямувати на будь-яке рішення, яке дозволить покращити доступність для мешканців, які того потребують. Наприклад, йдеться про облаштування понижень, спусків, зручних поручнів, лавок чи інклюзивних гойдалок. З 10 червня на Соборній розпочинають плановий ремонт дорожнього покриття. Це необхідно, аби покращити безпеку руху головною вулицею міста у зв'язку з деформацією проїжджої частини, зокрема, через велике транспортне навантаження. Роботи стануть продовженням минулорічних заходів. Проєкт планують реалізувати протягом літа, коли пасажиропотік у місті традиційно знижується. Ремонт виконуватимуть комплексно та у два етапи, завдяки чому одночасно з покращенням стану дорожнього полотна Соборної вдасться також оновити частину історичного водогону, побудованого понад століття тому. На першому етапі роботи проходитимуть на непарній стороні вулиці, на ділянці від Хлібної до Театральної. Минулого року відремонтували частину ділянки на парній стороні, де стан дорожнього каменю був найбільш критичним, зокрема через велике транспортне навантаження та необхідність повороту транспортних засобів на Театральну. Завдяки цьому вдалося ліквідувати пошкодження на проїжджій частині, нерівності та хвилястість. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами у місті найкомфортнішому для життя – у Вінниці.
2: Місто над Бугом. Величне, красиве.
3: Все буде Україна.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, вітаю вас на хвилі «Місто над Бугом». В студії з вами Сергій Філатов, і вже сьогодні четвер, 4 червня. Отже, що стосується погоди за вікном, дощу поки що ніби немає. Температура повітря зранку плюс 14, плюс 16 градусів, ясно і без опадів. Вдень також опадів не передбачається, плюс 20, плюс 22, хмарно. І ввечері мінлива хмарність, плюс 23, плюс 20. Вдягайтеся тепло, комфортно, щоб вам було зручно і добре. Але про парасольку синоптики наразі нічого не говорять. Всіх іменинників хочу привітати з днем народження. Нагадую, що в нас існує студійний вайбер 067-0101-800. Пишіть, згадуйте, кого сьогодні з чим варто привітати. Також сьогодні, 4 червня, Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії. День господарських судів України. Міжнародний день корги. Міжнародний день спойлерів. Міжнародний день профілактики каріесу зубів. День безпеки. День зухвалості надії. День кошика для покупок. День обійміть свою кішку. День сиру, день старих дів, день. Багато до чого сьогодні можна приєднатися. Безліч музики саме для вас. Будемо дізнаватися, що відбувається в нашому рідному місті, що відбувається в світі, що відбувається в космосі, скрізь. Заходьте на сайт містонадбугом.com.ua. Найактуальніша, найцікавіша і корисніша інформація саме для вас. Також додавайтеся до нашого новинного телеграм-каналу «Місто над Бугом. Новини». І до наших всіх, звісно, соцмереж. Фейсбук, Інстаграм, ми чекаємо вас там.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, починаючи починати день з бадьорості, заходжу на сайт містонадбухом.com.ua і, звісно, цікава новина є. Вінничан запрошують на психологічний тренінг про токсичні стосунки. Під час тренінгу учасники обговорюють, як розпізнати токсичні стосунки, які бувають маніпуляції та психологічний тиск, як відстоювати особисті кордони тощо. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, 5 червня о 15:00 у приміщенні громадський центр Українського Червоного Хреста за адресою вулиця Соборна, 12А, відбудеться психологічний захід. Тренінг «Токсичні стосунки. Чому складно вийти з нездорових взаємин» організовують відділ молодіжної політики Вінницької міської ради разом з ВінСмарт-центром та його відділом психологічної підтримки для всіх, хто хоче краще зрозуміти себе, свої стосунки та навчитися будувати здорову взаємодію з іншими. А повна новина, ви її можете знайти на сайті містонадбухом.com.ua. Якщо вам цікаво і корисно, обов'язково додавайтеся, приходьте на цей тренінг і опановуйте себе і психологічні стосунки. Тим часом, я нагадую про існування нашого студійного вайберу 067 0118 00. Пишіть і ще раз пишіть, кого сьогодні з чим варто привітати. Тим часом медики пояснили, як привчити себе займатися спортом. Експерти розповіли про мотивуючі прийоми, які допоможуть людям зайнятися своїм фізичним розвитком. Багато людей мріють схуднути або набрати м'язову масу до літа, проте не всім це вдається. При цьому після закінчення сезону плани змінюються і переходять на наступний рік. Проте зайнятися власним фізичним розвитком будь-коли пізно, оскільки вправи сприяють підтримці здоров'я. Експерти рекомендують почати з тих навантажень, які зараз вам під силу. Тяжкість вправ рекомендується плавно покращувати. Можна скористатися методом таблиці, в якій має бути три рядки – дата, опис вправи та обсяг навантаження. Прогалини свідчать про відсутність самодисципліни в людини. Така ось новина. Отже, ранок набирає оберти, заварюйте каву і робіть голосніше, тому що музика вривається в наш ранковий простір. Rocket.

0: Everybody let loose.
1: Місто над бугом.
2: Впевнений погляд у мене.

це зовсім не моє. Чітко знаю, хто я, ця зброя я і є. І знов я вирушаю.

0: Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.
1: Реклама.
2: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків «Children Kino Fest». Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у CinemaCity ТРЦ «Мегамол».
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
3: I'm from the east side of America, where we choose pride over character, and we can pick sides.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом ми продовжуємо прокидатися. Я нагадую, що

сьогодні вже 4 червня, четвер. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». Все найцікавіше саме тут і саме для вас. А заходьте на сайт містонадбугом.com.ua, дізнавайтеся актуальну, цікаву і корисну інформацію з нашого рідного міста. Так, тим часом у Вінницькій громаді для школярів працюватимуть літні табори. Якщо ви не знали, також можете дізнатися на сайті. Вони працюватимуть у закладах, де є укриття, програми поєднують корисне дозвілля, безпекові зустрічі, екскурсії міськими маршрутами та активності в стилі українських традицій. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, вистави у ляльковому театрі, спортивні старти, квести, флешмоби і День українських традицій – коріння нації. У Вінницькій громаді готуються до відкриття дитячі літні табори з денним перебуванням, динамічно, з творчістю, прогулянками містом, добрим товариством і новими враженнями після навчального року. Цього літа у таборах на дітей чекає час з друзями, творчістю, спортивним запалом, прогулянками містом. Отже, повну новину шукайте на сайті missonadbugom.com.ua і якщо вам це актуально, обов'язково звертайтесь. Тим часом, що ж відбувається в космосі, запитаєте ви, я дам вам відповідь. Телескоп зафіксував процес трансформації галактики. Команда НАСА оприлюднила новий знімок телескопа Хаббл. Спіральну галактику М88, яка наближається до фіналу своєї космічної мандрівки. А М88 знаходиться на відстані приблизно 63 мільйони світлових років від Землі, але рухається до центру скупчення Діви, космічного мегаполісу, у якому гравітація утримує разом понад 1000 галактик. У центрі М88 є величезна чорна діра, приблизно в 100 мільйонів разів важча за наше Сонце. Від неї розходяться щільно закручені рукави з яскравими блакитними та рожевими зірками і темними хмарами пилу. Через те, що галактика під кутом, вона здається трохи видовженою. Завжди цікаво спостерігати за роботою науковців, що вони знаходять, а знаходять вони навіть не щодня, а щогодини, мені здається, щось нове, цікаве та корисне. Робіть голосніше, ми продовжуємо прокидатися. Всім бадьорого початку цього чудового дня.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо прокидатися. І знову-таки нагадую, додавайтеся до наших Facebook і Instagram спільнот, а також до нашого телеграм-каналу з новинами «Місто над Бугом». Ну і, звісно, заходьте на сайт містонадбугом.com.ua, щоб дізнатися найактуальнішу, найкориснішу інформацію. Тим часом вінницькі спортсмени стали призерами на міжнародних турнірах з пляжної боротьби в Хорватії. А загалом вихованці МДЮСШЕ номер 5 привезли додому 2 срібла та 1 бронзу. І як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, вінницькі спортсмени успішно виступили на 2 престижних міжнародних турнірах з пляжної боротьби, які наприкінці травня відбулися у хорватському місті Порич. Загалом борці школи привезли додому 2 срібла та 1 бронзу. І спочатку 27-28 травня в Хорватії проходив чемпіонат Європи серед кадетів та юніорів U15, U17 та U20, який зібрав понад 200 спортсменів з різних країн. У складі збірної України виступили двоє вихованців МДЮСШ номер 5. Найкращий результат продемонструвала Валерія Іжаківська. А спортсменка здобула одразу 2 нагороди і у різних вікових категоріях. Срібну медаль серед спортсменок до 17 років та бронзову серед учасниць до 20 років. Ну що ж, вітання нашим спортсменам і спортсменкам, а повну новину ви також можете знайти на сайті містонадбугом.com.ua. Поїхали далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом Вінницька обласна філармонія запрошує на концертну програму «Рок звучання українських легенд». Ансамбль солістів «Експромт» Вінницької обласної філармонії імені Леондовича запалить серця глядачів легендарними хітами Івасюка, Яремчука, Зінкевича, Мозгового та ансамблю «Водограй» у вибуховому роковому звучанні. А як повідомляють на фейсбук-сторінці Вінницької обласної філармонії, 3 червня о 19:00 у Вінницькій обласній філармонії імені Леондовича ансамбль солістів «Експромт» подарує вечір, сповнений драйву, ностальгії та живої енергії української музики. Отже, це вже відбувалося, обов'язково напишіть, чи були, чи бачили і як вам сподобалося.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Двох освітян з Вінниччини висунуть на премію Верховної Ради імені Сухомлинського. Літинській громаді повернули майже 9 гектарів земель водного фонду. На фасаді однієї зі шкіл на Вінниччині відкрили меморіальні дошки двом загиблим захисникам України. Про це далі. У Вінницькій обласній раді підготували проєкт рішення про клопотання щодо присудження премії Верховної Ради України імені Василя Сухомлинського. Згідно нього, обласна рада звернеться до голови Верховної Ради України з представленням двох кандидатур від Вінниччини. Нестюк Валентини Михайлівни, директорки комунального закладу Вінницький фізико-математичний ліцей номер 17, та Бесараби Наталії Вікторівни, вихователя-методиста закладу дошкільної освіти номер 4 Вишенька Жмеринської міської територіальної громади. До комунальної власності Літинської громади повернули земельну ділянку водного фонду площею майже 9 гектарів. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура. Йдеться про земельну ділянку, яка перебувала в оренді громадянина на підставі договору, укладеного у 2017 році. За інформацією прокуратури, орендар протягом тривалого часу не виконував свої зобов'язання щодо сплати орендної плати за користування землею, внаслідок чого утворилася заборгованість перед місцевим бюджетом. З метою захисту інтересів територіальної громади Вінницька окружна прокуратура звернулася до суду з позовом про повернення земельної ділянки. 3 червня на фасаді закладу загальної середньої освіти села Гунча відкрили меморіальні дошки двом полеглим у бою захисникам України – Михайлу Олександровичу Гояну та Юрію Михайловичу Ковалю. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та поклали квіти до меморіальних дошок. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ранкове шоу «Дві кави» триває, і сьогодні до Сергія Філатова долучаюсь я, Віктор Мазалевський, і також хочемо говорити кілька важливих тем, гострих тем на сьогодні. І у нас сьогодні на прямому зв'язку Елеонора Руденко, голова Координаційної ради з питань внутрішньопереміщених осіб Вінницької міської територіальної громади. Пані Елеонора, чи чуєте нас, чи видно нам вас, вам.
3: Добрий ранок.
2: Здравствуйте.
3: Добрий ранок. Я вас чую, я вас бачу. Чи чутно мене?
2: Так, чути все добре. Отже, ми починаємо нашу розмову. Сподіваємось, з інтернет-зв'язком буде все гаразд. Отже, пані Елеонора, стартувало велике опитування для внутрішньопереміщених осіб у Вінниці. Скажіть, будь ласка, це взагалі традиційна тема, чи це щось нове для нашої громади?
3: Ну, давайте, мабуть, я почну спочатку. Ще у 2024 році Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій були затверджені методичні рекомендації щодо проведення оцінки потреб на рівні громад. Наша рада з питань ВПО ініціювала це питання, було проведено засідання, обговорено деталі, як ми бачимо таке анкетування. І Департамент соціальної політики підтримав нас, і в принципі в партнерстві ми вже опрацьовували драфт тієї анкети, яка була запропонована, до якої попередньо також долучились декілька, скажімо так, відомих організацій. Ми його доопрацювали, оскільки у нас відповідно до поставлених задач нашого стратегічного плану, про який я розповідала при минулій нашій зустрічі, є такий напрям, як експертно-аналітичний супровід та сприяння захисту прав ВПО. І ми провели серію засідань робочої групи, в яку входили, власне, члени Ради ВПО з числа внутрішньопереміщених осіб, входили профільні департаменти Вінницької міської ради, і вже на виході ми отримали достатньо таку змістовну анкету, яка містить багато блоків питань, які стосуються тієї чи іншої теми внутрішнього переміщення. І планується, що все ж таки в подальшому це дослідження стане головною метою для впровадження цілої системи регулярного моніторингу потреб внутрішньопереміщених осіб.
2: Заповнення анкети, як вказано в новині, займає 10-15 хвилин, так? З яких саме блоків? От ви сказали про блоки, що там розбито на блоки. З яких блоків воно, ця анкета складається?
3: Анкета має 9 блоків. В кожному блоці приблизно 10-15 питань. Анкета починається з такого соціально-демографічного блоку, бо нам потрібно зрозуміти, які родини перемістились, який їхній склад, чи мають ці родини осіб з інвалідністю в своєму складі, чи маленьких дітей, чи осіб поважного віку, бо це дуже важлива інформація, яка буде впливати власне на подальші наші розроблені рекомендації. Це блок питань стосується адаптації ВПО в громаді. Як ВПО адаптується, чи можливо вони стикались з якимись проблематичними питаннями, зокрема питаннями дискримінації, можливо відчували якийсь дискомфорт. Наступним блоком це є блок питань стосовно соціальних послуг, які ВПО отримують в нашій громаді. Також є блок питань про адміністративні послуги, окремі блоки про медичні та освітні послуги. Звісно, доступ до житла теж цей блок передбачає цілий перелік питань, бо це дуже важлива тема, і ми не могли її пропустити. І ще один блок – це блок питань стосовно інтеграції та психосоціальної підтримки дітей з числа внутрішньопереміщених осіб. Тобто таким чином ми намагалися охопити максимально всі сфери життя, і не тільки і ВПО, і будь-якого іншого мешканця громади. Тобто питання стосуються абсолютно всіх сфер.
2: Анкетування можуть пройти і внутрішньопереміщені особи, які мають статус і які не мають статусу ВПО, правильно?
3: Так, абсолютно вірно, оскільки не всі ВПО отримують офіційний статус, отримують довідку ВПО, однак вони все одно залишаються переміщеними, вони вже проживають в нашій громаді, тому ми не прив'язуємось до наявності такого документу.
2: Скажіть, будь ласка, з вашого досвіду, які питання для внутрішньопереміщених осіб, для нових вінничан, як ми їх зараз називаємо, є найгострішими?
3: Ну, вже неодноразово ми говорили про те, що найгострішими завжди залишаються питання житла. Однак це ніяк не зменшує важливість питань, які пов'язуються з тими чи іншими послугами, зокрема там освітніми, медициною, соціальною адаптацією, тому що дуже багато людей, широкий спектр проблематичних, скажімо так, питань може виникати, і важливо врахувати все. Тому не можна якісь інші виокремити і сказати, що він менш важливий.
2: Елеонора Руденко, голова Координаційної ради з питань внутрішньопереміщених осіб Вінницької міської територіальної громади, у нас сьогодні в ефірі. Говоримо про опитування для внутрішньопереміщених осіб, анкетування. І хочу нагадати, що опитування триватиме до 1 серпня. І пані Елеонора, яку кількість анкет ви прогнозуєте зібрати, щоб дослідження вважалося більш таким репрезентативним та точним?
3: Взагалі, якщо простою мовою, чим більше, тим краще. Тому що у нас буде більше відповідей, бо різні люди стикаються з різними проблемами. І якщо це буде дуже маленька кількість, то важко зробити якийсь такий змістовний зріз інформації. Тому плануємо близько 1000, 800-3000, але якщо буде більше, буде прекрасно, бо пам'ятаємо, що у нас більше 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб зареєстровано офіційно в громаді. Якщо бути більш конкретним, сьогодні вже розпочався третій день опитування, і в нас вже заповнено близько 100 анкет.
2: Ну, зазвичай, знаєте, або в перший день, або в останні дні найбільша кількість заповнюється взагалі, ну, коли вже підходять якісь терміни. Скажіть, будь ласка, що відбуватиметься після 1 серпня? Ну, я розумію, буде обробка цієї інформації, так, відповідно, зроблені якісь зрізи, а далі буде якась координація між департаментами для того, щоб, можливо, вирішити ці питання, які ці проблеми, які є зараз у ВПО.
3: Власне, саме з цією метою і проводиться це дослідження для того, щоб глибше зрозуміти, де в нас виникають прогалини саме в питаннях внутрішнього переміщення, де на що потрібно більше звернути увагу. Можливо, де щось вдосконалити. Ми знаємо, да, що в нас ідеалу немає меж, і тому будуть дуже уважно опрацьовані ці результати і розроблені в подальшому рекомендації для впровадження або покращення тих чи інших програм, проведення тих чи інших активностей, які будуть спрямовані якраз і на покращення цієї ситуації.
2: Директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентина Войткова зазначила, що мета опитування – зробити шлях адаптації легшим для багатьох родин. Якщо дивитися об'єктивно, які етапи адаптації зараз даються людям найважче, ну, коли людина переїжджає на інше місце проживання?
3: Хочу зазначити, що наразі потік ВПО в громаду більш-менш, скажімо так, стабілізувався. В нас немає додаткових навантажень в цьому питанні. Але шлях внутрішньопереміщеної особи, звичайно, починається з приїзду в громаду, з пошуку житла. Далі це питання працевлаштування. Працевлаштування залежить від того, чи, наприклад, є в родині маленькі діти і мамам з дітками важче працевлаштуватись. Чи є особи з інвалідністю або особи, яким потрібен догляд. І, ну, тобто багато ось таких питань, які стосуються кожної окремої родини, вони впливають на ті чи інші процеси. Це і в подальшому влаштування дітей, там дитячий садок, школи, це отримання медичних послуг. Тобто ці всі блоки, які містить наша анкета, вони всі так поступово і пов'язані з процесом адаптації ВПО в нашій громаді.
2: Де саме респонденти зможуть знайти посилання на цю анкету, щоб заповнити її?
3: Ми максимально працюємо над поширенням цієї анкети. В першу чергу це посилання розміщено на сторінці Координаційної ради з питань внутрішньопереміщених осіб у Фейсбуці, також департамент на сторінці департаменту соціальної політики. Ми поширили серед партнерських організацій, де вони також, ну, здебільшого в соціальних мережах. Будуть розміщені QR-коди в ЦНАПах, де ВПО звертаються за тими чи іншими послугами, можуть відсканувати та пройти опитування. Також буде поширений друкований варіант таких анкет в організаціях, які працюють в ВПО, в тих самих ЦНАПах, на робочих місцях спеціалістів, які працюють з внутрішньо переміщеними особами. Ми передбачили будь-які можливі, скажімо так, варіанти для сприяння заповненню цих опитувальників, тобто і друковані, і електронні версії, щоб якраз охопити найбільшу кількість людей.
2: Дуже дякую. Отже, нагадую, що до 1 серпня триватиме анкетування, і максимально наші нові вінничани долучайтесь до нього. Елеонора Руденко, голова Координаційної ради з питань внутрішньопереміщених осіб Вінницької міської територіальної громади, у нас була сьогодні в ефірі. Дуже дякую вам за розмову і за такі детальні пояснення. А проєкт «Дві кави» триває. Залишайтеся з нами.
3: Дякую вам.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
4: Ми разом.
1: Ми сильні.
4: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.

Ситуаційний центр міста Вінниця повідомляє: 8.16 – тягучка на Староміському мосту. 8.19 – збільшилась кількість транспорту на вулиці Пирогова від Заболотного до Урожая. А тим часом, друзі, продовжуємо дізнаватися про все найцікавіше, що відбувається в нашому рідному місті. Я нагадую, заходьте на сайт містонадбугом.com.ua, а дивіться найцікавішу, найактуальнішу інформацію спеціально для вас. У середмісті Вінниці продовжать роботи з усунення деформації дорожнього покриття. Плановий ремонт по вулиці Соборній розпочнеться з 10 червня, нагадуємо. Це необхідно, щоб покращити безпеку руху головною вулицею міста у зв'язку з деформацією проїжджої частини, зокрема через велике транспортне навантаження. І як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, роботи стануть продовженням минулорічних заходів. Проєкт планують реалізувати протягом літа, коли пасажиропотік у місті традиційно знижується. Ця та інша новина знаходиться на сайті містонадбугом.com.ua. Заходьте, читайте, дізнавайтеся. Ну і, звісно, не забувайте про наш студійний вайбер 067-0118-00. Пишіть, згадуйте, кого сьогодні ще варто привітати. Також додавайтесь до наших соцмереж у Instagram, у Facebook, група «Місто над Бугом». Також у нас є новинний телеграм-канал, і там теж найоперативніша інформація спеціально для вас. Рухаємось далі, все найцікавіше попереду. 4 червня триває.

0: робити?
1: Та нащо? Можна ж просто цілі на рік написати і на них дивитися.
0: О, а це ідея. Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
0: Слухай.
2: Місто над Бугом.
3: Упевнено крокуємо до перемоги.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Проведи перші вихідні літа у Вінницькому театрі «Ляльок». 6 червня наші актори підготували для діток протипожежну казку-гру «Чарівник 101» або «Петрик у вогнедимному королівстві». Тож скоріше беріть батьків чи бабусю з дідусем за руку і гайда до нас. А 7 червня ми презентуємо вам найправдивішу історію про кохання, підступність та звитягу у виставі «Стрибаюча принцеса». Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Знову повертаємося в наш ефір, і наразі ви нас можете не тільки чути за допомогою радіоприймача, а ще й бачити наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо місто над Бухом». В цій студії з'являється все більше і більше людей, і сьогодні ми із задоволенням можемо представити Павел Єса, керівник регіонального офісу в Познані, польський центр міжнародної допомоги, завітав до нас. А також Олег Водославський, інструктор польського центру міжнародної допомоги, плюс перекладач, щоб ми з вами могли спокійно і вільно розуміти, що взагалі відбувається. У Вінниці в межах реалізації гуманітарного проєкту за участі польського центру міжнародної допомоги ПЦПМ та тайванського фонду ICDF розпочався цикл міжнародних тренінгів із медичної підготовки для рятувальників. У першому модулі участь у навчанні взяли 24 надзвичайники з 10 регіонів України, які протягом 5 днів вдосконалювали свої практичні навички з надання допомоги постраждалим в умовах надзвичайних ситуацій та воєнних викликів. Проєкт спрямований на посилення медичних спроможностей особового складу ДСНС України. Вітаємо вас в нашій студії, а також, звісно, Віктор Мозолевський також разом з нами.
3: Напівстраховці, вітаю також.
2: Добрий день.
3: Добре, тоді, знаєте, така у нас міжнародна сьогодні команда, ну і будемо так працювати відповідно. У мене таке перше логічне питання, чому саме ви Вінницю обрали як таку базу для проведення першого модуля навчання?
4: Павел, маємо таке питання від проводженцего. Чому Вінниця? Чому вибрали ми то місце?
5: To przede wszystkim, dzień dobry Państwu, to przede wszystkim wynika z położenia Winnicy, z kwestii logistycznych. Winnica jest relatywnie bezpiecznym i strategicznie położonym więzłem komunikacyjnym w Ukrainie, położonym w centralnej Ukrainie, który pozwala nam, aby spokojnie mogli przyjechać do Winnicy uczestnicy kursów, którzy pochodzą z różnych regionów Ukrainy, większość ze wschodniej i południowej Ukrainy. Poza tym DSNS Winnicy posiada też bardzo dobrą infrastrukturę szkoleniową, którą też wykorzystujemy podczas szkoleń.
4: Tak. Czemu same Winnica? Winnicę my wybrali z dekilkoch przyczyn. Pierwsza przyczyna to miejsce розташування. Вінниця знаходиться в центрі України, тому ми зрозуміли, що появиться можливість, щоб з різних регіональних центрів, з різних областей працівники ДСНС, рятувальники могли добратися до Вінниці. І це буде зручно, мабуть, для всіх, тому що чи це буде Західна Україна, чи Східна, чи Центральна, чи Південь, все ж таки сполучення хороше, напрямок зручний, легко сюди буде доїхати. Другим елементом навчально-технічна база. Тобто нам зручно тут працювати, тому що Вінницький ДСНС допомогло нам із приміщеннями, із можливостями для реалізації цього проєкту.
3: Ну, Вінниця – місце зручне для всіх. Так ми і позиціонуємо себе в Україні і взагалі в світі. І тоді наступне питання. Скажіть, будь ласка, що передбачало це навчання? Я розумію, що воно вже завершилось, так? Перший модуль завершився.
5: Так, перший модуль завершився. Закінчив.
3: Так, що передбачало це навчання? Чому навчали протягом 5 днів наших українських рятувальників?
4: Павло, питання є так, на чим полягало школення і які були заложення?
5: Ja może rozpocznę od samej genezy projektu, od tego, jak to się wszystko rozpoczęło i co było legło u podstaw projektu, jakie założenia i jakie główne cele przyświecają jego realizacji.
4: Dwice, Paweł сказав, ja мабуть почну з самого початку. Почну з самого початку, як появився цей проект і чого ми хотіли досягти, які були очікування.
5: Projekt przede wszystkim powstał jako bezpośrednia odpowiedź na pełnoskalową wojnę w Ukrainie i drastyczny wzrost zapotrzebowania na zaawansowaną pomoc przedmedyczną i medyczną, szczególnie oczywiście na linii frontu i w tych obwodach przyfrontowych.
4: Tak, dziwicie, cej projekt stworzył się bezpośrednio na необхідність, na wymogu zwiększyć spromożność nadania ekstrennej medycznej dopomogi na dohospitalnym etapie, враховуючи ситуацію, яка відбувається в нашій країні, і розуміння того, що все ж таки відбувається повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення, і таких викликів стає все більше і більше, тому що роботи появляється більше. І це проект був створений для того, щоб підсилити спроможність надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі.
5: I naszemu projektowi przyświecają trzy główne cele, które staramy się tutaj zrealizować w ramach jego realizacji.
4: I nasz projekt ma trzy główne mety, jakie my chcemy otrzymać podczas jego realizacji.
5: W pierwszej kolejności jest to wzmocnienie zdolności organizacyjnych i merytorycznych ukraińskich ratowników.
4: Tak, pierwszym elementem jest zwiększenie sprawności organizacji, a także czytkich dzień пожежників, рятувальників.
5: А вслід за тим іде, дякую тому збільшиться переживальність осіб пошкодованих в виніку діянь воєнних, катастроф. Ну і дякую нашим школенням теж стараємося приказувати стандартові процедури тріажу, чи сегрегації медичної, oraz ratownictwa medycznego.
4: Tak, następnym elementem, jaki wychodzi z tego, co my chcieliby otrzymać i do czego staramy się dosiąść, to zwiększenie wyżywania tych pacjentów na dospitalnym etapie, ponieważ czas gra bardzo wielkie znaczenie. I pierwsze, że ci pacjenty potrafią do medycznej służby, potrzebno, żeby nimi dobrze zajęli się ratowalniki. Тому наш проект полягає на тому, щоб збільшити можливості і спроможності, а також допомогти тим пацієнтам. Повторю ще останнє здання.
5: Зараз, якби те школення, якби збільшення меритарічних здольностей, якби підвищення кваліфікації рятувальників медичних попрес запознання їх з стандартами процедур тріажових і рятувальництва медичного, рятункового.
4: Супер, супер, дякую. Наступним елементом є те, що ми також ознайомлюємо і розповідаємо про роботу під час масових випадків і наголошуємо про дуже важливі аспекти, такі як так зване медичне сортування пацієнтів, тобто надання пріоритетів, тому що пацієнтів може бути декілька, і рятувальники на місці мусять прийняти рішення, рішення, яке буде залежати, від якого буде залежати життя людини. То евакуація і пріоритет надання допомоги – це дуже важливо, тому під час наших навчань ми також розглядаємо певні етапи медичного сортування. Тобто, як зробити швидкий огляд, як зробити оцінку пацієнта і як найшвидше його віддати медичній службі.
5: І я ще тільки докінчу, ще є кольний елемент, якби головний ціль, третій, який нам присвітився при реалізації цього проєкту.
4: Так, і ще такий елемент, третій, третя частина нашого проєкту.
5: To jest stworzenie takiej samowystarczalnej bazy szkoleniowo-treningowej w strukturach DSNS-u Winnicy poprzez zakupienie wyposażenia w odpowiedni sprzęt, manekiny i symulatory medyczne przede wszystkim, także zestawy do triażu, do segregacji medycznej, namioty wraz z pełnym wyposażeniem. I to wszystko zostanie tutaj w Winnicy oraz zostanie część materiału zostanie przekazana do 10 ośrodków, jednostek, DSNS-u w 10 obwodach Ukrainy i to pozwoli też, aby później, po zakończeniu projektu, dalej przyjeżdżali ratownicy z innych oddziałów, z innych obwodów DSNS-u i prowadzili, szkolili się tutaj już na bazie Winnicy.
4: Tak, tak. Takim trzecim elementem naszego projektu jest zwiększenie materialno-technicznej bazy і створення центрів навчальних, центрів симуляційних, де працівники ДСНС, рятувальники, зможуть мати можливість відпрацьовувати певні навички. Навички, які вони набувають під час цих навчань, а потім в майбутньому інструктори ДСНС зможуть використовувати те обладнання, щоб навчати інших працівників ДСНС-служби, рятувальників, для того, щоб збільшувати ту спроможність. Тому ми забезпечили обладнання для навчання, ми забезпечили обладнання для справжніх викликів по статі сортування тих пацієнтів, а також намети для забезпечення комфорту того пацієнта безпосередньо на місці події. І таких 10 комплектів наметів з обладнанням отримає українське ДСНС, і ці намети поїдуть у 10 центрів України, щоб кожен центр мав таку невеличку невеличке підсилення своїх спроможностей.
3: Свій навчальний центр.
4: Так.
2: А я нагадую нашим слухачам, що ви нас можете не тільки слухати за допомогою радіоприймача, і наразі дивитися наживо у нашій Facebook-спільноті «Радіо місто над Бугом». Додавайтеся. Я нагадую, що до нас сьогодні завітали Павел Єсе, керівник регіонального офісу в Познані, Польський центр міжнародної допомоги, та Олег Водославський, інструктор Польського центру міжнародної допомоги, плюс перекладач.
3: Хай, будь ласка, а ще тайванський слід, так? Ми ж говоримо тільки про... ми ж говоримо ще й про те, що Тайвань доєднався теж, тайванський фонд ICDF доєднався теж до цієї програми. Він якось окремо щось фінансує, чи це просто спільне фінансування?
5: Так, обіцяно, що Тайвань ICDF...
3: Я розумію, що пану Павлу перекладу не потрібно, так, я але будемо його перекладати.
5: Я розумію.
3: Так.
5: Тайван ICDF, значить, Тайван International Cooperation and Development Fund, значить, міжнародовий, тайванський міжнародовий фонд співпраці і розвою.
4: Так, тайванський проект ICDF – це тайванський проект міжнародної співпраці і розвитку.
5: Його роль є ключова в тим проєкті, понеж Тайван ICDF запевняє фінансування цього проєкту.
4: Його роль є ключовою у цьому проєкту, тому що вони забезпечують фінансування.
5: Сам проєкт, його вартість – це мільйон доларів.
4: Сам проєкт, його вартість – це мільйон доларів.
5: І ми з Тайван ICDF співпрацюємо як організація, як Польське Центрум Помоці Міжнародової від 2020 року, ще від часів пандемії, коли зреалізувалися перший проєкт в Лібані.
4: Ми, як команда ПЦПМ, працюємо з тайванським центром ICDF з 2020 року, ще з початку ковідних часів, коли ми з ними реалізували перший проєкт в Лібані.
5: В Лібані. Враз з розпочинанням повноскалової війни в Україні реалізувалися кольний проєкт спільно з Тайван ICDF в латах 2023-2024.
4: І знов-таки, після початку повномасштабного вторгнення ми далі продовжили співпрацю з тайванським ICDF, і це були роки 2022-2023-2024.
5: To był bardzo duży projekt o wartości 4 milionów dolarów, który był skierowany na pomoc ludności w terenach przyfrontowych. Pomagaliśmy w ewakuacji, w odbudowywaniu, w renowacji zniszczonych domów. Tworzyliśmy centra edukacyjne. Pomagaliśmy, wspieraliśmy finansowo osoby, które ucierpiały w wyniku wojny.
4: Tak, i to był czwarty wielki projekt, wartością ponad 4 miliony dolarów, gdzie my zajmowaliśmy się ewakuacją pacjentów z przyfrontowych територій, також евакуацію цивільного населення, займалися допомогою у відбудові будинків, допомогою у відбудові шкіл, навчальних закладів, також допомога отримання таких же пакетів для харчування. Наступним елементом, який відбувався в цьому проєкті, це була підтримка взагалі такого українського народу.
5: Bo tutaj należy podkreślić, że Tajwan ICDF koncentruje się w swoich działaniach na czterech kluczowych obszarach, czyli współpracy technicznej, dzieleniu się tajwańskiego know-how z państwami rozwijającymi się i w których nastąpiły sytuacje o zdarzenia, katastrofy naturalne, są objęte działaniem konfliktów zbrojnych. No i tutaj też wchodzi ten element, komponent pomocy humanitarnej. В рамках
4: так, тайванський проєкт ICDF будується і свою допомогу надає на таких чотирьох важливих елементах. Це забезпечення технічної бази, діляться своїми технічними новинками і ноу-хау. Також стараються допомогти всім країнам, які в потребі від природних катастроф, а також від військового насильства, вторгнення.
3: Дякую вам. Ну, перейдемо вже більше до безпосередньо підготовці. Я хочу, щоб пан Павло трохи відпочив, а поговорити із Олегом Водославським, інструктором команди ПЦПМ. Які сценарії та практичні завдання відпрацьовують учасники під час таких навчань, які проводяться зараз?
4: Дякую за таку можливість. Ми зосереджуємося на дуже важливих ключових елементах. Ми зосереджуємося на чітких протоколах і стандартах і говоримо про порятунок людського життя. Тому ми відпрацьовуємо невеличкі сценарії з масових випадків. Ми відпрацьовуємо, наприклад, сценарії, сьогодні буде відпрацьовуватися сценарій, між іншим, з катастрофи автобуса, де повний автобус людей трапив в ДТП. Ми відпрацьовували вчора сценарії з прильоту, на жаль, і вибуху в будинку. Маємо такі можливості на навчально-технічній базі, тому що там є будинки, які нам дають можливість це відпрацювати. І ми зосереджуємося на зупинках кровотеч, на забезпеченні прохідності дихальних шляхів, на чіткому огляді пацієнта і виконанні критичних процедур, які рятують життя.
3: Після проведення от модуля, так, ідуть якісь заліки для учасників, чи вони просто отримують якісь сертифікати і все?
4: Ми побудували нашу систему так, щоб достосовуватись до групи, тому що різні групи приїжджають з різним рівнем знань, і це нормально. Перший день вони отримують певний залік. Залік невеличкий, залік практичних навиків, тобто вхідний рівень знань. Це не є якийсь там страшний іспит, це декілька елементів порятунку людського життя, які вони мають виконати. Після того ми проводимо також теоретичний тест, крім практичного, і починаємо навчання. Навчання полягає на тому, що ми працюємо в невеличких блоках там по 20-30 хвилин лекційного матеріалу, і потім переходимо до чіткого відпрацювання алгоритму практично і повторюємо його десятки разів для м'язевої пам'яті рятівника, щоб він в тяжкій ситуації, в ситуації критичній, в ситуації важкій емоційно міг зробити чітку якісну роботу, не думаючи, а тільки виконуючи алгоритм. І в п'ятницю по тижню навчання ми робимо заключний іспит, дуже схожий, який був в перший день, і дивимося на динаміку розвитку, на динаміку покращення навичок.
3: Як було, як стало, так?
4: Так, це дуже важливо, тому що кожна людина, яка працює в понеділок, добре пам'ятає, що вона робила, вчиться протягом тижня і, виконуючи досить схожі дії в п'ятницю, робить для себе висновки. А наша мета, щоб люди розуміли, що вони роблять, і робили висновки з того, що вони зробили. Тому що кожна дія несе якийсь наслідок. І це важливо. Свідомість.
3: Питання до вас, як до інструктора, про понеділковий досвід. Як взагалі себе рятувальники проявили, які приїхали на перший модуль навчання?
4: Окей. Дивіться, ми маємо дві групи. У нас є групи медиків і є групи рятувальників. Це працівники ДСНС. Перша група, на якій я був, це були рятувальники. Це були хлопці і дівчата з різних регіонів, як прифронтових, так і з інших регіонів. Досить непогано. Важко працювати з манекеном. Це озвучую слова
3: одного з учасників,
4: так каже. Важко працювати з манекеном. Але ми розуміємо, що праця біля манекена дає можливість добре відпрацювати біля людини. Тому ми бачимо, що трошки на початку складно, але потім люди адаптовуються і роблять роботу досить добре на високому рівні для того, щоб порятувати людське життя.
3: Пане Павле, проект передбачає 25 тренінгів, так, і охоплює понад 200 рятувальників для цього навчання. Яких результатів ви очікуєте після завершення от всієї програми?
5: Ми очікуємо, щоб наші курсанти przede wszystkim poprawią swoje, otrzymają nową wiedzę, zapoznają się ze standardami, które są wypracowane i przekazywane przez naszych instruktorów. Ja tylko chciałem tutaj dodać, kim są nasi instruktorzy, tak? To jest, są z polskiego z medycznego zespołu ratunkowego PCPM. To są, ten nasz medyczny zespół ratunkowy jest certyfikowany przez WHO. I reaguje na, wjeżdża na w przypadku zdarzeń o charakterze katastrof naturalnych, no ale wszystkich zdarzeń, które wymagają szybkiej reakcji i niesienia pomocy poszkodowanym na całym świecie. I dzięki pracy naszych trenerów, którzy tutaj prowadzą zajęcia z kursantami, przede wszystkim mam nadzieję, że staramy się, aby kursanci otrzymali odpowiednie współczesne wiedzę medyczną, którą będą mogli przekazać dalej już też w swoich jednostkach, ale też wykorzystać w praktyce, w swojej codziennej pracy.
4: Tak, tak, dивіться, я декілька слів скажу про наших інструкторів, хто вони, звідки, чим вони займаються, і потім плавно перейдемо до того, чого ми хочемо очікувати від курсантів. Наші інструктори – це інструктори Польського центру міжнародної допомоги. Наша команда «Медицина катастроф» сертифікована через Всесвітню організацію охорони здоров'я. Тому кожен з наших працівників – це висококваліфікований спеціаліст з наявністю великого досвіду роботи, а також великої кількості сертифікатів, бували в різних місцях по цілій країні, де мали можливість як надавати допомогу, так і навчати. Тому то, що ми робимо тут і чого ми очікуємо від наших курсантів, це передання досвіду, робота за новими стандартами і сучасними протоколами, підтримання певних алгоритмів дій, а також розмовляння однією мовою. Тобто, що ми всі розуміли, які протоколи, стандарт ми виконуємо.
2: Павел Єса, керівник регіонального офісу в Познані, завітав сьогодні до нас, Польський центр міжнародної допомоги. На жаль, час нашого ефіру добігає свого завершення. А також Олег Водославський, інструктор і перекладач. Дякуємо вам, що завітали до нас.
3: Дякую.
2: І обов'язково хочемо бачити вас знову і знову і дізнаватися ще більше. Бажаємо наснаги в вашій роботі. Друзі, ми з вами знаходимося на хвилі «Місто над Бугом», і також ви можете дивитися нас наживо у нашій Facebook-спільноті «Радіо Місто над Бугом». Робіть голосніше, все найцікавіше попереду.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
6: Небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм – Чупруновим Віктором Юрійовичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Завальнюк Денис Сергійович. Любчак Олександр Віталійович. Касько Роман Вадимович. Лазюк Олександр Олександрович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Вінниця має унікальний шарм і значний потенціал для залучення туристів, що часто суттєво впливає на економічний розвиток міста. Щоб повністю розкрити цей потенціал, важливо розуміти, що саме робить місто привабливим для відвідувачів. Це включає не лише пам'ятки, а й атмосферу та сервіс. Для отримання об'єктивної оцінки ми поцікавились у місцевих жителів, що, на їхню думку, може зробити Вінницю ще більш привабливою для туристів.
2: Ну, на мою думку, Вінниця – це вже дуже комфортне місто. Так само для туристів, їм є де погуляти, є де походити. Також, ну, є багато фонтанів, якими славиться Вінниця, є багато архітектурних якихось пам'яток. Але, ну, на мою думку, можна зробити якісь ще музеї, типу більше якихось виставок, щоб туристи бачили українське мистецтво чи навіть вінницьке мистецтво. І просто можна додати якісь маршрути для туристів, щоб вони ходили і роздивлялись наше місто.
3: Мені здається, повинно бути більше цікавих подій, комфортна навігація для гостей міста. Це було би дуже привабливо для міста. Різних фестивалей цікавих, щоб людям, які приїхали здалеку, щоб їм було дуже цікаво тут перебувати і щоб вони потім приїжджали сюди ще і ще.
4: Мені здається, головна фішка Вінниці – це вінницькі фонтани. Але хотілося б, щоб у Вінницю приїжджали не тільки заради фонтанів, якихось більше подій, фестивалів, не знаю, щось таке більш живе, щоб в нас відбувалось. Дуже мені подобається вечірня Вінниця в центрі біля башні. Можна дуже гарно, атмосферно провести час. Там завжди є вуличні музиканти, і це дійсно така створюється класна атмосфера.
5: У Вінниці є безліч чудових локацій. Той самий легендарний фонтан, наш парк. Та кожна вуличка нашого міста по-своєму особлива та цікава, щоб її просто розглядати. Особливо в нашому місті дуже гарна архітектура. Але, звісно, хотілося б більше, наприклад, якихось кав'ярень з якоюсь своєю фішкою. І не вистачає якогось тематичного магазину, щоб додому хотілося привезти щось з надписом «Вінниця».
6: Вінниця є досить цікавим містом для туристів, але якщо було б більше подій та фестивалів, а також більш розвинена набережна, наприклад, та якісніша навігація для туристів, я думаю, так було б ще краще.
7: Щоб Вінниця стала ще привабливішою для туристів, я б зосередився на кількох моментах. Більше популяризувати наші унікальні пам'ятки, як фонтан Рошен, музей садиби Пирогова. По-друге, розвивати туризм. Адже у нас є що спробувати. І, звісно, покращувати інфраструктуру.
8: Я вважаю, що варто просувати місто через культурні події, різні екскурсії, тури по місту. Тому що це буде закликати туристів приїжджати сюди, подивитися на Вінницю з другого ракурсу. Адже наше місто дуже класне і дуже гарне. Я хочу, щоб його побачило чим більше людей і закохалося в нього.
9: Я вважаю Вінницю вже одним із туристичних міст України. Воно є дійсно красивим, історичним, пам'ятним. І особливо пишаюся тим, що у місті настільки багато фонтанів, які приваблюють своїх туристів своєю красотою, своєю неповторністю, своєю оригінальністю. Особливо фонтан Рошен зібрав дуже багато відвідувачів і збирає до цього часу біля себе не лише з України, а й з інших міст світу. Тому наше місто є туристичне.
10: Для дітей забезпечених сімей так, можливостей є досить багато. Там технічні гуртки, IT-школи, різні курси можна придбати. А для дітей з менш забезпечених сімей це вже буде досить складно. І було б чудово, щоб були можливості безкоштовного навчання.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом продовжуємо прокидатися. Ми з вами на хвилі міста над Бугом. І сьогодні вже 4 червня на календарі, четвер. Внутрішньо переміщених осіб у Вінницькій громаді просять пройти анкетування щодо необхідної підтримки. Опитування анонімне та має на меті зробити підтримку у громаді більш ефективною. Відповіді можна надіслати до 1 серпня. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, департамент соціальної політики ВМР спільно з координаційною радою з питань ВПО у Вінницькій громаді проводить анкетування щодо оцінки потреб переміщених осіб. Опитування анонімне та має на меті зробити підтримку у громаді більш ефективною. Відповіді можна надсилати до 1 серпня. А це опитування для внутрішньопереміщених осіб, які зараз проживають у Вінницькій громаді, незалежно від юридичного статусу. Для тих, хто має офіційну довідку як ВПО, та тих, хто з різних причин не перебуває на такому обліку. Комплексне дослідження стосується соціальної підтримки, психологічної допомоги, отримання освітніх послуг, потреб у житлі та медичної допомоги. Ця та інші новини ви їх можете знайти на сайті містонадбугом.com.ua. Також нагадую про зворотній зв'язок. Пишіть в наш студійний вайбер 067 0118 00. Всі ваші повідомлення з'являються в прямому ефірі.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом. Реклама.
1: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів, сучасна техніка, F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
2: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.

0: Прогноз синоптиків.
1: Тим часом стежимо за прогнозами синоптиків і дізнаємося, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 14, плюс 16 градусів. Мінлива хмарність без опадів. Вдень очікується хмарна погода, плюс 20, плюс 22 без опадів. І ввечері плюс 23, плюс 20, мінлива хмарність, опадів не передбачається. За останні 130 років максимальна температура плюс 30 градусів Цельсія була в 2024 році, а мінімальна плюс 4 градуси Цельсія у 1967-му. Народний прогноз погоди. Цей день у давні часи вважався солов'їним днем. Наші пращури ходили слухати спів солов'я та вважали, що хороший ранок зі співу птахів розпочинається. Якщо соловейко співає всю ніч, то день погожий буде. А якщо у цей день добре пахне жимолостю, а на дощ 4 червня наші пращури слідкували за комахами. Якщо масово з'являлися павуки і гедзі, до урожаїв огірків на хороший урожай вказували і сильні роси. Така ось інформація.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: І вже традиційно звертаємося за порадами до зірок. Розпочинаємо з овнів. Сімейні розмови можуть заплутати. Хтось говоритиме одне, а матиме на увазі інше. Не погоджуйтеся на важливі пропозиції щодо побуту, грошей чи родини. Водночас не замовчуйте важливе, бо недомовки тільки погіршать ситуацію. Далі тельці. Може з'явитися бажання щось приховати або не договорити. Зараз це не допоможе, а лише створить більше плутанини. Якщо тема незручна, говоріть обережно, але чесно. Прикрашені факти швидко обернуться проти вас. Близнюки. Фінансові рішення краще відкласти. Сьогодні легко помилитися в цифрах, не помітити деталь або повірити неточній інформації. Не купуйте нічого дорогого і не погоджуйтеся на умови без перевірки. Попросіть час на роздуми. Далі раки. Через напружений вплив Нептуна слова можуть звучати не так, як ви планували. Вас можуть неправильно зрозуміти, а ви можете зробити хибні висновки з чужих фраз. Не тисніть на розмови, які не клеяться. Леви. Вам може здатися, що певну інформацію краще залишити при собі. Але сьогодні це лише створить підозри або непорозуміння. Якщо чогось не знаєте, скажіть прямо. Не вдавайте людину, яка все контролює. Діви. Друг, знайомий або хтось із колективу може запропонувати ідею, в яку дуже хочеться повірити. Але якщо вона звучить надто легко і красиво, варто насторожитися. Перевіряйте факти і не піддавайтеся чужому ентузіазму. Терези. Будьте обережні у розмовах із керівництвом, батьками, викладачами або людьми, від яких щось залежить. Ваші слова можуть перекрутити або зрозуміти не так. До кінця тижня ситуація стане яснішою, тому не поспішайте з заявами. Скорпіони. Не найкращий день для презентації ідей, суперечок, про погляди чи спроб когось переконати. Навіть сильна думка сьогодні може прозвучати непереконливо. Перевірте аргументи і не ризикуйте репутацією через поспіх. Стрільці. Серйозні розмови про спадщину, податки, кредити, борги, спільне майно або чужі гроші краще відкласти. Інформація може бути неповною, не підписуйте документи автоматично, краще перечитати все пізніше. Козероги. Розмови з партнером, близьким другом або важливою людиною можуть піти не туди. Хтось щось не так почув, не так пояснив або уникнув прямої відповіді. Не рубайте з плеча. Але й не вірте всьому без перевірки. Водолії. На роботі можливі помилки в задачах або марна трата часу через неправильні дані. Хтось може дати неточну інформацію випадково або навмисно. Не беріть нових зобов'язань, доки деталі не стануть зрозумілими. І риби. Сьогодні легко захопитися геніальною ідеєю або повірити в надто привабливу пропозицію. Якщо щось здається дивним або нечесним, зробіть паузу. У розмовах тримайтеся фактів і не дозволяйте емоціям вести вас замість логіки. Ось такі поради від зірок, як завжди, дослухатися до них чи ні – справа особисто кожного.

0: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.
1: Living, dying, for what? For freedom, that for which men have fought since time began, to be free.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У цілодобовій варті розповіли, де сьогодні не буде світла і води. На Вінниччині реалізовано пілотний проєкт в рамках «Пліч-опліч» всеукраїнські шкільні ліги з флаг футболу. Вінничан запрошують на психологічний тренінг про токсичні стосунки. Про це далі. У четвер, 4 червня, життєдіяльність Вінниці забезпечується у звичному ритмі. За інформацією відео оперативного реагування цілодобова варта, сьогодні ремонтні роботи триватимуть на окремих ділянках водогонів та електричних мереж. Бригади комунального підприємства «Вінниця-облводоканал» лагодитимуть водогони за такими адресами: вулиця Єрусалимка, 6 та вулиця Мирослава Скорика, 84. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. У комунальному підприємстві «Вінниця-міськтеплоенерго» повідомляють про тимчасове призупинення гарячого водопостачання за адресою вулиця Порика, 5А, причина – ремонтні роботи. А у вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасові відключення світла на вулиці Гонти, 1, вулиці Замостянській, вулиці Андрія Перевозванного, провулках Юності, вулиці Івана Дзюби та вулиці Пирогова, 102-110. Причина – планові заходи. На Вінниччині реалізовано пілотний проєкт в рамках «Пліч-опліч» всеукраїнські шкільні ліги з флаг футболу. У сезоні 2025-26 років до змагань з флаг футболу долучилося 67 команд із 18 територіальних громад Вінниччини. Загалом це 849 дітей. Упродовж 2 місяців вони проходили відбіркові етапи у своїх громадах, а найкращі команди зустрілися у фіналі обласної ліги. Переможцями обласного етапу серед учнів 5-6 класів та 7-9 класів стали команди Вінницького гуманітарного ліцею номер 1 та Вінницького ліцею номер 16 відповідно. 5 червня о 15:00 у приміщенні громадського центру Українського Червоного Хреста за вулицею Соборна, 12А, відбудеться тренінг «Токсичні стосунки. Чому складно вийти з нездорових взаємин?». Він розрахований на всіх, хто хоче краще зрозуміти себе, свої стосунки та навчитися будувати здорову взаємодію з іншими. Організатори додають, що протягом 2 годин на учасників чекають практичні вправи, психологічні техніки та розбір життєвих ситуацій. Усе це відбуватиметься у безпечному просторі та підтримуючій атмосфері. Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації. Посилання ви зможете знайти на сторінках Вінницької міської ради. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Радіо «Місто над Бугом».
0: Пишемо історію про

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуючи починати день з бадьорості, знов з'являємося вже в відеоформаті. Ви нас можете не тільки слухати за допомогою радіоприймача, а ще й бачити наживо в нашій фейсбук-спільноті «Радіо місто над пухом». І колектив в нас змінився трішечки, інші гості з'явилися, але все ж таки Віктор Мозалевський поруч зі мною. І, звісно, до нас завітав гість, який знає абсолютно все про ту подію, яка буде відбуватися вже 7 червня в «Квадраті». А саме Станіслав Продовіков, начальник відділу національно-патріотичного виховання молодіжного центру «Квадрат». Вітаємо вас в нашій студії.
3: Доброго.
4: Станіславе, до речі, про як анонсував Сергій, про те, що буде відбуватися в «Квадраті», це буде фестиваль краєвої авторської рок-музики, так? Давай, коли, о котрій, де і чому?
2: Вже, до речі, багато гуртів до нас приходили, і ви також мали змогу і послухати, і побачити приблизний склад тих, хто буде на цьому фестивалі.
4: І ще завтра прийдуть, до речі.
2: Так.
3: Буде відбуватися 7 числа, на 15-го. 7
4: червня. 15-та година.
2: 15-та година, 7 червня.
3: Так, буде... Вхід абсолютно вільний для всіх охочих, хто має можливість, може просто прийти. Вхід абсолютно безкоштовний для всіх охочих.
4: Скільки гуртів взагалі планується?
3: Спочатку ми планували, що буде 10 гуртів. Один у зв'язку з певними причинами відмовився, то у нас буде 9 авторських гуртів, які будуть виступати спеціально для нас.
4: Є така от цікава особливість, коли приходили гурти, і от Сергій з ними проводив ефіри, я теж трішки...
2: Мені здається, кожен гурт, якщо мені не зраджує моя пам'ять, кожен гурт готував якийсь сюрприз для своїх слухачів.
4: Так, ну це вже, певно, подивляться сюрпризи безпосередньо на фестивалі, але я побачив там суто молодь, ну крім контрабаса, так, там теж молодь, але вони вже мають таку історію, а інші, вони, мене таке враження, що вони чи не цього року були створені ці гурти, вони дуже-дуже молоді, дуже-дуже такі, не мають такої великої історії, такого бекграунду.
2: Але я тобі скажу, перспективні дуже.
4: Перспективні, так, цікаві.
2: Кожен гурт цікавий. Дівчата,
3: так, деякі гурти були засновані от зовсім недавно. Якраз таки цей захід спрямований на те, щоб публіка побачила їх і, можливо, захопилась їхньою музикою, і, можливо, вони б... будуть в майбутньому розривати всі чарти.
4: Ну, ми самі захоплювалися їхньою музикою, тому що там були достатньо цікаві пісні, цікаві виконання.
2: Так, і це гурти, які вже, незважаючи на те, що вони нещодавно з'явилися, так склалися, а вони вже виступали на великих сценах. Навіть, ну, так, відносно так, великих
4: так,
2: сценах.
4: Так, так, є і такі. Добре, краєва авторська музика, так? Тому чому це слово з'явилося, краєвої?
3: Того, що край, то як я раніше був пластуном, і зараз є пластуном, край – це як вся країна. Ага. Те, що ми іменно розвиваємо українське, аутентичне, прямовне на такого формату, щоб кожен зміг знайти щось для цього своє, народне, ну, не то, що народне, патріотичне.
4: Своє. Ну, я бачу, що там, окрім вінницьких гуртів, так, гуртів так. З Вінницької області, саме і вінницьких, є ще буде також гурт із Київської області, так? Тобто ми трішки як розширюємо географію.
3: Так, звичайно. Ми, коли ми знаходили людей, з якими ми працюватимемо, яких будуть у нас виступати, ми залучали не тільки вінницьких. Були такі, які самі про нас дізналися, то, що ми маємо організовувати такий захід у нас в молодіжному центрі «Квадрат», то самі нам писали, хочемо доєднатися і виступити у вас.
2: А були моменти, коли було складно домовитися з гуртом? От ви б хотіли якийсь гурт побачити на цій події, і він відмовлявся, чи щось не виходило, чи якісь перепони були?
4: Чи райдер не підходив?
3: Ну, так, звичайно. Звичайно, були такі ситуації. Деякі гурти, які ми з самого початку писали, з ними намагались домовитись, вони кажуть, перепрошуємо, у нас будуть виступи в інших місцях. Ну, Життєві обставини.
4: Ну, тобто зараз виступи хоч якісь є, так? Тому що пам'ятаю початок повномасштабного вторгнення, коли спілкуюся з музикантами, вони говорили, величезна проблема, нам немає де просто виступати, у нас немає аудиторії, яка нас може послухати. Ми до нас як квартирники проводимо, каже, і це якісь або в школах граємо, і це якийсь максимум. Так. Зараз трішки майданчиків вже стає більше-більше.
3: Так, звичайно, ось зовсім недавно була Дика Черешня, якщо ви про неї чули. Там якраз
4: один з учасників гурт виступав.
3: Кажани, якщо не помиляюсь, вони якраз там виступали.
4: Ні, не кажани точно. Менестрель.
3: Менестрель.
4: Так, так, так, вони.
3: Добре.
4: Так, я ще запам'ятав саме, що це саме вони робили.
2: Ні, взагалі він приємна людина. Ну, не знаю, якщо так.
4: Так, але виправляю
2: гості. Так, але, да, незважаючи на це. До речі, Менестрель і Кажани досить різні гурти, але що їх поєднує? Що вони нещодавно зібрались
4: так.
2: І ось вони, на мою думку, вони взагалі дуже дійсно схожі на рок-виконавців. Ось так.
4: Абсолютно.
2: Здавалося б, якби ми з тобою зібралися нещодавно в рок-гурт, в нас би, напевно, нічого не вийшло.
4: Ну, тому що ми не... А, ти ще вмієш грати на гітарі, я тоді взагалі нічого не вмію.
2: Тоді тебе ми не беремо.
4: Так,
2: продовжуємо, повертаючись до нашого гостя.
4: Станіслав Продовіков, начальник відділу національно-патріотичного виховання молодіжного центру «Квадрат». Ми говоримо сьогодні про фестиваль краєвої авторської рок-музики, який відбудеться 7 червня о 15 годині у МЦ «Квадрат». Станіславе, тоді давай розкажемо про те, хто взагалі дотичний до організації. Так, ну, ти як один з організаторів, так, хто ще підтримав цю ідею і почав робити все для того, щоб цей фестиваль авторської краєвої рок-музики відбувся.
3: Один із натхненних ідейників саме цього заходу – це був Олександр Шемет.
4: Світла йому пам'ять.
3: Так. Ми досить сильно переживали після того, як дізналися про ту новину, чи варто нам робити цей захід, чи не буде він занадто...
4: Доречний. Доречно так це робити?
3: Проте один із ще організаторів, який був дотичний, він сказав, що напередень тої події він йому написав, я себе погано почуваю. Я не зможу бути присутнім на самому заході. Зробіть все гарно, щоб молодь мала чудовий захід.
4: Це було бажання Олександра Шемета, щоб захід все-таки відбувся, пройшов. І, до речі, він такий, знаєте, буде в його пам'яті.
3: Так, так, ми цей захід якраз присвячуємо його пам'яті.
4: Це буде суто музика під час фестивалю, чи можливо там якісь будуть вставки, можливо там якісь будуть презентації, не знаю, от з чого він складатиметься сам фестиваль?
3: Він складатиметься з багатьох аспектів, має бути усілякі розважальні етапи, якщо я не має бути певний розіграш мерчу від самих гуртів, чи... А вже які саме будуть призи, вже дізнаєтесь на самому заході.
4: Одно за все правильно. І ще є якась благодійна складова, чи буде збір коштів? Зазвичай проводиться фестиваль, так, якісь зустрічі, обов'язково є благодійна складова, обов'язково проводиться збір коштів для Збройних сил України на якісь там специфічні потреби або на просто на якийсь підрозділ.
3: Так, звичайно. У нас на базі молодіжного центру постійно діє... Волонтерська спілка, «Чарівна мережка», які постійно збирають на сітки, їм завжди їх не вистачає. Там постійно є банки, і це з мінімум того, що буде. Можливо, ще до нас доєднаються якісь військові частини, які будуть розміщати QR-коди, що можна буде добровільно внести якісь донат.
2: А тим часом, друзі, нагадуємо, що ви можете побачити це інтерв'ю в нашій Facebook-спільноті «Радіо місто над Бугом». Нагадую, що сьогодні до нас завітав Станіслав Продовіков, начальник відділу національно-патріотичного виховання молодіжного центру «Квадрат». Пане Станіславе, дуже дякуємо, що завітали. І запрошуємо всіх вінничан доєднатися до цього заходу, який буде відбуватися 7 червня о 15 годині.
4: Фестиваль краєвої авторської рок-музики.
2: «Квадрат». Приходьте.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

доросли, отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: прогноз синоптиків.
1: За прогнозами синоптиків, зранку у Вінниці температура повітря плюс 14, плюс 16 градусів, хмарно, але без опадів. Вдень очікується температура плюс 20, плюс 22, знов-таки хмарно, без опадів, і ввечері мінлива хмарність, плюс 23, плюс 20. А цей день у давні часи вважався солов'їним днем. Наші пращури ходили слухати спів солов'я та вважали, що хороший ранок зі співу птахів розпочинається. Якщо соловейко співає всю ніч, то день погожий буде. А якщо у цей день добре пахне жимолостю, на дощ. 4 червня наші пращури слідкували за комахами. Якщо масово з'являлись павуки і гедзі, до урожаю огірків. На хороший урожай вказували і сильні роси. А найтепліше було в 2024 році, було плюс 30 градусів Цельсія. А найпрохолодніше в 1967-му плюс 4 градуси Цельсія.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну що ж, тим часом триває наше ранкове шоу на хвилі «Місто над Бугом». Я нагадую, що сьогодні четвер, 4 червня. І знов-таки, звертаючись до нашого сайту містонадбугом.com.ua, дізнаємося, що перелік ремонтних робіт у Вінниці в четвер, 4 червня, буде наступним. У четвер, 4 червня життєдіяльність Вінниці забезпечується у звичному ритмі. Громадський транспорт курсує злагоджено, а комунальні підрозділи продовжують дбати про комфорт жителів. Регулярно прибирають вулиці та вивозять сміття, підтримують належний рівень і безперебійність надання послуг у будинки. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, бригади комунального підприємства «Вінниця облводоканал» лагодитимуть водогони за такими адресами: вулиця Єрусалимка, 6, вулиця Скорика, 84. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. Крім того, на підприємстві нагадують, що до 22.00 призупинено подачу послуги за адресами: вулиця Генерала Гендзюка, 246, вулиця Пирогова, 113А та 135А. Причина – ліквідація наслідків пошкодження на мережі. Цю та іншу новину повністю ви можете прочитати на сайті містонадбугом.com.ua.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Колишній тренер Жирони очолив «Аякс». Україна захищатиме титул Євро у командній шпазі оновленою четвіркою. Чехія всуху перемогла Китай та створила першу сенсацію жіночої ліги націй з волейболу. Про це далі. Нідерландський «Аякс» офіційно оголосив про призначення іспанця Мігеля Санчеса головним тренером команди. Контракт розраховано до літа 2028 року. Мігель очолював «Жирону» з 2021 року. Під його керівництвом клуб провів найуспішніший сезон в історії, посівши третє місце в Ла-Лізі 2023-2024 років та вперше кваліфікувавшись до Ліги чемпіонів. За результатами сезону, що минув, Мігель залишив «Жирону» після виліту з Ла-Ліги. За час роботи в Каталонському клубі іспанець провів із командою 221 матч, в яких команда здобула 91 перемогу. Чемпіонат України з фехтування, який 1 червня завершився в Києві, визначив склад національної команди на чемпіонат Європи. Континентальна першість відбудеться 16-19 червня у Франції. Жіноча збірна України з фехтування на шпагах вирушить на турнір у статусі чинних чемпіонок Європи. Втім, захищати титул команда буде оновленим складом. Поза четвіркою залишилась чинна чемпіонка світу Влада Харькова. На Євро-2025 Харькова розділила золото командного турніру шпажисток з Інною Бровко, Анною Максименко та Оленою Кривицькою. Цього сезону її у складі замінить олімпійська чемпіонка Яна Шемякіна. Жіноча збірна Чехії здобула суху перемогу над Китаєм у першому матчі турніру Ліги націй. Перед матчем фаворитом вважався Китай – шоста команда світового рейтингу та господарка нинішнього розіграшу Ліги націй. Минулого року китаянки програли всього 3 матчі в регулярному сезоні і завершили Лігу націй на 5-му місці. Чехія ж проводить лише другий сезон у турнірі. Здобувши перемогу над китаянками, Чехія стала проміжною лідеркою турнірної таблиці жіночих змагань. Загалом це лише шоста перемога збірної Чехії серед жінок у Лізі націй. Торік чешки здолали 5 збірних, серед яких Туреччина, Таїланд, Болгарія, Республіка Корея та Сполучені Штати Америки. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Ты кращишь на моей земле.
1: Вагомий внесок в перемогу. Це твій внесок.
2: Місто над Бугом.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.
3: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків «Children Кінофест». Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Сінемасіті ТРЦ «Мегамол».
4: Проведи перші вихідні літа у Вінницькому театрі «Ляльок». 6 червня наші актори підготували для діток протипожежну казку-гру «Чарівник 101» або «Петрик у вогнедимному королівстві». Тож скоріше беріть батьків чи бабусю з дідусем за руку і гайда до нас. А 7 червня ми презентуємо вам найправдивішу історію про кохання, підступність та звитягу у виставі «Стрибаюча принцеса». Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.

0: Блимають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

4 червня. Ми вшановуємо пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року. Загалом, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії постраждало більше, ніж 2,5 тисячі неповнолітніх, понад 700 загинули. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять дітей України, які померли від рук, куль, ракет і бомб ворога. Пам'ятаємо кожного маленького Янгола. Не пробачимо.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Європейський Союз готує санкції проти Китаю за допомогу РФ. У Польщі заперечили переговори із США щодо розміщення ядерної зброї. Велика Британія розгорнула військові навчання поблизу російського кордону. Про це далі. Європейський Союз готує санкції проти Китаю за допомогою Російської Федерації. Під обмеження ЄС потраплять китайські компанії, які постачають у Росії товари подвійного призначення. В першу чергу – компоненти для дронів та хімікати для армії. Очікується, що новий пакет санкцій буде оголошено вже 15 червня. Зазначається, що до санкційного списку Служба зовнішніх дій Європейського Союзу запропонувала внести щонайменше 4 компанії з Китаю. Окрім китайців, під санкції можуть потрапити 5 компаній з Об'єднаних Арабських Еміратів, 3 компанії з Туреччини та 1 з Азербайджану. Всі вони викриті на сприяння російським танкерам та продажу російських енергоносіїв. Заступник міністра оборони Польщі Павел Зелевський заперечив, що Варшава веде переговори із США щодо розміщення американських ядерних боєголовок на польській території. Так він прокоментував публікацію Financial Times про те, що США обговорюють питання про розміщення ядерної зброї у більшій кількості європейських країн-членів НАТО, а Варшава нібито висловила свою готовність до такого кроку. Водночас Залевський заявив, що тривають обговорення щодо створення кращих умов для ядерного стримування та важливої ролі Польщі в цьому. Велика Британія направила близько 1500 військовослужбовців до Естонії для участі в масштабних навчаннях НАТО «Весняна буря», які проходять за 25 кілометрів від російського кордону. У маневрах задіяно елітні підрозділи британської армії та танки «Челленджер-2», що стало одним із найбільших розгортань британських сил на східному фланзі Альянсу останнім часом. Навчання «Весняна буря» є найбільшими щорічними військовими маневрами Естонії. У них беруть участь не лише регулярні війська країни, а й резервісти, призовники та підрозділи союзників по НАТО. Цьогоріч особливий акцент зроблено на операціях у прикордонних районах, переміщенні важкої техніки та координації багатонаціональних сил у польових умовах. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

0: Раз восени пан поїхав на лови. З ним багато було охотників. Полювали вони, полювали і цілий день і нічого не вполювали. І застала їх темна нічка. Холодно, а до того ще й дощик крапли. Пан промок та й замерз. Тре собі руки та й каже:
1: «От якби нам тепер хата тепла, постіль біла, хліб м'який, квас кислий, нічого б і журитися. Казали б казку, баяли б байку до самого світа».
0: Коли зирк щось світиться, він туди – хата. Вони у хату, на столі хліб лежить, і квас у глек стоїть. І хата тепла, і постіль біла, усе, як хотів пан, так і є. От увійшли усі у хату, помолились, повечеряли, та й полягали спати. Усі сплять, один не спить, йому щось не спиться. От як опівночі чує, приходить щось до вікна та й каже:
2: «От вражого сина, казали, якби нам хата тепла, постіль біла, хліб який, квас кислий, нічого би журитися. Казали б казку, баяли б байку до самого світа, а тепер і забули».
0: Їхатиме ж пан додому, буде йому на дорозі яблуня з яблуками. Захоче він її покуштувати, як покуштує, там і розропається. А хто почує та скаже, той по коліна каменем стане. Він чує та й дума:
1: «Лихо!»
0: У п'ять так, об других півнях, приходить щось до вікна та й каже:
2: «От вражого сина, казали, якби нам хата тепла, постіль біла, хліб м'який, квас кислий, нічого б і журитися. Казали б казку, баяли байку до самого світа, а тепер забули».
0: Їхатиме ж пан додому, буде йому на дорозі криниця чиста водиця. Захоче він з неї напитися, як нап'ється, так і розлопається. А хто почує та скаже, той по груди каменем стане. Він чує та й дума:
1: «От лихо!»
0: У п'ять так, об третій півнях, приходить щось до вікна та й каже:
2: «От вражого сина, казали, якби нам хата тепла, постіль біла, хліб м'який, квас кислий, нічого б і журитися. Казали б казку, баяли б байку до самого світа, а тепер забули. Їхатимеш пан додому, буде йому на дорозі кровать з периною. Захоче він їй отпочити, як ляже, так і розлопається. А хто почує та скаже, той по шию каменем стане».
0: Він чує та побудив усіх:
1: «Пора їхать!»
0: Пан каже:
1: «Пора, їдемо!»
0: От їдуть вони, якраз біля дороги росте яблуня. І на ній такі красні, такі гарні яблука, що й сказати не можна. Панові смерть захотілось їх покуштувати. А той, як підскоче, та черконе по яблуні, вона попелом і взялась. А він уперед забіг та й утік. Дальш трішки у п'ять. Їдуть біля дороги криниця, та вода така чиста та хороша, що й сказати не можна. Панові смерть захотілося з неї води напитися. А той, як підскоче, як черконе по їй шаблею, вона так кров'ю і взялась. Пан розсердився, кричить:
1: «Бийте його, вражого сина!»
0: А він уперед забіг та й утік. Далі їдуть біля дороги кровать золотая, а на їй перина біла та м'яка, та така гарна, що й сказати не можна. Панові смерть захотілось на ній полежати. А той, як підскочить та черкне шаблою, вона так углем і взялась. Пан розсердився, кричить:
1: «Стріляйте його!»
0: А він уперед забіг та й утік. Приїхали вони додому, пан і приказує привезти до себе того охотника. Та й прийшов, а той каже:
3: «Веліть, пане, привезти до рундука погану шкапу».
0: Привели, він сів та й каже:
3: «Опівночі, пане, прийшло до нас щось до вікна, та й каже: от вражого сина казали, якби нам хата тепла, постіль біла, хліб м'який, квас кислий, нічого б і журитися. Казали б казку, баяли б байку до самого світа, а тепер і забули. Їхатиме пан додому, буде йому на дорозі яблуня з яблуками. Захоче він їх покуштувати, як покуштує, так і розлопається. А хто почує та скаже, той по коліна каменем стане».
0: Кінь так по коліна каменем і став. А він каже: «У п'ять так об других півнях приходить, та у п'ять, каже, та й приговорює, буде йому на дорозі криниця, чиста водиця, захоче він з неї напитися, як нап'ється, так і розлопається. А хто почує та скаже, той по груди каменем стане». Кінь так по груди каменем став, а він каже: «У п'ять так об третіх півнях приходить, та теж таки каже і приговорює, їхатиме пан додому, буде йому на дорозі постіль біла, захоче він на ній відпочити, як ляже, так і розлопається. А хто почує та скаже, той по шию каменем стане». Та заразом скік з коня, а кінь так вже й по шию каменем став. «От нащо я так зробив, простіть, пане!»

0: Чому море солоне? Були два брати – Буркун і Веселун. Буркун був багатий, а Веселун – бідний. У тісні часи Веселун не міг нічого заробити, прийшов голодний до свого брата.
1: «Дай мені, брате, Мариндю, най іду по світу щастя глядати».
0: Дав йому Буркун хліба, солонини, гадай собі.
1: «Відправлю його в світ, а чей пропаде».
0: Іде Веселун, іде і прийшов до одної печери в лісі, думає.
1: «Ану, гляну, що тут є».
0: У тій печері жили карлики. Їх не було дома лише дівчина, у якої зуби як граблі, волосся як ріща, а готувала обід. Подивився Веселун, а вона варить у котлі ящерок та жаб.
2: «Сховайся, бо прийдуть карлики, побачать тебе та вб'ють»,
0: каже йому. А він не сховався, дочекався карликів і познайомився з ними. Кличуть його їсти, а він каже:
1: «У мене є що їсти, то спочатку моє з'їмо».
0: Карлики хліба та солонини зроду не їли і дуже їм присмакувало. Почали вони радити, що подарувати гостеві за такий обід. Подарували йому млинок, кець покрутити та сіль паде. Вернувся Веселун додому, меле сіль, продає. Дізнався брат, прийшов і каже:
1: «Я тобі давав Мариндю, то най і я намелю собі мало солі».
0: Дав йому Веселун млинка, айбо через якийсь час посилає за ним хлопця.
1: «Гоп!» – подумав. «Намеле Буркун солі, то й мою не будуть купувати».
0: Буркун шкодує, що намолов мало, але млинок віддав. Коли сіль у нього кінчилася, знову пішов до брата. Випросив млинок, сів на човен і в море, аби брат Веселун не знайшов його. Хотів багато солі намолоти та ще дужче раз багатіти. Сів собі з краю на човен і меле-меле. З одного боку вчинилася вага, човен перевернувся і багач упав на дно моря. І днесь там меле сіль. Від того вода у морі солона.

0: Кирило Вінничан.
1: Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: У турбе.
1: Місто над Бугом.
2: Нас не зупинити. У нашому прагненні вільно жити.
3: Малюємо собі сни, нам стелять тіні гілки.

Це бджоли, зміни мене в корінь, щоб виросло дерево, окремо зне дерево моїх історій. Зміни мене в корінь, щоб було так весело, навіть коли не весело зовсім, збери мене в промінь. Засвіти людям, щоб очі сліпило. Хочу так сильно, щоб мене накрило твоїм тілом.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Латвії попередили про загрозу російського вторгнення в країни Балтії до 2028 року. У США анонсували 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні. У Вінницькій школі номер 3 провели благодійний ярмарок на підтримку українських військових. Про це далі.
2: Світ.
1: Командувач Збройних сил Латвії Каспарас Пуданс заявив, що Росія здобула перевагу над країнами НАТО у сфері безпілотників і може спробувати скористатися вікном можливостей до кінця 2028 року для можливого вторгнення в країни Балтії. Він зазначив, що Росія має перевагу завдяки можливості масово виробляти безпілотники та швидко вдосконалювати їх відповідно до умов війни. Пуданс також попередив, що Москва може спробувати скористатися повільним переозброєнням європейських країн, оскільки більшість програм модернізації армії, як очікується, почнуть приносити результати лише близько 2029 року.
2: Україна.
1: Держсекретар США Марко Рубіо анонсував, що скоро з'являться новини про військову допомогу Україні на 400 мільйонів доларів, яку схвалив Конгрес. Йдеться про кошти, які раніше блокував Пентагон. Зараз закон передбачає, зокрема, надання Україні військових кредитів на суму 8 мільярдів доларів, продовження дії ініціативи з надання безпекової допомоги Україні до 2027 року, що дозволяє Сполученим Штатам надсилати Україні зброю безпосередньо зі складів Пентагону, а також додаткові санкції проти Росії.
2: Вінниця.
1: У Вінницькій школі номер 3 провели благодійний ярмарок на підтримку українських військових. Освітній заклад допомагає фронту від перших днів повномасштабного вторгнення, адже серед захисників є свої випускники, батьки учнів, рідні педагогів. Захід проходив у 3 етапи, щоб долучилися різні класи – від наймолодших учнів до випускників. Кожна паралель мала свій час і свою частину спільної допомоги. Окрім того, в ліцеї також уперше вручили нагороду «Найкращий учень» – премію імені Романа Карпова. Зібрані під час ярмарку кошти спрямують на потреби українських захисників і захисниць. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
2: «Місто над Бугом».
0: Налаштуйтеся на перемогу.

0: «Час змін» з Олегом Сенком.
1: Доброго дня і доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час змін» в студії. Я, автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні, скажу так, сьогодні у нас абсолютно спокійно може бути два ведучих, тому що ведучий радіо – це я, а ведучий наших основних інтелектуальних ігор. Сьогодні в мене в гостях – це голова Федерації інтелектуально-спортивних ігор Вінниці, можна так сказати, Сергій Штельмах. Сергію, радий бачити.
2: Пане Олеже, доброго дня навзаєм.
1: Виправ мене, будь ласка, голова Федерації інтелектуально-спортивних ігор Вінниці, Вінниччини, найближчих всесвітів. Кого? От як правильно? Офіційно?
2: Я як громадська організація Федерації інтелектуально-спортивних ігор, вона обласна.
1: Обласна.
2: А є ще Вінницький інтелектуальний клуб і все решта.
1: Я для чого запитався? Тому що в такому випадку, якщо це обласна організація, то ти опікуєшся всіма іграми, які відбуваються в Вінниці. До тебе можуть звертатися абсолютно всі з Вінницької області стосовно проведення консультацій і консультативних моментів. Це саме так?
2: Так, звичайно.
1: Я про футбол мовчу. Про футбол я взагалі мовчу. Тому що я знаю, що ти не тільки його любиш, але ти ще активно береш в ньому участь. Ти і граєш, і судиш, і так далі, і так далі. Но сьогодні тільки про мозгові баталії Вінниці і Вінниччини. Закінчився, саме так треба казати зараз, закінчився 32-й сезон.
2: Завершився.
1: Завершився. Так. Яким він був, Сергію?
2: Як і будь-який сезон інтелектуальних ігор, ось саме доки триває війна, це все складно. Але в першу чергу ми акцентуємо увагу на наших дітях. Ми даємо їм можливість зростати, розвиватись, зміцнювати свій патріотизм. А деякі автори навіть спонукають їх виховувати русофобію, говорять, що мало русофобії не буває. Угу. Тому українські реалії у запитаннях, підняття престижу військової професії, саме ось національно-патріотичне виховання, в нас традиційно виходить на першій ролі.
1: Саме так. Чим тобі, чим гравцям, командам запам'ятається 32-й сезон? Все одно він чимось відрізняється від інших.
2: Так.
1: Є ж свої якісь моменти. Так. От саме чим, скажи?
2: Запам'ятається, напевно, тим, що до останнього туру в нас була певна інтрига. Запам'ятається тим, що команди з, будемо так говорити, не топової трійки вінницьких чи четвірки вінницьких навчальних закладів змогли своєю наполегливою працею саме в цьому сезоні показати, що вони можуть завойовувати призові місця. В тому, що восьмикласники на рівному борються з десятикласниками, одинадцятикласниками і більше цікавляться сучасною українською літературою, як ми на деяких змаганнях могли дізнатись. Ось це буде лейтмотивом цього сезону. Ну і очікуємо, що знову ж таки, в нас закінчився сезон, але скоро розпочнеться літня ліга. І по накатаній схемі в нас є групи команд, які ще до кінця сезону питають, а коли буде літня ліга? Uh-huh. То по кількості запитань можемо робити припущення, що залу, де ми проводимо ігри літньої ліги, може бути мало.
1: Ще раз треба проговорити. Інтелектуальні ігри в себе включають традиційно щодеколи, батлум.
2: Батлум як різновид. Як різновид одноразового змагання. Ми практикуємо його серед студентів, серед учнів профтехучилищ, коли ми проводимо тематичні або підсумкові змагання, ось нещодавно, знову ж таки, проводили. Все-таки трьома основними інтелектуальними іграми в нас в місті Вінниці є «Щодеколи», «Брейнринг» та «Ерудит-квартет».
1: І «Ерудит-квартет».
2: «Ерудит-квартет». Батлум, як різновид квізу, ми використовуємо останнім часом, коли ми проводимо ось таке змагання, як «Сила нескорених», присвяченим доблесті наших військових, гордості за Україну. Це той проект, який минулого року зробив турне шістьма громадами міста Вінниці. Цього року він зробив тур чотирма вищими навчальними закладами і двома ліцеями міста Вінниці. Угу. Саме на предмет поговорити про Україну, зіграти цікаві запитання, розповісти про інтелектуальні ігри, підготувати команди до Кубку міста. А щодеколи, вже традиційно 32 роки, проходить в два етапи. Це Кубок міста, про який ми говоримо наприкінці вересня, або вже в листопаді по його завершенню відбувається традиційно в шкільних канікулах 3 дні або 4 задіює всі ігрові дисципліни і, власне, чемпіонат. Чим чемпіонат відрізняється від кубку, це як будь-якому виді спорту, розповідати не потрібно.
1: Чемпіонат – це одне, кубок – це… Окей, чи можна говорити, що, наприклад, за сезон, це ж сезон 25-26 рік, все одно маємо так об'єднувати, сезон 25-26 року іде на… збільшення інтересу, іде на збільшення масовості, іде на підйомі. От я хочу почути, як крива піднімається, стоїть плато, опускається вниз, синусоїда, яке? Як?
2: Ми з вами в 22-му і на початку 23-го року говорили про те, що ми, незважаючи на військовий час, ми популяризуємо інтелектуальні ігри і ставимо рекорди до 45 команд на одному змаганні. Зараз ми вийшли на той показник, що в середньому приймає участь в одній грі понад 30 команд.
1: А кожна команда – це до 6 чоловік?
2: До 6 осіб. Понад 30 команд. В середньому, 180-200 виходить. В середньому з 10-12 навчальних закладів команди представлені. Є традиційно ті навчальні заклади, які делегують майже весь потік. Ось так от 9 класи знялись з уроків і пішли на інтелектуальні ігри. Це, нам це подобається, але...
1: Щоб не було тут ключовим, знялись з уроків. Розумієш?
2: Але при цьому на інтелектуальні ігри, а не додому. Тобто ми тут також собі ставимо галочку. Цікаво в тому, що ми переходимо від кількісних змін до змін потенційно якісних. Ті команди, які приходили спочатку для масовки, і я буду зараз наводити приклад Вінницького ліцею номер 27, які приходили так в кількості, аби прийти, в цьому році святкують перемогу в заліку серед до 9 класів, причому з дуже гарним відривом навіть від старшокласників інших ліцеїв. І це нам це подобається, вони саме виховались на інтелектуальних іграх. Це те, до чого ми прагнули, ось з кількісних показників переходити, в тому числі до якісних показників.
1: Скільки, тут якби подвійне таке запитання, скільки часу треба було, от конкретному твоєму цьому випадку, 27-й ліцей, так? Скільки треба було 27-му ліцею проходити, це слово я беру в лапки, проходити, провідбувати, продивитися, провзяти участь і так далі, щоб досягти такого результату?
2: З рахуванням того, що вони... Взагалі, от ми говоримо, що команда досягає свого піку, шкільна, яка приходить грати в інтелектуальні ігри десь з 7-8 класу, не всі приходять з 5-6, приходять з 7-8 класу, вона досягає свого піку через 3 роки.
1: Так.
2: Тобто орієнтовно це 10-й клас, ми не говоримо в 11-й, в 11-му класі багатьох учнів бувають власні пріоритети, тобто вже навчання, або одною ногою в університеті, або іншою за кордоном. Тут не буває, не до інтелектуальних.
1: Там розтяжку.
2: А ось на свій пік вони виходять на рівні 10-го класу. Ця команда, про яку 27-му ліцею, яка от цього разу посіла друге місце в загальному заліку і перше місце в своєму заліку до 9-го класу, вони прийшли в 6-го. Зараз вони в 9-му, знову ж таки, 3 роки. Перший рік ви знайомитесь, другий рік вам це подобається, третій рік ви хочете стати кращими.
1: Ви вже починаєте, тобто ви конкретно прокидаються саме... амбіції і починаєш.
2: Так, і до речі, якщо все так і збережеться, команда не буде, всі діти залишаться навчатись в ліцеї в одному класі, так як вони навчаються. Ми ось дуже подобається за ними спостерігати саме за ось цим прогресом.
1: То може бути дуже серйозна команда на наступний 26-27 сезон.
2: Звичайно.
1: Окей. Ми багато говоримо, багато чуємо, спостерігаємо, користуємося, навчаємося, правильно, користуватися штучним інтелектом. Штучний інтелект і інтелектуальні ігри. Що можеш про це сказати? Сполучні, несполучні, протиріччя якісь? Взагалі, от штучний інтелект і інтелектуальні ігри.
2: Ми вже вкотре говоримо, що штучний інтелект – це не біда, штучний інтелект – це інструмент. Це електронний скальпель, яким потрібно вміти користуватися, але його потрібно запрограмувати, його потрібно навчити. Ми займаємося тим, що ми вчимо штучний інтелект, як створювати необхідний для нас продукт. Іноді це там картиночний контент, відеоконтент, доповнення, коментарі, додатковий пошук інформації. Вже другий сезон, завдяки нашому благодійнику, у нас є з Харкова, він зараз мешкає в Барселоні, Олександр Шевченко, наш благодійник, який стимулює авторів працювати з україномовним контентом, писати запитання саме гарні. В тому числі в нас є окремий модуль роботи з штучним інтелектом. Якщо брати в форматі чи ерудит квартету, чи коли ми проводимо батлуми, є спеціальні раунди, які називаються «А і молодець», де зазвичай так, де штучний інтелект щось поробив, а ми маємо це відгадати, спростувати, знайти недоліки, відгадати і так далі.
1: Окей, от тут прозвучало ще один от такий от цікавий момент стосовно авторства, створення запитань.
2: Так.
1: Це завжди цікавить і тих, хто грає, і тих, хто за цим спостерігає, дивиться. Тому що коли в будь-якому випадку ти чуєш, ти присутній на грі або дивишся телевізійні варіанти, ти присутній на грі, коли ти чуєш запитання, ти все одно запитання пропускаєш через себе і починаєш автоматично сам шукати відповідь. І потім ти, в залежності від відповіді, потім ти думаєш, ой, як класно поставив, як цікаво прозвучало запитання. Або, та ну, якось от, ну, не зайшло. Питання авторства. Наскільки зараз питання авторства серйозно ви обговорюєте? Воно просіло, воно не просіло, воно є, є багато пропозицій. Як зараз от авторам?
2: Ось саме я згадав Олександра Шевченка, завдяки допомозі якого ми змогли мотивувати авторів створювати для нас унікальний контент. Тобто саме запитання на нашу тематику, на наші побажання, те, що ми хочемо, цікавимо молоді. Ми вибираємо напрямки, жанри, теми, рівень складності, ось подібні зразки. Звісно, все залежить від того. Ви читаєте вірші Василя Стуса, комусь вони подобаються, хтось комусь легше заходить Тарас Григорович Шевченко. Угу. Це все відповідає різні школи, різні напрямки. Стараємось комбінувати, тому що, звісно ж, щоб не було все в одному стилі, на одному турі можуть навіть бути поєднані запитання з Луцька, Одеси, Вінниці, Дніпра і так далі.
1: Що в такому випадку ще хочу добити, якби це питання, є ж такий термін, по-моєму, що зараз найбільше затребуване і що зараз найбільше заходить? Які питання, які тематики, от як?
2: Знову ж таки, яку функцію ми переслідуємо? Якщо ми, проводячи інтелектуальні ігри, переслідуємо функцію, щоб нас гравці отримали задоволення, відпочили і вийшли з гарним настроєм, то ми будемо питати про популярні серіали, про ігри і про те, що в людей на слуху. Наприклад, ось серіал «Венздей», він зараз є мегапопулярним серед молоді. І багато інших їхніх темів, тем про хобі-хорсинг, квадробинг і... І інші, невідомі нормальним людям слова, але те, що в тренді в молоді, тоді вони це запам'ятовують, отримують від цього задоволення. Але в інтелектуальних іграх є ще одна дуже важлива функція, це функція освітня. Ми говорили про те, що почувши запитання, обговоривши запитання, пропустивши його через себе, видавши відповідь, потрійним способом запам'ятовується інформація, яка в ньому є. Тому ми йдемо по принципу абсолютної достовірності, ми нічого не вигадуємо, використовуємо лише ключові факти і розповідаємо про певні події, реалії, особливості, на яких ми хочемо акцентувати. Тому історія України, сучасна українська література, подвиг наших воїнів – це те, без чого в нас не проходить.
1: Це основні топ-теми. Основні топ-теми. Скажи, будь ласка, наступний сезон 26-27 року. Щось нове запроваджуєте? Якась нова форма? Якась нова співпраця, заохочення? Що буде нового? Це все за цим коротким запитанням.
2: 32-й ось цей чемпіонат, який завершується, ми пішли з тим показником, що 58 різних команд з 17 різних навчальних закладів у нас приймало участь в сезоні саме по грі «Що, де, коли». Угу. Тому що про кубок міста, про кубок чемпіонів з ердит квартету ми говорили. Про чемпіонат міста з брейн-рингу, чим гра на швидкість на кнопках відрізняється від «Що, де, коли» ми говорили. Ми підійшли до того, що ось як от так ось перед останнім туром склалось враження, що не лише трійка кращих команд заслуговує на відзнаку. Що інтелектуальні ігри стали для багатьох учасників, як ми говоримо, для багатьох уже певною спільнотою, У нас є свій сленг, свої меми, свої там вподобання, антипатії між командами. Так, як є в Ліверпулі мерсесайське дербі, так є дербі технічного ліцею, дербі Подільського ліцею, де одна команда ніби з одного навчального закладу, будемо говорити, з одного міста, з однієї локації. Але вони між собою протистоять дуже-дуже там палко. Дійшли до того, що не лише три команди в кожній віковій категорії вимагають відзначення. І вирішили в експериментальному форматі в цьому році запровадити нагородження не лише трійки кращих, а й їхніх наступників, тим, хто наступає на п'яте, тим, кого ми хочемо простимулювати, зростати в сезоні наступному, і започаткували так звану срібну лігу.
1: Угу.
2: В якому форматі вона буде розвиватись в сезоні наступному, це ми вже будемо розглядати, обговорювати на кубку. Ось будемо подавати певні пропозиції департаменту освіти для додаткового відзначення, не лише переможців. Так як ми зараз робимо на лінійках, ось уже в Вінницькому технічному ліцеї нагородження відбудеться завтра, в ліцеї номер 27, і в Подільському науковому ліцеї нагородження вже відбулось. Що для того, щоб стимулювати не лише переможців, а й тих, хто може бути переможцями, на нашу думку, також заслуговує свого визнання, як в інтелектуальних іграх.
1: Основна, ми говоримо ігри, і ми, напевно, іноді забуваємо або просто не проговорюємо освітню цінність. Освітня цінність, знову-таки, це так само, як з шахами. Шахи – гра, але ми не проговорюємо те, що вона розвиває. Це і математика, це і передбачення, це і моделювання просторове, що завгодно можна назвати. От так само і інтелектуальні ігри. В першу чергу, що вони розвивають, яким чином і що вони допомагають, як вони допомагають оцій молоді, яка приходить там, ну не з 5-го, 6-го класу, як вони допомагають і в навчанні, і в розвитку, це найголовніше.
2: Ви знаєте про таку з навчальних методик, як школа Монтесорі, де молодші навчаються разом з старшими. Mm-hmm. От можна сказати, що клуб інтелектуальних ігор – це є своєрідним цим аналогом. Mm-hmm. Так, коли молодші команди орієнтуються на старші, слухають одні й ті самі питання, відповідають, деколи з ними консультуються. Якщо ще навчальні заклади створюють мікс, коли є старшокласники і 6, 7, 8 класи, разом з ними, це взагалі дуже гарно потім сказується на логічних здібностях саме молодших школярів. Взагалі це командна робота, яка дозволяє відкривати себе, не соромитись своїх знань і асоціацій,
1: угу.
2: Тому що не завжди відповідь вона заключається в тому, що ти знаєш або не знаєш, це не вікторина. А гра щодеколи – це саме гра на логіку. Одне-два запитання, слова з текста запитання викликає в когось асоціацію. Наступний гравець має це доповнити для того, щоб потім капітан відібрав декілька, відібрав той варіант, який, на його думку, найкраще підходить. Для капітанів це можливість критичного аналізу ситуації. Люди звідси виходять діти, які в гру «Вірю, не вірю» вже грають ось так от. Тому що вони можуть аналізувати велику кількість інформації за короткий термін. Задача інших гравців – накидувати варіанти, тобто наповнювати.
1: І ще один момент. Ми багато говоримо і будемо продовжувати говорити про те, що соціальні мережі забирають увагу на себе, що це компенсаторні моменти і так далі, і так далі. Як в даному випадку соціальні мережі відіграють свою роль, відіграють, от навіть не знаю як, брати в лапки, не брати, відіграють роль для гравців інтелектуальних ігор?
2: Знову ж таки, давайте ми тоді переведемо, будемо порівнювати певну площину. Зникли там телеканали, які були фоновим шумом, де ми в наші часи отримували інформацію, хочемо ми того чи не хочемо, на задньому фоні. Будемо так говорити, що сучасна молодь отримує також цю фонову інформацію з соцмереж, по 3 секунди перелистуючи це все відео.
1: Кліпове це, да.
2: Але якщо є щось цікаве, корисне, і воно нехай частково запам'яталось. Ми відбираємо все ж популярний серед контент, але науково-популярний, або історичний, або патріотичного спрямування, робимо на ньому акценти, розповідаємо веселі історії. До речі, і популяризуємо інтелектуальні ігри ми також через соцмережі.
1: Мережі, та.
2: Рілси, запитання з відповідями.

0: не змушують, а саме ось ініціатива йде від дітей.
1: Знову таки, можна говорити про допоміжний такий момент. Допоміжний момент. Я дякую, щиро дякую, маємо виходити з ефіру. Голова Федерації інтелектуально-спортивних ігор Сергій Штельмах сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». З нотки говорили про інтелектуальний розвиток нашої молоді, а це тема невичерпна. Отож, Сергію, знову-таки чекаю, завжди з радістю. Мені дуже цікаво слухати, чути. Я переконаний, що нашим глядачам і слухачам також цікаво знати, чим займаються діти, а особливо діти, які займаються інтелектуальними іграми у нас в Вінниці.
0: Так, завершення хочемо подякувати міському палацу мистецтв, який приймає більшу частину інтелектуальних ігор в місті, департаменту культури міської ради, департаменту освіти міської ради, нашому міському голові, на призи якого
1: відбуваються всі
0: змагання. Слідкуйте за анонсами. До зустрічі на іграх літньої ліги. Уже 14 червня починаємо.
1: Дякую. Виходимо зараз з ефіру. Декілька хвилин приємної музики і далі продовжується наша робота.
2: Час змін з Олегом Сенком. Реклама.
3: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
4: Проведи перші вихідні літа у Вінницькому театрі «Ляльок». 6 червня наші актори підготували для діток протипожежну казку-гру «Чарівник 101» або «Петрик у вогнедимному королівстві». Тож скоріше беріть батьків чи бабусю з дідусем за руку і гайда до нас. А 7 червня ми презентуємо вам найправдивішу історію про кохання, підступність та звитягу у виставі «Стрибаюча принцеса». Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-177-47-70.
2: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
5: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: кожного, хто повернувся з війни, є своя історія. Абревіатура війни. Ми говоримо з тими, хто бачив війну зблизька.
1: Вітаю вас, шановні друзі, вітаю нас для радіо і телеслухачі. В ефірі передача «Абревіатура війни» та я її ведучий Олександр Мончак на позивний ОСА. Друзі, сьогодні у мене гість Олександр Марков. Це воїн, який пройшов одну із найгарячіших точок у 2022 році. Це Авдіївка. Він був командиром, виконував обов'язки командира взводу 110-ї окремої механізованої бригади, командира взводу зв'язку, і під час бойових дій отримав важке поранення, втратив ногу і вижив. Це саме головне, що він вижив. Символічно, що частину смертельних осколків, які мали понівечити його тіло, прийняв мамин телефон, яка якраз напередодні померла. Сьогодні Олександр допомагає іншим ветеранам адаптуватися до мирного життя, працюючи фахівцем із супроводу ветеранів у Вінницькому міському просторі «Побратим». Про війну, про втрати і про силу повернення та нову місію говорити про війну. Олександре, вітаю в нашому ефірі.
2: Доброго дня.
1: Скажи, будь ласка, що змусило вас в 22-му році піти на війну?
2: Відчуття обов'язку. Так повинен поступати кожен чоловік. Захищати свою батьківщину.
1: Оборона Авдіївки в 2022 році – це один з таких з найгарячіших, напевно, напрямків на той момент. Ви забезпечили зв'язок. Що тоді зв'язок був взагалі для військ? І що таке зв'язок взагалі для армії?
2: Зв'язок – це основне. Це співпраця підрозділів, скоординування дій, щоб це все було скоординовано. І зв'язок – це взагалі все. Тому що немає зв'язку, немає взаємодії підрозділів. Я вважаю так.
1: Ви виконували обов'язки командира взводу. Що складніше – керувати людьми чи пробувати технічно забезпечити цей зв'язок? Адже зв'язок – це нерв, можна сказати, війни.
2: Я вам скажу так. Правильна взаємодія підрозділу і всі побратими, всі підлеглі виконують певну функцію. Тоді і зв'язок буде суперовий, і хлопці мотивовані тоді були. От, і виконали без заперечень всі накази, які я віддавав.
1: Що, окрім ось таких службових обов'язків, тримало ваш підрозділ в 22-му році? Аж тільки-тільки зібралися, тільки ось познаходили, як то кажуть, в одну структуру вас звели. Яка от, що у вас було таке, що тримало, окрім статутних якихось обов'язків?
2: Тримало, ми стали як одна сім'я, як побратими. Хлопці різні. Різні там характери, скажімо так. Да, були на початку, були якісь, як вам сказати, трошки терки такі. Але потім все наладилося. От, і вони суворо підпорядковувалися як побратими, так і, як, скажімо, статутні відносини, так і людські. Ми там всі були одна команда в одному човні. І щоб вижити, ми робили все для того. Я ще раз повторюся, як одна сім'я.
1: Найкорисніша навичка на війні в цей момент?
2: Найкорисніша навичка? Ну, ви знаєте, я сам, в мене педагогічна освіта. В мене взаємодія з хлопцями, оця педагогічна, скажімо, освіта, да, мені
1: допомагала,
2: да. Взаємодіяти з людьми. Тобто мене...
1: Тобто взаємодія – це саме найкорисніше на цьому, так?
2: Однозначно, так, да, взаємодія.
1: Що було найважче опанувати? Я так розумію, що ви до зв'язку теж не мали ніякого відношення перед цим.
2: Ну, зв'язок, я по контракту служив на радіоконтролі.
1: А, тобто ви все-таки так, зі зв'язком співпрацювали?
2: Так, я виконував...
1: А хлопці, які поприходили, там же ж, як то кажуть, всі з різних сфер були.
2: З різних, так. Да. Навчання проводилося... Як
1: в польових
2: сказати,
1: умовах.
2: В польових умовах, да. І я вам скажу, що це навчання в польових умовах, воно настільки ефективне, що прямо схвачували на лету це все.
1: Коли ми кажемо з вами війна, яка перша асоціація відбувається?
2: Війна. Ну, в мене такий вік, що я ще з кінофільмів пам'ятаю Другу світову. Це страшне діло. Війна – це пекло. Це, знаєте, коли на вашу батьківщину нападає ворог, робите все, настоящий чоловік зробить все, щоб захистити, по-перше, свою сім'ю. Люди йшли, щоб захищати свою сім'ю, своїх дітей. От, ну, так і в мене.
1: Під час оборони Авдіївки у 22-му році ви отримали важке поранення. Ну, це якщо ще крім тих осколків, які були напередодні.
2: Так.
1: Ви втратили ногу, і частину осколків прийняв телефон, який, в принципі, міг вас був взагалі цієї ноги позбавити нижче коліна і далі.
2: Так.
1: Чи не відчули ви, чи не відчували про те, що все-таки мама, як найдорожче, оберігає вас?
2: Так, я відчув. І саме перше це, ну, дякую матері, що захистила. Як, ну, казала мене сусідка, каже, що мама з небес, тебе, значить, спасла, тобі бедро. Але, одну секундочку, але перший удар, знаєте, автомат носили на шиї стволом вниз. Його розірвало повністю.
1: І туди ще попало?
2: Воно, так, да, розірвало повністю, що мені побратими прислали фотографію кусочок ствола з мушкою. Ото найбільший осколок, який залишився від автомата.
1: Отримавши сам поранення, я впевнений, що, напевно, і у вас таке була ситуація. Ви ж, напевно, прямо до секунди пам'ятаєте, що відбулося тоді, коли ви отримали це поранення.
2: Так. Насамперед, по-перше, я вам скажу, танк стріляє, то виходу не чути. Ми стоялись, вийшли з КСП. Саме перше, що після от поранення сталося, в мене воно зараз в голові, як в такі як воно?
1: Як слайди.
2: Як така. Слайди, да, як в кінофільмі лента така. Моє життя пробігло перед очима повністю. От, але то настільки швидко було, що зараз просто воно наче в розтягнутому фільмі таке виходить.
1: Олександре, ви знаєте, я от, знову ж таки, судячи по собі, я після того, коли опинився вже в госпіталі, провівши там певний час, все-таки лежалося, ну, кардинально переосмислив своє життя і багато чого хотів змінити, наздогнати те, що я не хотів зробити. Чи було у вас так само?
2: Так само, однозначно. Тоді ти на світ дивишся зовсім іншими очима. Зовсім іншими. Відповідно, після поранення певний час пройшов, я подивився на цей світ і таке появилося відчутне там відчуття справедливості, якої я раніше навіть не замічав.
1: Прийняти нову реальність, адже після важкого поранення і осмислення того, що сталося, це, напевно, саме найважче. Що дозволило триматися і не опустити руки?
2: Моя дружина. Моя дружина настільки підняла мене, що дуже вдячний їй. От. І ще таке в мене було відчуття, що я, як тільки вже пройшов реабілітацію, так, я хотів повернутися. Мене тягнуло. Зараз бувають моменти, що мені дуже хочеться назад. От. Але я знайшов роботу от в комунальному закладі, ветеранський міський простір, побратим. Я тут знайшов своє місце. Допомогти побратимам. Допомогти вирішенні всіх питань. От я кажу, якщо я не можу вирішити, так, я знаю людей, які можуть вирішити.
1: Саша, зараз такі кілька швидких запитань. Постарайтесь максимально коротко, але швидко дати на них відповідь, ніби, знаєте, як постріли того самого танка чи снайпера.
2: Нема питань, так. Да.
1: Що найстрашніше на фронті?
2: Найстрашніше? Втратити якийсь орган. Оце. Я не знаю, як... Найстрашніше, потрібно боятися. Це нормально, боятися. Найстрашніше для мене було попасти в полон. Це найстрашніше.
1: Найцінніше на позиціях, що може бути?
2: Найцінніше – співпраця. Співпраця побратимів і один одного захищає.
1: Що рятувало вас морально під час важких моментів на фронті?
2: Рятувало? А ви знаєте, я казав хлопцям, що йшли на позиції, кажу, читайте «Отче наш». Хто не знає, повторяйте за мною.
1: Один предмет, без якого взагалі ви ні разу не виходили на позиції.
2: Автомат.
1: Найважчий день реабілітації.
2: Найважчий день. Перший раз, коли я став на протез, от, я не вмів ходити, поранені дві ноги. То мені протезист сказав, каже, Саша, забудь, як ти ходив. Вчися заново ходити. Це було найважче, перебороти це, навчитися заново ходити.
1: За що ви можете сьогодні подякувати долі?
2: Долі, я дякую, що залишився живий. Це по-перше. І ще, що знайшов своє місце тут допомагати побратимам. Морально, як морально, так і при оформленні різних документів. Але перш за все, це моральна підтримка. Для мене всі побратими.
1: Що складніше, фронт чи реабілітація?
2: Реабілітація. Фронт для мене, там адреналін, там все так.
1: Коли ви зрозуміли, що ви можете і бачите, і маєте сили допомагати іншим?
2: Коли я перший раз побачив, знаєте, я пройшов це все сам. Я спочатку заходив в прозорий офіс, там відносно документів, бо втратив я документи, згоріли з ногою. Я заходив туди на взводі, як в нас кажуть, і дуже гарячий. От. Потім я трошки остив і поняв, що хлопці, які повертаються в цей світ, в світ, де, скажімо, не так відчувається ця війна, вони теж на взводі, вони хочуть виговоритися. От поговорити з побратимом, поділитися, вигрузити себе, не носити камінь в душі. Так якось.
1: Тобто ви зараз працюєте фахівцем супроводу ветеранів, а найчастіше з якими питаннями ветерани звертаються?
2: Та з різними. Там і в плані є ветерани, які вже демобілізовані, так? Вони хочуть оформити документи, оформити посвідчення, потім комунальні пільги, потім якісь довідки з частини, частина не видає, зв'язок з ТЦК, яке працює на сьогоднішній день, бажалося б краще, щоб отакі.
1: Як правильно підтримуєте ви людей і як нашим глядачам та слухачам підтримувати людей, ветеранів, які повернулися з війни?
2: Тут все просто. Просто замічати їх і поважати. Поважати за те, що вони зробили все, свій внесок в перемогу.
1: Зараз нас дивляться, напевно, десь тисячі і тисячі людей, а слухати то ще більше. Що цим вільним варто змінити у своєму ставленні, коли вони зустрічають ветерана або ветеранку?
2: Змінити? Та просто кивнути, проходячи, да, кивніть йому і все. І ще ставлення, я ж кажу, що ставлення таке, повага, навіть взяти міський транспорт, да? От я їздив міським транспортом, от, але є в нас такі тригери, які в один момент нас сильно заводять. Коли я заходжу в трамвай і старенька бабця з палочкою піднімається уступити мені місце, а молодь сидить, це якось воно неправильно.
1: Знову ж таки, таке невеличке бліц-запитування. Головні риси ветерана?
2: Головні риси? Вони цікаві люди вже.
1: Те, що вони не з цього світу, це однозначно.
2: Ні, це однозначно, так. Да. Вони веселі.
1: Або навпаки.
2: Або навпаки, так. Да. Але коли агресію можна спрямувати, перевести зразу на відчуття юмору таке. З ними так можна говорити. Вони, да, я повторюся, дуже цікаві люди.
1: Що мотивує рухатися вперед ветеранів?
2: Мотивує? Ви знаєте, вони пройшли таку закалку війною, що в них мотивація аж зашкалює. Тим більше, що в нас багато програм для ветеранів є. І ветеранський спорт, і це. Їх спочатку, от наша робота, направити їх. От фахівця супроводу ветеранів, направити їх, запитати, що його цікавить, що то. І це ж кожний індивід. І ми з ними працюємо. І нас, я вам скажу, що від мене ще не було такого випадку, щоб людина виходила незадоволена.
1: Найбільший міф про ветеранів, який зараз циркулює в суспільстві українському?
2: Міф.
1: Ну, з зони АТО, якщо це, щоб зрозуміти, всі тоді казали, що оці контужені.
2: Так, якось так. Ну, у нас там як на фронті було? О, там, а акуборотрама. Кажу, що? Контузія, сам ти контужений. І у нас якось так.
1: Одне слово, яке описує побратим.
2: Побратим. Це завжди надійний тил. Завжди.
1: Що українець може зробити на своєму такому рядовому рівні для ветерана?
2: Українець, дивіться, у нас багато бізнесу є, да? Він може допомогти ветерану, спрямувати його, заохотити. Це, я вважаю, що так можна зробити.
1: І, Олександр Володимирович, знову ж таки, бліц питання, такі швидкі, але постарайтесь максимально швидко, бо ми вже маємо трохи закруглятися. Так. Що для вас сьогодні означає перемога?
2: Перемога? Відновлення своїх кордонів, вигнати кацапів, вибачте, так.
1: Що ви мрієте, коли закінчиться війна?
2: Коли закінчиться війна? Я мрію просто спокійно бути вдома, не переживати за тривоги і...
1: Яке послання ви б сьогодні передали хлопцям, які стоять на фронті?
2: Бережіть себе, бережіть.
1: Якби ви зараз побачили себе, цього молодого хлопчину, в 22-му році, в лютому місяці, який стояв, добивався в ТЦК, що б ви самому собі сказали?
2: Мені дуже повезло. Я довго не стояв. Я через 2 години вже поїхав на фронт.
1: Ну, то що ви сказали самому собі? От зараз от ви навпроти мене чи навпроти вас сидить
2: сам собі.
1: Олександр Володимирович, так.
2: Сам собі. Будь впевнений, захищай свою країну, свою батьківщину. От так я би сказав.
1: Війна одним словом.
2: Війна пекло.
1: Перемога одним словом.
2: Мир.
1: Побратим одним словом.
2: Тил.
1: Україна через 10 років, яка вона?
2: Квітуча.
1: Друзі, історія Олександра Маркова – це не про абревіатуру війни, це про живий зв'язок сина з мамою через цей телефон, який просто зберіг. Це про зв'язок командира з своїми підлеглими, це, напевно, ветерани зі своїм суспільством, який через простір побратим дозволяє хлопцям відновлюватися і знаходити своє місце. Тому, пане Олександре, я вам щиро хочу подякувати за захист і за те, що ви продовжуєте тримати стрій. А нам всім, радіо і телеглядачам, нагадати, що це історія не лише про біль втрати і про ціну війни. Вона про силу людини, яка навіть після найважчих випробувань залишається потрібною своїй країні, потрібною своїм друзям, потрібною своїм побратимам. Дякую за службу, дякую за відвертість і за цей діалог. Слава Україні!
2: Героям слава!
0: Війна залишає не тільки шрами. Вона залишає слова. У кожного, хто повернувся з війни, є своя історія. У проєкті «Абревіатура війни» ми говоримо про досвід, який не можна забути. Розшифровуємо короткі позначення, знайомі кожному військовому. Ми говоримо з тими, хто бачив війну зблизька. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінницькому коледжі сфери послуг запровадили безбар'єрне навчання для студентів з порушеннями слуху та мовлення. На Вінниччині судитимуть підприємця, який не сплатив понад 20 мільйонів гривень податків. У Вінниці розпочалась перша зміна табору для маріупольських родин. Про це далі. Вінницький професійний коледж сфери послуг запровадив безбар'єрне навчання для студентів з порушеннями слуху та мовлення, які здобувають спеціальність кухаря. Заклад залучив перекладачів української жестової мови, адаптував навчальні програми та впроваджує нові підходи до організації освітнього процесу. Кожен студент з інвалідністю має педагогічного асистента, а в разі потреби – допомогу перекладача жестової мови. Викладачі проходять відповідне навчання з урахуванням особливостей сприйняття інформації такими студентами. За умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах постане перед судом підприємець із Вінниччини, який займався роздрібною торгівлею автозапчастинами та деталями. Вінницькі прокурори встановили, що в період з 2018 по 2023 роки бізнесмен своїми діями спричинив збитків з бюджету на загальну суму 21 мільйон 800 тисяч гривень. Для того, щоб забезпечити відшкодування завданих збитків, правоохоронці вже наклали арешт на все майно обвинуваченого. У Вінниці офіційно стартувала перша зміна спеціалізованого оздоровчого табору «Я Маріуполь-Родина», який гостинно приймає переселенців із прифронтового міста. Ця ініціатива спрямована на всебічну підтримку маріупольців, які через війну змушені були залишити власні домівки та шукати прихистку в інших регіонах країни. Захід проводиться на базі місцевих закладів відпочинку, що дозволяє учасникам максимально зануритися в атмосферу спокою та безпеки. Цей проєкт реалізується вже п'ятий рік поспіль, допомагаючи людям відволіктися від щоденних викликів та зосередитися на відновленні сил. Головна мета табору полягає в тому, щоб надати можливість дорослим і дітям провести час разом у колі однодумців. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Місто над Бугом.
0: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється. We're never younger than tonight. Than tonight.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, Вінниці 15 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. До Ради безпеки ООН вперше в історії обрали Киргизстан. На Харківщині розширили зону обов'язкової евакуації. У патронатних сім'ях Вінницької громади з 21-го року знайшли прихисток 13 дітей. Про це слухайте далі.
2: Світ.
1: Киргизстан обрано непостійним членом Ради безпеки ООН вперше з моменту здобуття незалежності країною у 1991 році. Киргизстан отримав місце від Азійсько-Тихоокеанської групи держав, випередивши Філіппіни у боротьбі за мандат на 2027-2028 роки. Раніше президент країни Садир Джапаров закликав світових лідерів підтримати заявку Бішкека та надати більший голос державам, які ніколи раніше не були представлені в Раді безпеки. Особливо тим країнам, що не мають виходу до моря, або гірським країнам, які стикаються зі специфічними викликами у сферах безпеки, клімату чи то розвитку.
2: Україна.
1: Рада оборони Харківської області ухвалила рішення щодо розширення зони обов'язкової евакуації на Золочівському напрямку. Про це повідомив начальник ОВА Олег Синігубов. У більш безпечні населені пункти мають вивезти 7157 осіб, з яких 1702 дитини та 311 маломобільних людей. За словами Синігубова, Харківська ОВА спільно з волонтерськими організаціями та благодійними фондами забезпечує вимушено переміщених осіб усім необхідним – від тимчасового житла до медичної, гуманітарної, юридичної допомоги. Нагадаємо, раніше на Херсонщині оголосили обов'язкову евакуацію дітей разом із батьками з селищ Надніпрянське та Молодіжне Херсонської громади. Також повідомлялося, що Україна та РФ домовилися про деталі евакуації цивільних з району Олешок у Херсонській області, де раніше оголосили про гуманітарну катастрофу.
2: Вінниця.
1: У патронатних сім'ях Вінницької громади з 21-го року знайшли прихисток 13 дітей. Патронат є важливою формою допомоги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Дитину влаштовують до такої родини на певний термін, впродовж якого рідна сім'я має налагодити усі умови для її проживання, навчання та розвитку. Стати патронатним вихователем може людина, яка пройшла спеціальне навчання, має належні житлові умови. Держава передбачає фінансову підтримку для вихователя, його помічника та утримання дитини. Охочі можуть звертатися за адресою служби у справах дітей, вулиця Соборна, 50, або за номерами телефонів 59-52-47, 59-52-48. З 8 до 12 червня на перехресті вулиць Івана Богуна та Степана Руданського у Вінниці діятимуть тимчасові обмеження руху. На проїзній частині проводитимуть роботи з реконструкції мережі водопостачання, через що змінять схему руху транспорту. Водіїв і пішоходів просять бути уважними, зважати на тимчасові знаки та завчасно планувати маршрут.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті температура повітря плюс 21, плюс 23 градуса. Вітер південно-східний 2 метри за секунду без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: 101.8 FM.
0: В ефірі 24/7. Спеціально для тебе.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом. Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
1: Проведи перші вихідні літа у Вінницькому театрі «Ляльок». 6 червня наші актори підготували для діток протипожежну казку-гру «Чарівник 101» або «Петрик у вогнедимному королівстві». Тож скоріше беріть батьків чи бабусю з дідусем за руку і гайда до нас. А 7 червня ми презентуємо вам найправдивішу історію про кохання, підступність та звитягу у виставі «Стрибаюча принцеса». Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
2: Телефон рекламної служби 093 165 90

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Учені з'ясували, чому стрес іноді відключає логіку. Новий ДНК-тест змінив підхід до лікування раку. Дослідники відкрили нову сторінку історії Землі. Далі про це і не тільки докладніше. Стрес не стирає наші знання з пам'яті, але заважає мозку гнучко ним користуватися та робити логічні висновки. Простіше кажучи, у спокійному стані наш мозок легко пов'язує різні факти у цілісну картину, а от під тиском розкладає їх по окремих папках і буквально рве логічні ланцюжки. Це підтвердив експеримент за участю понад 100 добровольців, де люди після імітації стресової співбесіди не змогли зіставити вже відомі їм деталі. Результати дослідження чітко пояснюють, чому студенти на іспитах або працівники під час жорстоких дедлайнів раптом забувають те, що точно знали напередодні. Тож, якщо під час серйозної розмови чи тесту ви не зможете зв'язати двох слів, не сваріть себе. Адже вашому мозку просто потрібен час, аби заспокоїтись і повернути контроль над фактами. Мільйони жінок із раком молочної залози зможуть уникнути виснажливої хіміотерапії завдяки спеціальному ДНК-тесту. Нове міжнародне дослідження за участю понад 4 тисяч пацієнток довело, що цей генетичний тест успішно визначає доцільність такого агресивного лікування. За допомогою аналізу вчені вимірювали активність 50 генів пухлини та розраховували індивідуальні ризики рецидиву. Жінкам із низьким ризиком призначали лише гормональну терапію. І рівень їхнього виживання протягом 5 років залишився практично таким же ж високим, як і тих, хто проходить просто хімію. Автори дослідження зазначають, що це важливий крок до персоналізованої медицини, хоча наразі невідомо, чи діють такі ж висновки для жінок віком до 40 років. Приблизно 4,5 мільярді років тому молода Земля могла залишатися в розплавленому стані на сотні мільйонів років довше, ніж вважалося раніше. Першим фактором було сприпливне нагрівання від Місяця, який тоді перебував набагато ближче і своєю гравітацією постійно деформував та підігрівав надра планети. Другою причиною став потужний парниковий ефект від вулканічних газів, які утворили щільну атмосферу та не давали теплу виходити в космос. Завдяки моделюванню дослідники виявили періоди, коли внутрішнє тепло Землі та сонячна енергія урівноважувалися, повністю зупиняючи процес охолодження поверхні. Попри експериментальність, такі довготривалі океани магми могли створити ідеальні хімічні умови для появи перших білків та зародження життя на нашій планеті. Дослідники з'ясували, скільки саме поколінь відділяє сучасних людей від найдавніших представників нашого роду за всю 300-тисячолітню історію Homo sapiens. Популярний генетик Меттью Хан пояснив, що для точного розрахунку потрібно знати тривалість одного покоління, яка визначається як середній вік, у якому люди народжують дітей. Вивчивши генетичні мутації та архіви за тисячу років, вчені вивели середній показник такого інтервалу, що становить майже 27 років. Завдяки цій цифрі вдалося підрахувати, що за весь час існування людства на планеті змінилося приблизно 11 152 покоління. Хоча деякі вчені через різні методики підрахунку припускають коливання в межах від 10 до 12 тисяч поколінь. Це дослідження наочно доводить, наскільки глибоко кожна сучасна людина пов'язана з далеким минулим. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Вся країна як одне велике серце. За перемогу б'ється.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Колд. І традиційно у цей час дивимося, яка нас погода очікує на сьогоднішній вечір. На 4 червня 2026 року. Зараз нам студійний термометр підказує плюс 23 градуси. Увечері в нас очікується також плюс 23, але вже ближче до 9 вечора опускатиметься до плюс 20. Вночі очікуватиметься температура від плюс 17 до плюс 15 градусів тепла. В Вінниці сонце цей день буде рідко з'являтися за хмар і опадів не очікується. А народний прогноз погоди каже, на цей день у давні часи вважається солов'їним днем. Наші пращури ходили слухати спів солов'я та вважали, що хороший ранок зі співу птахів розпочинається. Якщо соловейко співає всю ніч, то день погожий буде. А якщо у цей день добре пахне жимолостю, на дощ. 4 червня наші пращури слідкували за комахами, якщо масово з'являлися. Павуки і кедзі до урожаю огірки. На хороший урожай також вказували і сильні роси. Ось що нам підготував сьогоднішній день, сьогоднішній вечір. Тож плануйте свій вечір з комфортом і ми рухаємося далі. Не перемикайтесь. Все буде Україна.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: День ще не закінчився, тож саме час налаштуватися на правильну хвилю. У нашій традиційній рубриці гороскопу дізнаємо, що нам сьогодні підготували карти Ленорман для кожного знаку зодіаку. 4 червня 2026 року несе енергію ясності, оновлення та спокійного руху вперед. Цей день сприятиме гармонії, добрим новинам і внутрішньому відчуттю рівноваги. Тепер давайте до кожного знаку детальніше. Овен, ваш сьогодні знак лелека, зміни на краще, можливе оновлене в роботі або в особистих стосунках. Телець, ваш сьогодні знак дім, потреба в стабільності та комфорті. Займіться справами, що приносять відчуття безпеки. Близнята, ваш сьогодні знак конюшина. Невелика удача чи приємна подія подарують вам гарний настрій на увесь день. Рак, ваш сьогодні знак серця, енергія любові, підтримка, чудовий день для близького спілкування. Лев, ваш сьогодні знак сонце, ясність, упевненість і результат. День сприяє успіху і самовираженню. Діва, ваш сьогодні знак лист. Можливі новини або документи привернуть вашу увагу. Успіх у справах, що потребує точності. Терези, ваш сьогодні знак зірки, натхнення, ідеї та мріливий настрій. День сприяє творчості та духовним пошукам. Скорпіони, ваш сьогодні знак ключ, розв'язання складного питання або новий шанс. Будьте уважні, можливість зовсім поруч. Стрілець, ваш сьогодні знак корабель. Рух, зміни, нові враження. Ви готові до нового кроку вперед. Козероги, ваш сьогодні знак вежа. Зосередженість і структура. Утримуйте фокус і не розпорушуйте зусилля. Водолії, ваш сьогодні знак якір. Стабільність і впевненість. День гарний для підбиття проміжних підсумків. І наостанок, риба, ваш сьогодні знак букет. Атмосфера вдячності та гармонії. Можливі приємні сюрпризи або увага від близьких. 4 червня 2026 року тереси відчують натхнення, внутрішню ясність, а водолії – стабільність і впевненість у своїх силах. Інші знаки проживуть день у гармонії, добрих емоціях і легкому русі вперед. Ось що нам радять сьогодні карти на цей день, як скористатися цими підказками, вирішувати вам. А ми почуємося лише за декілька хвилин, тож не перемагайтесь, все буде Україна!

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema-City ТРЦ Мегамол.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, зараз в нашій кухні готуємо неймовірні лазанки з молодою капустою. І це проста домашня страва, яка давно стала класикою польської кухні. А є рецепт, що літо повертається до стрічки відомих фудблогерів і меню сімейних вечер. Я була в Польщі, але цю страву я, на жаль, не куштувала, бо я більше тоді любила по піцах або по інших якихось там, також в них є дуже багато.

різних культурних, таких цікавих страв. Що нам потрібно? Копчений бекон 200 грам, молода капуста, одна головка, цибуля, одна штука, чесник, один зубок, лавровий лист, дві штуки, макаронки, лазанки, 170 грам, свіжий кріп, один пучок, духмяний перець, три горошини, чорний перець і сіль за смаком. І зараз приготування наших неймовірних лазанок з молодою капустою. Спочатку потрібно відварити макарони відповідно до інструкції на пакування. Далі молоду капусту промити та нарізати невеликими кубиками. Перекласти до миски та залити укропом приблизно на 5 хвилин. Після цього відкиньте капусту на друшляк. Такий хитрий лайфхак допомагає залишитися ніжною, але не втратити свою текстуру. Бекон потрібно усмажити на сухій сковороді до золотистості. Якщо він недостатньо жирний, можна додати трішки олії. Потім потрібно додати дрібно нарізану цибулю та швидко обсмажити до м'якості. Потім додати подрібнений чесник і капусту, приправити все сіллю, перцем, додати лавровий лист і духмяний перець. І тушкувати все під кришкою 10-15 хвилин і періодично помішувати. Важливо не перетримати капусту, вона має залишитися хрусткою. Далі додати готові макарони, щедро посипати свіжим кропом і добре все перемішайте. І подавати страву найкраще гарячою одразу зі сковороди, одразу коштувати. Тож, куштуйте, готуйте, всім смачного!

0: серед ночі, сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Віримо, можемо.
2: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
3: А зараз настав час рубрики «Секрети здоров'я». І хочемо сьогодні поговорити, що ж буде з нашим організмом, якщо кожного дня їсти полуниця. Адже вже настає сезон полуниці, зараз вона вже в магазинах активно продається, але ще домашньої не так багато. І скоро вже буде той сезон домашньої полуниці. Вона ж солодка, соковита, асоціюється нам з літом, і вже в нас літо. Але чи знали ви, що звичайна чашка полуниці може майже повністю покрити добову потребу у вітамінах? Це підтримати здоров'я кишківника та навіть допомогти серцю. Однією з головних переваг полуниці є високий вміст клітковини. Клітковина підтримує нормальну роботу травної системи та сприяє регулярній роботі кишківника. Крім того, полуниця містить пектин – різновид пребіотичної клітковини, яка служить їжею для корисних бактерій кишківника. Під час ферментації цих волокон утворюються коротколанцюгові жирні кислоти, зокрема бутерат, який підтримує здоров'я кишківника та допомагає зменшувати запалення. Також стан кишківника безпосередньо пов'язаний з роботою імунної системи. За оцінками фахівців, понад 70% імунних клітин організму розташовані саме там. Додайте до цього високий вміст вітаміну С, і стане зрозуміло, чому полуниця вважається справжнім союзником нашого імунітету. Вітамін С накопичується у білих кров'яних клітинах та допомагає їм ефективніше боротися з бактеріями та вірусами. Також він бере участь у виробленні та роботі лімфоцитів і фагоцитів, клітин, які захищають організм від інфекції. Також регулярне вживання полуниці може позитивно впливати на серцево-судинну систему. Клітковина допомагає знижувати рівень поганого холестерину, калій підтримує здоровий артеріальний тиск і врівноважує дію натрію. І також полуниця багата на такі антиоксиданти, як вітамін С, антоціани та інші поліфеноли. Вони нейтралізують вільні радикали та допомагають знижувати рівень запальних процесів в організму. Також є мінуси в нашій полуниці, тому що її сильно також переїдати не можна. Для більшості людей полуниця є безпечним продуктом для щоденного споживання, проте деякі нюанси все ж таки існують. Якщо ви звикли до великої кількості клітковини, різке збільшення порцій може викликати здуття чи дискомфорт у травній системі. Тому радять збільшувати її споживання поступово. Також варто обережним людям, які мають обмеження щодо вітаміну С. Наприклад, під час деяких видів хімітерапії чи променевої терапії високі дози цього вітаміну можуть впливати на ефективність лікування. Також люди з захворюванням, якого організм накопичує залишок заліза, оскільки вітамін С посилює засвоєння заліза. Надмірне споживання продуктів з його високим вмістом може бути небажаним. Оптимальна порція полуниці – приблизно 150 грам ягід на день або близько 8 великих полуниць. Саме така кількість вважається однією порцією фруктів. Водночас дорослим рекомендується споживати близько 300 грам фруктів щодня. Тож полуниця може легко стати половиною цієї норми, але бажано не переїдати. Хоч і так, полуниця смачна, вона є тільки влітку і хочеться одразу її наїстися, але ж все ж таки треба тримати себе в нормі і не перевантажувати свій організм полуницею. Вона буде, немає нічого страшного, якщо ви там їсте її там небагато за цей червень. Але краще не перевантажувати свій організм. А на сьогодні на все, ми почуємося вже після випуску новин. Тож не перемикайтесь, все буде Україна!

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.
2: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
3: Вінниця.
4: Вітаю, у Вінниці 17 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Вінницька делегація на чолі з міським головою бере участь у міжнародному саміті «Урбан 7», що проходить в Нансі. У Вінницькому терцентрі сертифікати за навчання отримали випускники курсів віком 60+. У родині поні з Подільського зоопарку з'явилися опікуни. Про це слухайте далі. «Стійкі міста, стійкі демократії» – саме так звучала назва першої панелі міжнародного саміту «Урбан 7», який цими днями проходить у місті-побратимі Вінниці – Нансі. Як зазначив вінницький міський голова Сергій Моргунов, який перебуває на цьому заході, це одне з найточніших формулювань того, як сьогодні змінюється роль міст у світі. За його словами, саме міста тримають на собі величезну частину викликів – безпеку, стійкість, інфраструктуру, енергетику, інтеграцію людей, відновлення економіки та підтримку демократії. І саме тому голос міст почали офіційно включати до порядку денного країн Великої Сімки. У Нансі зібралися представники міст зі Сполучених Штатів, Японії, Німеччини, Франції, Італії, Канади, України та інших країн. Для України важливо, що тема підтримки та відновлення українських міст була винесена в окрему велику дискусію за участі українських мерів, міжнародних організацій та європейських партнерів. Вінниця також представить свій досвід стійкості та розвитку в умовах війни. У Вінницькому терцентрі сертифікати за навчання отримали випускники курсів віком 60+. Завершився навчальний рік для слухачів курсів комп'ютерної та мобільної грамотності, а також соціально-психологічного кіноклубу. Загалом випускниками стали близько 25 людей. Під час занять вони опановували цифрові сервіси, інтернет-безпеку, медіаграмотність і користування онлайн-послугами. Кіноклуб став майданчиком для спілкування та обговорення важливих суспільних та психологічних тем. Такі ініціативи допомагають людям 60+ залишатися активними, відкритими до нових знань і впевнено почуватися в сучасному світі. Поні з Подільського зоопарку тепер під опікою сімейно-розважального простору «Мегапарк». Нещодавно в родині поні народилася чудова дівчинка. Наразі тварини перебувають у відкритому вольєрі, тож всі охочі можуть зблизька спостерігати за цими дивовижними істотами. Адміністрація та колектив Подільського зоопарку дякують усім, хто долучається до опікунської спільноти. Дізнатися більше про тих, хто опікується тваринами Подільського зоопарку, можна на сайті Подільського зоопарку, а також під час візиту до нього. Адже біля кожного з вольєрів мешканці, якого мають опікунів, стоять відповідні таблички.
3: Погода у Вінниці.
4: Ввечері у рідному місті температура повітря становитиме до 20 градусів тепла. Без опадів. Вітер південно-східний 1-3 метри за секунду. Завтра зранку синоптики обіцяють плюс 15, плюс 20. В обід можливий дощ. Температура повітря плюс 23, плюс 25. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних. Почуємось вже о 18-й.
3: Новини твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бугом.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Привіт, привіт, Вінниця. Привіт, дорогенькі наші радіослухачі. І на зв'язку Олександр Мочак на позивний ОСА та Крісті Гол.
3: Вітаю всіх.
2: Друзі, ви на хвилі радіо «Місто над Бугом». І зараз у нас настає час нашої передачі «Ерудит ФМ». Де ми сьогодні будемо спробуємо і сьогодні проговоримо про те, наскільки взагалі можливо замінити психотерапевта саме штучним інтелектом. Здавалося б, така вже невидима і незрозуміла річ, що уявіть собі таку ситуацію. Третя година ночі, на душі, як завжди, шкребуть якісь коти, тривога зашкалює, спати не можемо, нічого, як то кажуть, нам не допомагає заснути і навіть поговорити нема з ким, тому що друзі сплять. До власного психотерапевта поки що немає, а якщо є, то запис аж наступний тиждень.
3: І також спись.
2: І скоріше так, він якщо навіть...
3: Ну хіба що, якщо він там в Америці десь живе.
2: Так, він в більшості випадків теж спить, я не чекаю вашого дзвіночка. І тут ви відкриваєте додаток в телефоні або на планшеті, бачите оці значок штучного інтелекту, пишете про свій біль, все, що вас турбує, і нейромережа буквально за секунду вам видає, який же ж ви молодець, який ви там класний, як же ви тримаєтеся, порадить якусь там техніку для дихання, поспівчуваю вам, розказує, що ви така бубочка, що все-все-все. І тут виходить, що штучний інтелект впевнено крокує у сферу нашого ментального здоров'я. Адже чат-боти з штучним інтелектом пропонують психологічну допомогу 24/7. Але чи здатні бездушні алгоритми по-справжньому вилікувати людську душу? Давайте сьогодні спробуємо з вами розібратися.
3: Коли на душі стає важко, чат-бот здається ідеальним співрозмовником. Бо, по-перше, перед іншою людиною нам часто інколи соромно зізнатися у своїх поганих думках. Навіть із, коли ви там з психотерапевтом, психологом, також, ви не хочете розказати, який ви, наприклад, злитися, як ви хочете всіх побити, порозчленювати, може бути всяке в голові.
2: Ша-ша-ша, в нас прямий ефір.
3: Інколи є таке, це все нормально.
2: Я надіюсь, нас психологи поліції не слухають в даному випадку.
3: То ж тільки думки.
2: Друзі, якщо що, я її тримаю.
3: Я завжди за моральні принципи.
2: Розчленувати – це саме воно, так?
3: Подумати про це так можна, але зробити це на ділі ні, тому що є певні закони.
2: Тож, є наміри, і воно кримінально каране.
3: Так, да, є кримінальний кодекс, я ним слугуюся, що
2: краще. Бжджу, так? І не стараюся порушувати.
3: Так, боту можна написати. Я заздрю успіху найкращої подруги, ненавиджу себе за це. І тому хочу її там побити, розчленувати. І не боятися.
2: Та що ж таке, господи, давай я буду говорити.
3: Ні, то чекай, то все нормально. Побачите, відповість – осудливий погляд. По-друге, психолог не відповість вам у другій ночі, третій. Бот завжди поруч. Він стає своєрідним цифровим заспокійливим, яке дає ілюзію, що ви не одні, коли весь світ спить. Але розмови зі штучним інтелектом не завжди корисні. Діще стає небезпечним замінником реальної допомоги і може порадити реально зробити такі в наші думки, зробити реальністю. Навіть такі погані, які я казала, більше повторювати не буду.
2: Друзі, а чому ж штучні психологи стали такими популярними? Та, власне, по-перше, через доступність. Штучний інтелект не спить, не бере відпустку і не коштує година хорошої роботи, за годину хорошої психотерапії треба заплатити, як за неділю, гарної роботи. І для мільйонів людей, які не можуть дозволити собі такого спеціаліста або соромляться піти до клініки через засудження, в першу чергу, і очікування засудження, телефон став першим і безпечним простором. А по-друге, друзі, це відсутність страху оцінки. Адже ми, якби не було, все рівно боїмося, що нас можуть засуджувати. Тому, власне кажучи, перед роботом байдуже, наскільки ми дурними чи дивними можуть виглядати. Ось тут Крісті Голд когось хоче розчленовувати постійно. Так ось скажи у зразу.
3: У мене дуже агресивні думки, дуже агресивна людина.
2: Будь ласка.
3: Але на ділі на мене так і не подивишся. Я дуже добра, мила людина.
2: Повір, я бачу фотографії НКВД-сів, які розстріляли в Вінницькій ямі. Теж не скажеш нічого поганого проти цих людей. Милі люди, навіть сказав батьки, знаєте, добрі українські,
3: я не буду цього робити,
2: українці. Але це не мішало по кожному по кілька тисяч порозстрілювати. Бог з ним. Друзі, перед роботом не потрібно тримати обличчя. Ну і люди часто відкриваються саме штучному інтелекту ще ширше, ніж живим лікарям. Це просто цікаво, коли вже якісь спецслужби почнуть цікавитися тим штучним інтелектом, коли вони захочуть прослідкувати за кимось. Адже як-не-як, це, знаєте, напевно буде...
3: Ви вже такі думки вирахувати. До речі, ну, справді воно дуже допомагає.
2: Ну і, друзі, треба сказати, що сучасні моделі штучного інтелекту навчилися філігранно імітувати емпатію. Вони знають тисячу психотерапевтичних технік і, власне кажучи, зразу ж вам надають якусь консультацію, все, що вам потрібно зробити. Але, що можна, друзі, обговорювати з чат-ботом, а що все-таки не варто, ми з вами поговоримо за декілька хвилин, тому будьте, як то кажуть, з нами на хвилі. Не перемикаємось. Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Друзі, а ми продовжуємо в нашій передачі «Родити ФМ» розбиратися, наскільки штучний інтелект допоможе нам з психологічною допомогою. І, зокрема, ми можемо вам сказати, що штучний інтелект краще працює в конкретних побутових ситуаціях, де потрібно впоратися з логікою, тому що все-таки алгоритми – це математичні розрахунки, і як би там не було,
3: вони
2: послідовно так працюють з якимись схемами, але не з глибоким болем. Ось, в першу чергу, що ми з вами повинні якби усвідомити та зрозуміти. І, друзі, штучний інтелект можна використовувати саме як розумний блокнот або як тренажер для саморефлексії. Коли потрібно, наприклад, нам якимось чином структурувати думки, але ми не зможемо з ним прожити складні наші емоції.
3: Коли всередині хаос, можна сказати, або то я зараз злюся, мені страшно, хочеться все кинути. Допоможе розібратися, де тут реальна проблема, де я просто себе накручую. Або просто випасити все, що ви відчуваєте, просто все, бо можете ви не розуміти своїх емоцій. І скажи, а що я зараз відчуваю? Я взагалі просто я дратуюся, психую, злюся.
2: Якраз бот не зможе тобі це пояснити.
3: Можливо, в нього якісь певні алгоритми.
2: Ну, знову ж таки, є дуже багато штучного інтелекту. Якщо ми говоримо про алгоритми, то він якраз тобі порадити, хто ти, який в тебе психологічний стан, не зможе. А от пояснити
3: мені
2: тобі...
3: Мені пораджував.
2: А ось коли допомогти розібратися, він буде тебе чітко задавати певні запитання. Є там навіть процедура така, наприклад, задай мені 10 запитань, щоб розібратися з моїм психологічним станом. Якщо такі задавати чіткі алгоритми для нього, він тобі буде послідовно давати якісь певні запитання.
3: Відповідь і давав воно конкретну
2: зразу.
3: Відповідь.
2: Ну, то бачиш, воно зразу...
3: Ну, коли йому все виписала, все, що я відчуваю, які в мене події сьогодні
2: це
3: 4, були.
2: Це 4-4 години ранку була, да, напевно, вже дійшли до якогось консенсу.
3: Ну, чи, просто з 12. В 12 я ж не кажу, я кажу тільки те, що я перевіряла на практиці.
2: Друзі, в таких ситуаціях варто от чітко, ви повинні зрозуміти, що штучний інтелект – це математика, грубо кажучи, там 1, 2, 3. Тобто, якщо ви хочете отримати якусь послідовну відповідь, ви не повинні сказати йому, що друг, там, штучний інтелект, Джаніні, чи ще там хтось, я злюся, допоможи мені. А ви повинні, якби, задавати йому чіткі запитання, що, привіт, в мене є проблема така-та-така-та, задай мені 10, 15, 20 запитань і допоможи мені в кінці визначити мій психологічний стан. І, відповідно, він вже починає формувати свої запитання, і ви тоді чітко зможете зрозуміти. Наприклад, вам важко щось почати. Знову ж таки, ви кажете, просите його, склади мені покроковий план на сьогодні з дуже простих справ. І, власне кажучи, це починає, він якби вам формує ці переліки і починаєте ви вже по ньому слідувати. Коли у вас є тривога, то, власне кажучи, ви можете виписати, що вас турбує. Наприклад, мене зараз точно звільнять за таку-то помилку. І попросіть знайти бота аргументи, чому він може це, ну, чому вас можуть не звільнити, або аргументи, коли ви можете пояснити своєму начальнику, чому ви зробили і чому все-таки вас немає звільняти з роботи.
3: Також чат-бот може допомогти сформулювати запит перед розмовою з психологом. Коли ви відчуваєте, що щось не так, але не можете це чітко описати про те, що я їй казала. Коли ви щось у вас є, а яка проблема, ви не можете це коротко сказати. Але ви можете просто виписати всі події.

0: які вас тригерять. І, можливо, тоді він, ну, неможливо, я на собі перевірила, кажу, що він просто дасть вам перелік тих самих запитань, як Саша казав. Ви відповідаєте, які вас там проблеми вас тригерять, який у вас настрій, якісь певні, як ви реагуєте на ту чи іншу ситуацію, до речі, ще також. І чи може бути по-іншому. І він вам дасть от якраз сформулювати запит перед розмовою з психологом, щоб ви мали чітко сформульований запит і не витрачали гроші впусту.
1: Що ти? Друзі, про те, що штучний інтелект – це лише ілюзія підтримки. Крістіан Гол почала пробувати мене розчленувати зараз. Шановні, якщо ви будете чути якісь стогони чи крики в ефірі, то це не вона. Це я вмираю. Отже, друзі, якщо ви хочете дізнатися про те, що таке штучний інтелект і на яку він, на жаль, надає нам ілюзію у підтримці, ми з вами поговоримо за декілька хвилин, тому не перемикаємося!

побачимо, як вони заспівають. Потім побачимо, як спокій втрачають. Моя сила прокидається, такий прилив.

0: стоїмо, коли стаємо всі єдині.
1: Віримо, можемо.
2: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
3: Отже, друзі, триває наша передача «Reddit FM», де ми сьогодні пробуємо з вами розібратися, наскільки штучний інтелект може нам надавати психологічну допомогу. А головний ризик спілкування зі штучним інтелектом – це, в першу чергу, ілюзія підтримки. Адже проблема не в тому, що бот дасть погану пораду, а в тому, що він дає лише видимість близькості. Адже замість змін – лише розмови. Ви можете навчитися ідеально пояснювати йому свої проблеми, але так і не наважитися на реальні кроки. Розуміння свого стану не дорівнює його полегшенню. Можна усвідомлювати, що з вами відбувається, але без реальних дій це рідко змінює ситуацію.
4: Також посилення самотності. Коли ми звикаємо говорити лише з екраном, спілкування з реальними людьми завжди починає здаватися занадто складним і починається оце... І взагалі ти не можеш нормально спілкуватися, навіть ти сам психологом. Проте ще не може замінити живого...
3: Штучний інтелект, поговори з нею.
4: Не можеш замінити живого тепла чи допомогти тренувати нові навички спілкування. Адже спілкування зараз в нашому житті дуже-дуже важливе. Після виходу з чату порожнеча може стати ще сильнішою, і таке відчуття безпорадності, що робити мені далі з цим, воно буде тільки збільшуватися.
3: Друзі, бот не бачить вашої реакції, хіба що ви сфотографуєте і покажете йому фотографію свою.
4: Усміхаєте.
3: Ну, там, наприклад, ви злі. Якщо ви почнете описувати свій важкий спогад, він продовжуватиме ставити вам питання, тобто тоді, як психолог, побачивши, що вам реально стає зле, зупинив би цей процес або дав би там навіть склянку тої води випити, щоб вас підтримати. А тут вас запитують, що ви думали тоді, на що ви це робили і так далі, і так далі. І така людина бере на себе відповідальність за вашу безпеку. А ось під час сеансу з ботом вам може стати реально погано, тому що ви будете тригеритися від переживання внутрішнього, а підтримки вже від нього не отримуєте.
4: Також відкладання реальної допомоги. Коли після розмови з ботом стає трохи легше, може з'явитися відчуття, що цього достатньо. Ну, там трішечки побалакала, розказала, проговорила, все добре, пішли далі. У результаті людина відкладає звернення до психолога чи психотерапевта, інколи психіатра, не потрібно цього боятися. Хоча проблема потребує глибшої роботи.
3: Друзі, і зараз ми з вами чітко проговоримо про те, що не можна ні в якому разі з ботом обговорювати. І не можна навіть довіряти. В першу чергу, це травматичні події. Спроба самотужки розкопати минуле через спілкування з штучним інтелектом може призвести до того, що ви залишитеся наодинці з відкритою раною і з відкритим болем.
4: Також кризові стани. Якщо ви відчуваєте, наприклад, що не хочете жити, тут потрібна жива відповідальність людини та чіткий протокол роботи, бо наша така система емоційна може зробити, нам сказати, просто коли ти поговорив з тим самим чат-ботом, і просто хочеться якоїсь живої підтримки, а його немає, просто всередині уся порожнеча, то і можна піти щось собі зробити. Тому треба тут людина, щоб вам допомогла.
3: І, друзі, діагнози. Не шукайте у бота назв хвороб, адже це може призвести до неточної діагностики і, власне кажучи, ви собі придумаєте, як вам лікуватися. І це все може позбавити вас змоги отримати належну і досить часто буває такі справді медикаментозну допомогу. Тому, друзі, ось в цьому випадку точно не потрібно зі штучним інтелектом, так кажуть, гратися. А про те, чому штучний інтелект не може замінити психолога, ми з вами поговоримо за декілька хвилин. Тому, друзі, не перемикаємось. Все буде Україна.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, триває передача «Рудит.ФМ», і ми пробуємо розібратися, чому штучний інтелект не може замінити психолога. А головна причина – все-таки живий контакт. Адже коли ви ділитеся з тим, що вам болить, людина не просто відповідає словами, а емоційно з вами реагує. Інтонацію, паузу, увагою. Вона дає відчуття, що вас справді чують і розуміють. Бот може написати: «Мені тебе шкода». Але ви знаєте, що він нічого не відчуває. Ця пустка, за словами, не дає глибинного полегшення.
3: Важлива частина терапії – це те, що не проговорюється словами. Психолог помічає зміну у вашій поведінці, емоціях, реакціях. І саме там часто криється справжня причина болю та суть взагалі вашої проблеми, що ви до нього зверталися. Штучний інтелект цього не бачить і ніяк не може побачити. Крім того, терапія – це шанс прожити досвід, коли вас приймають у вашій неідеальності, що трансформує вашу самооцінку в безумовну. Уявіть, що вам страшно в темній кімнаті. Чат-бот може надіслати вам інструкцію, як не боятися темряви. Клас, добре. Тоді як психолог – це людина, яка зайде в кімнату разом із вами та візьме вас за руку і допоможе пройти далі.
2: Штучний інтелект може бути корисним інструментом, щоб структурувати думки чи краще зрозуміти ваш стан. Але він точно не замінює живого контакту там, де йдеться про глибокі переживання, кризу чи потребу в підтримці. У цих випадках варто звертатися до фахівця. Друзі, і ще один такий момент. Штучний інтелект сьогодні – це чудовий дорожній жилет саме для ментального здоров'я. Він допоможе знизити рівень стресу тут і зараз, навчить вас правильно дихати під час хвилювання, допоможе структурувати думки, коли в голові хаос. Але коли справа доходить до глибоких травм, пошуку сенсів чи лікування розладів, тут потрібна людина. Справжній терапевтичний ефект народжується саме в контакті двох живих людей. Тому, друзі, користуватися технологіями – це круто і сучасно. Але не забувайте, жоден, навіть найрозумніший інтелект, навіть найрозумніший алгоритм у світі не замінить простого людського. Я тебе розумію. Я поруч. Я тобі співчуваю.
3: А на цю годину на все ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці минає 18 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Книгозбірні територіальної громади долучилися до відзначення Дня вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. На території лікарні імені Ющенка зведуть нове сховище. Музей Вінниці долучився до міжнародної конференції «Музейні практики і трансформації у висвітленні Другої світової війни». Про це слухайте далі. Книгозбірні територіальної громади долучилися до відзначання Дня вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Продовж усього дня у численних бібліотеках-філіях міської централізованої системи тривали тематичні години, творчі майстерні та відкриті платформи для спілкування. Діти й дорослі малювали колективні плакати та робили птахів миру, згадували трагічні долі маленьких українців, читали патріотичну поезію та вшановували пам'ять усіх безвинно загиблих ровесників загальнонаціональною хвилиною мовчання. Особливу увагу під час занять приділили психологічній підтримці. На території Вінницької обласної клінічної психоневрологічної лікарні імені академіка Ющенка зведуть нове сховище. Медичний заклад отримав дозвіл на будівництво. Про це повідомляють у Вінницькій обласній раді. Депутати підтримали проєкти рішень, якими надали згоду на проєктування та проведення будівельних робіт. Будівля Вінницької обласної клінічної психоневрологічної лікарні була зведена у 1897 році. Тож підвальні приміщення цього медичного закладу, як найпростіші укриття, не можуть бути використані повною мірою. На сьогодні у закладі проходять лікування понад 850 пацієнтів, зокрема військові ветерани, учасники бойових дій, військовослужбовці ЗСУ, а також цивільні громадяни. У Вінницькому коледжі сфери послуг запровадили систему безбар'єрної професійної освіти для молоді з порушеннями слуху та мовлення. Заклад залучив перекладачів української жестової мови, адаптував навчальні програми та впроваджує нові підходи до організації освітнього процесу. Музей Вінниці долучився до міжнародної конференції «Музейні практики і трансформації у висвітленні Другої світової війни», яка об'єднала музейників, істориків та дослідників з України та 12 країн світу. Директор музею Вінниці Олександр Федоришин презентував кейс деколонізації та переозначення вінницьких меморіалу слави і меморіалу борців з нацизмом, де не так давно було проведено історичне дослідження цих локацій. Досвід вінницької громади викликав зацікавлення учасників конференції та був відзначений як вдалий приклад впровадження політики пам'яті в умовах суспільних трансформацій.
1: Погода у Вінниці.
2: Ввечері у рідному місті температура повітря до 23 градусів тепла. Вночі очікується плюс 15, плюс 17. Завтра зранку до 20 градусів вище нуля. Вдень очікується плюс 23, плюс 25, можливий дощ. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вінниця, привіт! Це радіо «Місто над Бухом» у ваших колонках. І я, Оса, віджиш Олександр Мончак та Крісті Голд.
3: Вітаю,
2: і на сьогодні ми будемо модератимо ваш ефір. Тому менше зайвих слів, а більше правильних вібрацій. І почнемо ми з багато слів.
3: Да, дуже багато слів, тому що в нашій зараз традиційній рубриці це день в історії. Саме нам час розкрити, чим жило людство 4 червня у різні часи. Давайте подивимося, які моменти увійшли в історію України та світу саме цього дня. І ось 4 червня 1070 року, за легендою, саме в цей день жителі французького містечка Рокфор отримали новий сорт сиру, котрий сьогодні так і називається Рокфор.
2: А в 1500 році Київ, згідно з Магдебурзьким правом, звільнений від усіх торгових мит.
3: А в 1630 році в ході повстання військ під проводом гетьмана нереєстрованих запорізьких козаків Тараса Федоровича Трясила під Переяслом здобуло перемогу над урядовими польськими військами Станіслава Конєцьпольського.
2: В 1775 році за наказом руської імператриці Єкатерини II російське військо під командуванням генерала Текелія оточило Запорізьку Січ і зруйнувало всі укріплення та будівлі. Частина козаків втекла на турецькі землі, де була заснована в подальшому Задунайська Січ. Лише через 3 місяці імператрицю було видано указ про знищення повністю Запорізької Січі.
3: А в 1784 році Елізабет Тібель із Ліона, Франція, стала першою жінкою, що побувала в небі на літальному апараті. Повіт на повітряній кулі, названий так в честь шведського короля Густава III, коли спостерігав за польотом, тривав 45 хвилин на 20 хвилин більше, ніж політ її земляків. Крім того, куля піднялася на висоту 2591 метр, тоді як чоловіки досягли висоти лише 900 метрів.
2: В 1856 році російський колекціонер живопису Павло Третьяков придбав картину «Спокуса» і Василя Худякова «Сутичка» з фінляндськими контрабандистами, що поклала початок заснуванню в Москві Третьяковської галереї.
3: А в 1896 році на вулицях Детройта Генрі Форд провів дорожнє випробування першої машини власної конструкції.
2: В 1916 році в ході Першої світової війни на території Галичини російські війська під командуванням Олексія Брусилова розпочали наступ на Східному фронті, який пізніше назвали операцією або ударом Брусилова.
3: А в 1919 році американський конгрес прийняв 19-ту поправку до Конституції, котра гарантувала жінкам право брати участь у голосуванні під час виборів. Після ратифікації поправки всіма штатами у серпні 1920 року вона набула чинності по всій території США.
2: В 1940 році в Москві було відкрито стадіон «Динамо». І в першому футбольному матчі на полі цього стадіону зустрілися динамівці Москви та Києва. Матч тоді, на жаль, закінчився з рахунком 8-5 на користь господарів.
3: А в 1940 році німецькі війська блокували Дюнкерк і взяли в полон 40 тисяч чоловіків, що не встигли евакуюватись під час операції «Динамо».
2: В 1944 році 5-та армія США увійшла до Риму і почала звільнення столиці Італії.
3: А в 1954 році прем'єр-міністри Франції та В'єтнаму Жозеф Леньє і Булок підписали у Парижі договір про повну незалежність В'єтнаму.
2: В 1953 році на пленумі в Києві першим секретарем Комуністичної партії України було обрано Олексія Кириченка. Це перший етнічний українець, хто очолив Комуністичну партію України.
3: А в 1972 році закінчився суд над активністю американської компанії, колишній професор філософії Каліфорнійського університету Анджелою Дейві, звинувачує у сприйнянні вбивства і викраденню людей. Її визнано невинною за всіма висунути проти неї звинуваченнями.
2: В 1972 році російський поет Йосиф Бродський, майбутній лауреат Нобелівської премії, залишив Радянський Союз.
3: А в 1989 році площа в Пекіні стала місцем кривавого розгону китайської армії масової демонстрації, яка тривала з 27 квітня. Те, що почалося як студентська акція на захист демократії півтора місяці перед тим, переросло в мільйонну демонстрацію всіх верст населення.
2: В 1991 році компанія Sony випустила DataDistant – портативний комп'ютер для відтворення інформації на 3-дюймових компакт-дисках.
3: Ось такі події відбувалися 4 червня в різні часи та в різних куточках нашого світу. Ми нагадуємо те, що кожен з вас може вже сьогодні або найближчим часом записати свої майбутні перемоги чи досягнення в історії нашої країни та світу загалом. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Проведи перші вихідні літа у Вінницькому театрі «Ляльок». 6 червня наші актори підготували для діток протипожежну казку-гру «Чарівник 101» або «Петрик у вогнедимному королівстві». Тож скоріше беріть батьків чи бабусю з дідусем за руку і гайда до нас. А 7 червня ми презентуємо вам найправдивішу історію про кохання, підступність та звитягу у виставі «Стрибаюча принцеса». Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: щодня на 101.8 FM. Все буде Україна!
1: А зараз в нашій рубриці «Кулінарні секрети». Хочемо поговорити про те, як же ж, що додати, який продукт, щоб зробити огірки неймовірно хрусткими, саме щоб саме їх законсервувати. Що потрібно додати? Багатьох із нас...
2: Напевно, огірки треба додати.
1: Ну, може, ще якісь продукти, крім огірків, звісно, огірки.
2: То ще ж тільки весна, де їх, хіба що в магазині купити.
1: На базар піди, пройдися, подивися.
2: Прийшов, подивився, щоб свіжі огірки були прямо зараз, ще рано їм.
1: Хіба ну, дехто вже робить собі далі.
2: Солоні?
1: Так, одразу. Тож у багатьох із нас домашні квашені огірки викликають стійкі асоціації з затишними спогадами дитинства та поличками в коморі, щільно заставленими скляними банками, особливо якщо ви там жили в селі. Головне – досягнути ідеального хрустку, та вже без цього звука буде ну не те. Ключову роль тут відіграє точний баланс солі та правильний підбір супутніх компонентів. При цьому один маленький кулінарний секрет здатен кардинально покращити якість вашої консервації.
2: Друзі, а тут головне запастися якісною кам'яною сіллю, відібрати свіжі пружні овочі і знайти прохолодний куточок для подальшого зберігання банок. А все вже далі зроблять за вас природні процеси ферментації.
1: Класичне заквашування базується на процесі молочно-кислого проводіння, під час якого корисні бактерії переробляють натуральні цукри, що містяться в овочах, на молочну кислоту, і тому виходять наші такі хрумкі огірочки.
2: Що для цього потрібно, друзі? 2 кілограми дрібних огірочків, 2 головки чеснику, 1 пучок кропу з суцвіттям парасольки, невеличкий шматочок кореню хрону і 4 столові ложки кам'яної солі. І у вас вийде неймовірно чудові і гарні квашені огірки.
1: Так, тож користуйтеся цією порадою. Робіть своє квашені огірочки хрумкими, корисними. Та куштуйте і робіть, діліться з нами в нашому Viber. Чи вийшло у вас, чи взагалі, можливо, у вас є якийсь певний свій кулінарний, такий стародавній рецепт, який передається в покоління, і ми його потім далі, коли в нас буде вечірня рубрика, ми будемо говорити, що ж приготувати нам на вечерю, ми можемо розповісти ваш кулінарний секрет. Тому пишіть, ми будемо розповідати. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Та в момент рубрики про цікаві традиції та народні вірування. Тепер давайте дізнаємося, які ж прикмети та звичаї могли змінити життя наших предків і, можливо, підкажуть нам щось і сьогодні. Ось 4 червня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам'ять святителя Митрофана, патріархата Константинопольська та чудотворного образа сполученця грішних. Корецьку народні традиції ця дата супроводжується особливим спостереженням за природою та застереженнями, які, як вважалося, допомагають уникнути бід і привернути благополуччя. А про інші заборони, пов'язані з цим, і на що звертали уваги наші предки, ми поговоримо далі.
3: 4 червня також вшановують ікону Божої Матері Споручниця грішних Корецьку. Дата однакова для нового і для старого церковного стилю. Святиню вшановують в перший четвер після Трійці. А, друзі, до ікони Споручниці грішники звертаються з молитвами про допомогу у важких життєвих обставинах. Перед образом просять зцілення від хвороб або при хворобах, особливо під час епідемій та інфекційних недугів, а також при безсонні та при проблемах з апетитом.
2: До святителя Митрофана підносять молитви з проханням захистити світ спокус, дарувати щедрий урожай і змістити сімейне благополуччя.
3: У народній традиції свято отримало ще кілька назв, зокрема Митрофанів день, Митрофан гнойовик і просто Митрофан. За повір'ям, саме цей день вважається особливо сприятливим для внесення добрив і роботи на землі. Добра земля гній прийме один раз, а пам'ятатиме 10 років.
2: Можна також робити прибирання, наводити порядок у дворі. Результати цього дня окупляться втричі в майбутньому. Існує особливе повір'я, якщо в Митрофанів день запалити свічки, накрити стіл для близьких або гостей, то так ти привернеш достаток і благополуччя в світі.
3: Церква в цей день, як і в будь-які інші дні, закликає уникати сварок, лихослів'я, заздрості, пліток і образ. Засуджується жадібність, відмова в допомозі та будь-які вчинки, пов'язані з недоброзичливістю та злістю.
2: У народній традиції Митрофанів день забороняється лінуватися, можна втратити достаток і удачу. Окремо поряджають про воду, не можна купатися у відкритих водоймах. І запливати далеко від берега – це небезпечно.
3: У давнину також сьогодні намагалися не плескати один одного по плечу. Вважається, що таким чином можна передати хвороби, тому плескання намагалися відразу повертати.
2: Ось такі ми дізналися сьогодні головні традиції та вірування цього дня. Нагадую, ці знання допомагають зберегти зв'язок із нашим корінням і краще зрозуміти життя та вірування наших предків. Ми почуємося уже за декілька хвилин, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, триває наша рубрика історіографії, де ми перенесемося в часи рівно в 1784 рік. Уявіть собі, друзі, Францію напередодні революції. Епохи просвітництва, вишикані сукні, перуки, філософські бесіди, красиві будинки і цілі палаци. І раптом людство охоплює справжнє аероманія. Буквально за рік до цього брати Монгольф'єр підняли у повітря першу повітряну кулю. Потім весь світ почав марити небом, але небо поки що вважається виключно чоловічою територією.
3: Аж поки на сцену історії не виходить вона, мешканка Ліона, про яку сьогодні майже забули, але чим ім'я вписане золотими літерами в історії авіації. Елізабет Тібель – перша жінка, яка ризикнула відірватися від землі і піднятися в хмари.
2: Про саму Елізабет ми знаємо вже небагато. Вона була акторкою, оперною співачкою і жінкою з палким темпераментом та неймовірною сміливістю. Коли в червні 1784 року до Ліона прибула величезна повітряна куля під назвою «Ла Густав», названа на честь короля Густава III, який якраз гостював у місті, планувалося, що в небо піднімуться лише одні чоловіки.
3: Один із пасажирів останній момент відмовився від польоту, чи то злякався, чи то виникли технічні нюанси, ми вже не дізнаємося. І тут Елізабет Тібель заявляє, я полечу замість нього.
2: На той час ліонське суспільство було повністю шоковане. Жінка? На цьому непередбачуваному небезпечному монстрі, що дихає вогнем і димом. Але відважну ліонку було вже не зупинити. Вона прийняла це як свій головний вихід на сцену.
3: Це сталося 4 червня 1784 року. На величезній площі в Ліоні зібрався неймовірний натовп. Тисячі людей, серед яких сам король Швеції Густав.
2: Елізабет Тібель піднялася на борт з кошика разом з пілотом, художником і винахідником месьє Флерантом. Щоб ви розуміли тогочасний контекст, це був не сучасний комфортний якийсь там такий кошик, це була плетена галерея, посередині якої палала відкрита жаровня. Пасажири мали власноруч кидати вогонь солому та шерсть, щоб підтримувати гаряче повітря всередині кулі. Тут було достатньо лише одного незграбного рішення, і вся конструкція могла сполохнути, як смолоскип.
3: І для цього польоту Елізабет одяглася, як на справжній бал. Пишна сукня, капелюш. Коли куля нарешті відірвалася від землі, НАТО вибухнув криками захоплення, а потім і жаху.
2: Куля стрімко набирала висоту. Вона піднялась на неймовірну для того часу висоту – приблизно 2,5 кілометра. А як люди відмірювали? А мотузкою. Повітря ставало холоднішим, земля знизу перетворилася на крихітну мапу. І знаєте, що зробила Елізабет від захвату? Вона, як справжня оперна діва, почала співати з висоти 2000 метрів. На висоті пташиного польоту її голос звучав по французьких полях. Вона виконувала арію з популярної тоді оперети «Прекрасна Арсена». Її колега Флеран пізніше згадував, що вона співала без жодного тремтіння в голосі, заворожена красою світу.
3: Політ тривав близько 45 хвилин. За цей час куля продолала кілька кілометрів і спішно приземлилася на рілі за містом. Попри те, що посадка була досить жорстокою, куля зачепила дерева, Елізабет навіть трохи забила ногу, а акторка вийшла з кошика з гордо піднятою головою.
2: Коли мадам Тібель повернулася до Ліона, її зустріла як національну героїню. Король Швеції особисто висловив її своє захоплення, а граф Лоренсен, один з головних спонсорів цього польоту, писав у звіті, що мужність мадам Тібель перевищила будь-які очікування. Вона довела, що жіноче серце здатне на такий же героїзм, як і чоловіче.
3: Історія Елізабет Тібель – це не просто про розповідь про розвагу аристократів 18 століття. Це історія про руйнування стереотипів. У часи, коли жінці відводилася роль виключно охоронительки домашнього затишку, Елізабет довела, для жіночої відваги та мрії немає кордонів, навіть якщо ці кордони – саме небо.
2: Вона стала першою. За нею будуть інші – Софія Бланшар, Амелія Ергард, мільйони жінок, пілотес сучасних лайнерів. Але той перший оперний спів серед хмар над Ліоном назавжди залишився початком великої ери жінок в авіації.
3: А на цю годину на все ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці переглянуть тарифи на водопостачання та водовідведення. Припарковане авто поблизу контейнерного майданчика заважає вивезенню сміття. На перехресті вулиць Богуна та Руданського діятимуть тимчасові обмеження. Про це слухайте далі. У Вінниці переглянуть тарифи на водопостачання та водовідведення. Вартість послуг пропонують підвищити з 25 гривень 62 копійок до 81 гривні 1 копійки. Про це повідомляють у Вінницяоблводоканалі. Нинішній тариф був встановлений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 1 січня 2026 року. Але вартість послуг залишилася на рівні 2022 року. Як зазначають на підприємстві, на сьогодні тариф покриває менше 32% від реальної собівартості послуг, тож його має бути переглянуто. У Вінницяоблводоканалі зазначають, що за 5 років, відколи тариф не переглядали, вартість електроенергії зросла у 5 разів, а реагенти для очищення води через логістику та курс валют подорожчали на 200%. Припарковане авто поблизу контейнерного майданчика заважає вивезенню сміття. У Вінниці водіїв закликають не перешкоджати роботі комунальних служб. Як повідомляють, у Ековіні щодня фіксують понад десяток випадків неправильного паркування, через що великогабаритна техніка не може проїхати до контейнерів. Автомобілі слід залишати не ближче, ніж за 5 метрів від сміттєзбірників та 10 метрів від в'їздів і виїздів з прибудинкових територій. За порушення цих вимог передбачений штраф у розмірі 340 гривень. З 8 до 12 червня на перехресті вулиць Івана Богуна та Степана Руданського у Вінниці діятимуть тимчасові обмеження руху. На проїзній частині проводитимуть роботи з реконструкції мережі водопостачання, через що змінять схему руху транспорту. Водіїв і пішоходів просять бути уважними, зважати на тимчасові знаки та завчасно планувати маршрут. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами у місті найкомфортнішому для життя – у Вінниці.
0: Місто над Бугом. Лише важливе.
2: На 101.8 FM.

вулицю. Поміж усіх дивних людей кожен псих свою пару знайде. Я вас знайшов, і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моє кіно, я Кенні. І сота на дред, де змивалась, і мейк обралась, і стіни шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх тих полиць і кліток, ми біса давно вже летіли.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Сонце сідає за буг, а ми тільки починаємо нашу магію. Вітаємо Вінниці, вітаємо наших радіослухачів. Це радіо «Місто над Бухом» і ми, ваші цифрові модератори, Олександр Мончак на позивний ОСА та Крісті Гул.
3: Вітаю всіх.
2: Отже, друзі, час зняти краватки, відкласти дедлайни і просто відчувати цей вечір. І ми сьогодні будемо голосом спокою на найближчу годину. А почнемо традиційно з нашої погоди на завтра, друзі, на 5 червня 2026 року на п'ятницю. А синоптики стверджують, що завтра буде суперово та кайфово тепло. Ранок почнеться з температури плюс 15 градусів, яка поступово буде підніматися до плюс 25 максимальних градусів на 15 годину. І так буде тривати практично до 19 години вечора, а потім поступово температура буде опускатися. Завтра приємний вітерець, такий легенький, як бриз, від 2,6 метра за секунду до 4. І саме головне, що протягом дня у Вінниці буде триматися хмарна погода. Тепло, але хмарно. Ранку буде дрібненький дощик, а в другій половині дня може він посилитися. Проте повинен не дуже довгим бути і має скоро припинитися.
3: А народний прогноз погоди каже, 5 червня вважається останнім днем, коли можна було сіяти огірки. Наші пращури помітили багато гейдзів у цей день до хорошого урожаю огірків. Якщо вранці трава пахне сильніше, звичайно, це на дощ. І якраз завтра має бути дощ.
2: Можна буде якраз і перевірити, наскільки пахне травою і травою, і переконатися, чи справді буде дощ. Отака, друзі, погода на завтра, на 5 червня 2026 року. А ми сьогодні рухаємося далі.
3: Все буде Україна!

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Рушимо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, настав час нашої такої літературної добірочки, і я сьогодні вам приніс цікавих дві книжечки. Я обрав, ну, неймовірні, як на мене, книжки. Це не просто бестселери, а швидше, які швидко забуваються після фінальної сторінки. Друзі, це історії, які зараз можна легко знайти на полицях книжних всіляких книгарень, і які гарантовано залишать вас глибокий, щемкий і дуже важливий слід у вашому серці. Якщо ви шукаєте щось для душі, щось, що змусить зупинитися і подумати, тоді слухайте. Перша книга – це роман, який підкорив мільйонів читачів у всьому світі. І українці теж не стали винятком. Це роман американської письменниці Делії Уенс «Там, де співають раки». Уявіть собі безкрайні болота Північної Кароліни. Головна героїня – це дівчинка на ім'я Кая, залишена з малечку абсолютно однією. Її покинула родина. Для всього найближчого містечка вона – болотяне дівчисько, дикунка, відлюдниця і об'єкт для всяких книпів та пліток. Кая вчиться виживати наодинці з природою, яка стає для неї матір'ю і вчителем. Вона вивчає птахів, комах, припливи і відливи. Вона стає неймовірно сильною, але водночас крихкою у своїй самотності. Але це не просто Робінзонада. Сюжет закручується навколо загадкового вбивства місцевого плейбоя, у якому ж, звісно ж, звинувачують Каю. Ця книга – маніфест про людську самотність, про те, як сильно ми потребуємо любові та прийняття. І як жорстоким суспільство може ставити до тих, хто не схожий на них. Фінал цієї книжки змусить затамувати подих, а після смак, ну, точно буде з вами залишатися ще тиждень. Якщо перша книжка занурює нас у глибокі роздуми, то друга – це справжні терапевтичні ліки для душі. Але не думайте, що це такий легковажний роман. Це книга британської письменниці Бет О'Лірі «Квартира на трьох». Ідея її книги неймовірно органічна та сучасна. Тіфі та Леон живуть в одній квартирі і сплять в одному ліжку, але вони ніколи не бачать один одного. Як таке можливо? Усе через фінансову скруту та графік роботи. Тіфі працює вдень і перебуває в квартирі вночі та не на вихідних, а Леон, медбрат, у нічній зміні в хоспісі, тому квартира в його розпорядженні лише вдень. Єдиний їхній спосіб спілкування – це кольорові стійкі нотатки, які вони лишають по всій квартирі. На холодильнику, на дзеркалі, на заварнику для чаю. Спочатку це побутові прохання винести сміття, а потім ці записки переростають у щось глибоке, нічні розмови про життя, минулі травми, страхи та надії. За ширмою цієї романтичної комедії ховається дуже глибока історія про те, як зцілитися після токсичних стосунків, як навчитися знову довіряти людям і як справжня емпатія та підтримка можуть народитися навіть через короткі речення на клаптику паперу. Це неймовірно тепла книжка, яка поверне вам віру в людяність та добро. Ось такі два полюси звичайних людських емоцій, друзі, я пропоную вам дослідити цього тижня. Якщо вам хочеться красивої, поетичної та дещо драматичної історії про силу духу та про дику природу, шукайте в книгарнях «Там, де співають раки». Якщо вам не вистачає тепла, затишки, ви хочете посміхатися крізь сльози від того, яким прекрасними можуть бути люди, ваша книга «Квартира на трьох». Обидва видання мають чудові переклади українською мовою і саме головне, що їх приємно тримати в руках і читати вечором за чашкою чаю. А які книги останнім часом залишили слід у вашому серці, друзі? Діліться з нами на сторінках нашого радіо в соцмережах, і ми обов'язково зачитаємо ваші варіанти в наступних ефірах. І пам'ятайте, читати – це завжди стильно. Тому, друзі, залишаємося на радіо «Місто над Богом». Далі на вас чекають музичні новинки –

0: Впевнений погляд у майбутнє.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.

тримаю свій курс. Все йде так своїм, як ось живу. Там десь між ноти у світі прочитаних всіх, в такт мелодій не зіграних тих. І вишом з міста Вінниці тобі ж вся музика ця.

Я звінці привіт. Мене звати Свято Сергій, і я круто, що для нас всіх в цьому світі прекрасно існує музика. Які я щасливі, що ви все це слухаєте, а я все це зробив, і це так кайфово. Мабуть, цьому і все життя.

0: можемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, триває наш вечір і настав час розібратися з нам, що ж ми можемо таке цікавеньке подивитися сьогодні в кіно. А, власне кажучи, плани на вечір класичні. Загорнутися в затишний плед, заварити щось смачненьке і глянути. Сьогодні я підібрав для вас два абсолютних різних за жанром, але неймовірно захопливі фільми. Один змусить ваш мозок працювати на повну потужність, розгадуючи

детективні ребуси, а інші подарує шалений драйв та естетичне задоволення. Готові послухати? Тоді поїхали. Якщо ви засумували за класичними вишуканими детективами в стилі Агати Крісті, але в сучасній обгорці, цей фільм створено для вас. Сюжет починається в розкішному заміському маєтку, де відомий і неймовірно багатий автор детективних романів Харлам Тромбі святкує своє 85-річчя. Наступного ранку його знаходять мертвим у власній кімнаті. Поліція схиляється до самогубства, але раптом у маєтку виявляється загадковий, ексцентричний і геніально привабливий детектив Бенуа Блан. Його неперевершено зіграв Даніель Крей. Хтось анонімно найняв його і заплатив величезні гроші, щоб розібратися, що ж сталося насправді. А далі починається найцікавіше. Під підозрою опинилася вся велика, на перший погляд, любляча родина письменника. І у кожного з них виявився брудний скелет. І що найголовніше, мотив – бажати старому смерті через величезний спад. Чому цей фільм вас має захопити? Бо це не просто детектив, хто вбився. Режисер Райан Джонсон весело грається з глядачами. Коли вам здається, що вже все, ви вже зрозуміли сюжет, і тут раптом крутий розворот на 180 градусів. Додайте сюди і неймовірно зорений акторський склад від Кріса Енмса і Джеймса Лі Крістіс, і тонкий чорний гумор та приголомшу візуальну картинку, і ви отримаєте ідеальне кіно для осіннього чи нашого зараз літнього вечора. Тому, друзі, ножі наголо. Ще один фільм, який варто було подивитися, якщо ви хочете чогось динамічного і заснованого на реальних подіях, це там, де ще й адреналін зашкалює, то вмикайте стрічку «Форд проти Феррарі». І неважливо, чи любите ви автомобілі чи ні, ця людська історія чіпляє заживе абсолютно кожного. Отже, друзі, ми переносимося з вами у 60-ті роки минулого століття. Автомобільні гіганти Генрі Форд ІІ вирішив кинути виклик королю перегонів Енцо Феррарі. Форд хоче створити спорткар, який зможе перемогти непереможних італійців на легендарній і найвислазливій у світі 24-годинній гонці в Лемані. Для цього американці наймають ексцентричного автомобільного конструктора Керола Шелбі. Його грає Мет Деймон. А той бере собі в напарника абсолютно некерованого британського гонщика від бога Кенана Мейлза, роль якого геніально виконав Крістіан Бейл. По-перше, це історія про безумців, які грають своєю справою. Вони борються не лише з Феррарі на треку, а й з тупими корпоративними босами у костюмах, які взагалі нічого не тямлять у швидкості. А по-друге, це шедевр з технічного погляду. Звук моторів, звук двигунів, операторська робота під час перегонів буквально фізично відчуватиметься цю швидкість та небезпеку, наче будете сидіти за кермом боліда, що летить зі швидкістю 300 км, але разом з ним перебуватиме у ліжечку чи у затишному кріслі. Отже, друзі, маємо сьогодні чудовий вибір. Якщо ви бажаєте затишного вечора з загадками, інтригами та сімейними таємницями, ваш вибір – ножі на голову. Якщо ви чуваєте шалений драйв, справжню чоловічу дружбу та смак перемоги, вмикайте «Форд проти Феррарі». Обидва фільми гарантують, що час пролетить непомітно, а емоції після перегляду залишатимуться виключно позитивними. Отже, друзі, якщо у вас є також цікаві фільми для крутого вечора, то заходьте на сторінки нашої радіостанції в соцмережах, пишіть свої улюблені стрічки, і, можливо, саме ваш фільм потрапить у мій наступний огляд. Дякую, що були зі мною в нашому вечірньому кіноманії, і бажаю вам гарного та затишного вечірка. І ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Усім привіт ще раз, і хто разом з нами ловить наш попутний вітер на хвилях радіо «Місто над Бугом». З вами «Прокачай мову» і я, Олександр Оса. Сьогодні, друзі, ми говоритимо про річ, яка спокон віку заворожувала людство. Про те, чого ми позбавлені фізично, але чим так щедро наділені у своїх мріях, творчості та в коханні. Сьогодні в центрі нашої уваги слово «політ». Здавалося б, іменникове слово, але українська мова настільки багата і для цього дивовижного стану відірваності від землі у нас є десятки неймовірних синонімів. І кожен з них має свій характер, свій темп і свій неповторний відтінок. Давайте, друзі, розберемося, як по-різному можна назвати одне й те саме рух у висоту. Якщо ми говоримо про авіацію, птахів чи подорожі у просторі, перше, що спадає на думку, як синонім, це слово «летіння». Це сам процес, тривала дія. А якщо процес організований за розкладом чи за певним маршрутом, ми використовуємо кресливе слово «рейс» або «переліт». Коли ж ми згадуємо відважних підкорювачів космосу, на заміну приходить масштабне слово «одіссея» або «космічна мандрівка». А що робити, якщо політ – це не просто спокійне переміщення, а щось таке швидке, різке, від чого перехоплює подих? Тут наша мова вмикає зовсім інші фарби. Коли птах або літак стрімко зривається вгору, ми кажемо як? Зліт або злітання. Якщо цей рух надто швидкий, але ледь помітний для ока, доречне стає слово «проліт» або «промельк». А як назвати момент, коли під дією адреналіну чи швидкості здається, що ти летиш уперед? Українці кажуть «мчання», «лет» або поетичне «гон». Пам'ятайте вислів «на всьому льоту». Це саме про цей шалений драйв. Найкрасивіший синонім слова «політ» розкривається тоді, коли ми переносимо їх у площину емоцій. Адже летіти можна не лише літаком, а й думкою, фантазію чи навіть від щастя. Коли ми описуємо творчість художника, поета чи музиканта, ми кажемо «політ фантазії». Але наскільки вишуканим стає вислів, якщо замінити його на «легкість думки», «ширяння» або «паріння». Слово «ширяти» ідеально описує стан, коли ти зафіксував у вишині і просто насолоджуєшся моментом, не роблячи зайвих рухів. Мені чомусь постійно згадується високо-високо в горах Кавказу, коли свого часу я туди потрапив, ширяння орлів. А от як щодо кохання? Коли ми закохані, ми не ходимо по землі, ми літаємо. І цей стан душі поети назвали дивовижним словом «крилатість» або «витання у хмарах». І є в нашому мовному арсеналі зовсім рідкісні, але надзвичайно смачні синоніми. Наприклад, слово «літачка». Раніше так могли назвати не лише сам процес, а й легку таку швидку зміну думок. Або «ширяння», яке пахне степовим вітром, крилами великого орла, що застиг над скелями. Бачите, друзі, як одне слово «політ» може перетворитися на рейс, мчання, ширяння або навіть крилатість. Залежно від того, що саме зараз відчуває ваше серце. Мова – це теж політ, де кожне слово – це свіжий, новий повітряний потік. Тож, друзі, я вам бажаю сьогодні, дорогі наші слухачі, щоб цей день та вечір прийшов у вашому високому польоті, нехай ваша фантазія ширяє, думки будуть крилатими, а робочі справи вирішаться на одному диханні, на всьому льоту. Які, друзі, ваші улюблені крилаті вислови про політ? Пишіть нам у коментарях на сторінках радіостанції в соцмережах. А це була рубрика «Прокачай мову» і залишайтеся з нами на радіо «Місто над Бугом». Адже попереду вас чекає ще музика, яка подарує справжні відчуття невагомості та польоту. Погнали!
0: «Місто над Бугом».
1: Перемога починається з кожного з нас.

0: рушимо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, наш вечір поступово підходить до завершення, і у студії з вами був Олександр Мончак, на позивний ОСА. І традиційно в цей час я хочу нагадати всім вам, друзі, ми українці. Ми народ, який вміє ставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми виборюємо не словами, а вчинками. Нас усіх тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одне для одного. Віримо, друзі, в себе. Працюємо разом і пам'ятаємо. Україна – це ми. Тримайте порох сухими і знайте, все буде Україна. Всього найкращого вам, друзі. Гарного вечора.

0: є найголовніше.
1: Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.
2: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
3: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Залізничники завершили модернізацію електрички між Одесою та Вінницею. Вінницький театр імені Садовського взяв участь у фестивалі ветеранських театрів Хмельницькому. Команда Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб разом з медиками місцевих амбулаторій організували мобільні майданчики здоров'я у віддалених громадах, зокрема у Козятинській. Про це слухайте далі у новинах Вінниччини. Залізничники завершили модернізацію електрички, яка обладнана кондиціонером для комфортних подорожей в літній сезон. Модернізований на власних виробничих потужностях Укрзалізниці електропотяг курсуватиме між Одесою та Вінницею. Раніше аналогічний поїзд було запущено за маршрутом Київ-Вінниця-Хмельницький. Квитки вже доступні в застосунку Укрзалізниці. Ці рейси є частиною нової програми державного замовлення внутрішніх пасажирських перевезень залізниці. Команда Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб разом з медиками місцевих амбулаторій організувала мобільні майданчики здоров'я у віддалених громадах, зокрема у Козятинській. В результаті їх роботи 37 жителів Глухівців і Махнівки виміряли тиск, 33 дізналися свій індекс маси тіла, 68 людей перевірили рівень цукру в крові, 17 зробили ЕКГ, 42 пройшли тести на COVID-19, а 10 вакцинувалися від дифтерії, правця та ковіда. Окрім цього, у селищі Глухівці інформаційні буклети передали до місцевої бібліотеки та будинку культури, а у Махнівці – до сільської ради та ЦНАПу, де завжди багато відвідувачів. Творчий колектив з Вінниці взяв участь у першому фестивалі ветеранських театрів «Ветеран Арт Фестиваль». Він проходив з 29 по 31 травня у Хмельницькому та об'єднав творчі колективи з різних міст України. Глядачі побачили різножанрові вистави, створені людьми, які пройшли війну або пережили втрату рідних. Кожна з них стала щирою розмовою про біль, силу та надію. Вінничани представили виставу-проєкт «А й правда крилатим ґрунту не треба», створену під керівництвом головної режисерки театру імені Садовського Таїсії Славінської в межах проєкту «Терапія мистецтвом». У постановці задіяні ветерани, дружини захисників та їхні діти. За словами одного з акторів, ветерана війни Олександра Мончака із позивним «Оса», під час фестивалю була неймовірна атмосфера, а у глядацькій залі стояла повна тиша та було чути кожен подих.
4: Про моє особисте враження, це трішечки було, напевно, до мурашок, де на одній локації збиралися люди з різних куточків України, з різним бойовим досвідом, але з єдиною метою – спробувати говорити через мистецтво, через творчість, про те, що їх болить, про те, що вони відчували. І взагалі там панувала просто неймовірна атмосфера такого абсолютного розуміння та, напевно, підтримки як з боку хмельницьких театралів, так і з боку взагалі того хмельничан. Тому, безперечно, це неймовірний досвід. Яка реакція хмельницьких глядачів у нас вразила? Та, ну, напевно, те, що в залі, як правило, коли люди читають про те, що буде відбуватися виступ військових, бувших військових, то, напевно, в залі немає випадкових людей. Коли ми грали, напевно, в повітрі, знаєте, як завжди стояла така тиша, що навіть було чути подихи кожних людей, які особливо ті, що сиділи разом навпроти нас. Я впевнений, що у глядачів викликали якісь певні емоції, тому що вони сміялися з нашого гумору і, як завжди, наприкінці аплодували нам стоячи. Ви знаєте, друзі, на очі навпроти, це, і особливо ті, які повні вдячності та розуміння, це найкращий доказ того, що наше мистецтво б'є точно в ціль, що ми робимо благу справу і попадаємо туди, куди потрібно.
3: Творча ініціатива «Терапія мистецтвом», що її було започатковано у Вінницькому театрі імені Садовського, надає ветеранам та членам їхніх сімей можливість зануритися в театральну атмосферу, спробувати себе в якості акторів та акторок і відкрити нові можливості для самовираження та самореалізації. Головною його метою є підтримати тих, кого обпалила війна, та допомогти їм відчути на собі усю цілющу силу театрального мистецтва. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Відчувай пульс Вінничини. Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Сінемасіті ТРЦ Мегамол.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

герців, якого влучили через його велике серце. Вірю, що свобода – це синонім, слово Україна. Вірю, що солоні наші сльози непомітне мирне сонце витре. І ми скажемо, що то непевне він.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Вінниця має унікальний шарм і значний потенціал для залучення туристів, що часто суттєво впливає на економічний розвиток міста. Щоб повністю розкрити цей потенціал, важливо розуміти, що саме робить місто привабливим для відвідувачів. Це включає не лише пам'ятки, а й атмосферу та сервіс. Для отримання об'єктивної оцінки ми поцікавились у місцевих жителів, що, на їхню думку, може зробити Вінницю ще більш привабливою для туристів.
2: Ну, на мою думку, Вінниця – це вже дуже комфортне місто. Так само для туристів, їм є де погуляти, є де походити. Також, ну, є багато фонтанів, якими славиться Вінниця, є багато архітектурних якихось пам'яток. Але, ну, на мою думку, можна зробити якісь ще музеї, типу більше якихось виставок, щоб туристи бачили українське мистецтво чи навіть вінницьке мистецтво. І просто можна додати якісь маршрути для туристів, щоб вони ходили і роздивлялись наше місто.
3: Мені здається, повинно бути більше цікавих подій, комфортна навігація для гостей міста. Це було би дуже привабливо для міста. Різних фестивалей цікавих, щоб людям, які приїхали здалеку, щоб їм було дуже цікаво тут перебувати і щоб вони потім приїжджали сюди ще і ще.
4: Мені здається, головна фішка Вінниці – це вінницькі фонтани. Але хотілося б, щоб у Вінницю приїжджали не тільки заради фонтанів. Якихось більше подій, фестивалів, не знаю, щось таке більш живе, щоб в нас відбувалось. Дуже мені подобається вечірня Вінниця в центрі біля башні. Можна дуже гарно, атмосферно провести час. Там завжди є вуличні музиканти, і це дійсно така створюється класна атмосфера.
5: У Вінниці є безліч чудових локацій. Той самий легендарний фонтан, наш парк та кожна вуличка нашого міста по-своєму особлива та цікава, щоб її просто розглядати. Особливо в нашому місті дуже гарна архітектура. Але, звісно, хотілося б більше, наприклад, якихось кав'ярень з якоюсь своєю фішкою. І не вистачає якогось тематичного магазину, щоб додому хотілося привезти щось з надписом Вінниці.
6: Вінниця є досить цікавим містом для туристів, але якщо було б більше подій та фестивалів, а також більш розвинена набережна, наприклад, та якісніша навігація для туристів, я думаю, так було б ще краще.
7: Щоб Вінниця стала ще привабливішою для туристів, я б зосередився на кількох моментах. Більше популяризувати наші унікальні пам'ятки, як фонтан Рошен, музей садиби Пирогова. По-друге, розвивати туризм. Адже у нас є що спробувати. І, звісно, покращувати інфраструктуру.
8: Я вважаю, що варто просувати місто через культурні події, різні екскурсії, тури по місту. Тому що це буде закликати туристів приїжджати сюди, подивитися на Вінницю з другого ракурсу. Адже наше місто дуже класне і дуже гарне. Я хочу, щоб його побачило чим більше людей і закохалося в нього.
9: Я вважаю Вінницю вже одним із туристичних міст України. Воно є дійсно красивим, історичним, пам'ятним. І особливо пишаюся тим, що у місті настільки багато фонтанів, які приваблюють своїх туристів своєю красотою, своєю неповторністю, своєю оригінальністю. Особливо фонтан Рошен зібрав дуже багато відвідувачів і збирає до цього часу біля себе не лише з України, а й з інших міст світу. Тому наше місто є туристичне.
10: Для дітей забезпечених сімей, так, можливостей є досить багато. Там технічні гуртки, IT-школи, різні курси можна придбати. А для дітей з менш забезпечених сімей це вже буде досить складно. І було б чудово, щоб були можливості безкоштовного навчання.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Тепло серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорить, але ніби слова розгубив.
1: Слова розгубив.
0: І проходь, коли до

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінницькій громаді готуються до відкриття дитячі літні табори з денним перебуванням. У Вінниці діятимуть безкоштовні літні клуби для дітей ВПО. Департамент соцполітики міської ради спільно з Координаційною радою з питань ВПО Вінницькій громаді проводить анкетування щодо оцінки потреб переміщених осіб. Про це слухайте далі. У Вінницькій громаді готуються до відкриття дитячі літні табори з денним перебуванням. Вони працюватимуть у закладах, де є укриття. Загалом йдеться про 32 пришкільні табори, які зможуть прийняти 4900 дітей. Традиційно літні оздоровчі локації розгортають на базі ліцеїв, гімназій, міського палацу дітей та юнацтва. Кожен табір матиме власну програму. На дітей чекатимуть екскурсії, квести, флешмоби, конкурси, спортивні змагання, творчі забави, ранкова гімнастика, танці, співи та інші. До таборів завітають і тренери дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Вони проведуть спортивні програми, аби учасники і учасниці більше рухалися, пробували різні активності та відчували командний запал. Новинкою цього літа стане День українських традицій коріння нації. З 29 червня по 9 липня у Вінниці діятимуть безкоштовні літні клуби для дітей ВПО. Запрошуються учні перших 11 класів. Заняття проходитимуть офлайн по буднях з 10 до 13. У програмі українська та англійська мови, математика, історія, ігрові активності та емоційне розвантаження. Формат поєднує навчання, спілкування та командну взаємодію. Департамент соціальної політики міської ради спільно з Координаційною радою з питань ВПО Вінницькій громаді проводять анкетування щодо оцінки потреб переміщених осіб. Опитування анонімне і має на меті зробити підтримку у громаді більш ефективною. Відповіді можна надіслати до 1 серпня. Це опитування для внутрішньопереміщених осіб, які зараз проживають у Вінницькій громаді, незалежно від юридичного статусу. Для тих, хто має офіційну довідку як ВПО, та тих, хто з різних причин не перебуває на такому обліку. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

0: цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.
1: Наші розмови висіли намистом, і було небо з підвищеним тиском. Не уявляю між нами я відстань, куди нас

0: Суціальна реклама.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Документальна стрічка про війну в Україні «Залізна сотня» буде представлена на престижному кінофестивалі в Карлових Варах. У Житомирі відновили пошкоджене видання про Івана Котляревського 1961 року. Роман Луцький здобув головну кінопремію Литви за роль другого плану у фільмі «Реновація». Далі про це і не тільки детальніше. DocuDays.UA 2026 розпочнеться 5 червня в Києві, триватиме до 12 червня. Знову збираючи документалістів і глядачів навколо тем прав людини та сучасних суспільних процесів. Цьогорічна тема фестивалю «Прості конструкції» пропонує подивитися на базові опори, які допомагають суспільству триматися в умовах війни та невизначеності. Відкриватиме програму стрічка «Природжений фальсифікатор», який задає загальний настрій розмові про правду, медіа та довіру до інформації. У межах фестивалю покажуть десятки документальних фільмів з усього світу, серед яких є міжнародні прем'єри та кінові українські роботи. Важливою інновацією цього року стане премія пам'яті Віктора Униська, яку вручатимуть за найкращий монтаж українському документальному фільму. Фестиваль традиційно виходить за межі кінотеатрів, поєднуючи покази, лекторії, просто неба та онлайн-платформу, тож кожен може обрати свій формат участі. Український актор Роман Луцький здобув одну з найпрестижніших кінопремій Литви – «Срібний журавель» за роль другого плану у фільмі «Реновація». У стрічці зіграв Олега, українського будівельника, чия історія стала частиною глибокого сюжету про пошуки себе та право на зміни в житті. Актор зізнався, що перемога стала для нього несподіванкою, адже конкуренція серед номінантів була надзвичайно сильною. За його словами, пропозиція долучитися до проєкту з'явилася після того, як режисерка Габріела Урбонайте побачила його гру у фільмі «Відблиск» на фестивалі. Робота над «Реновацією» проходила у змішаному форматі з онлайн-репетиціями та адаптацією процесу через повномасштабну війну в Україні. У Житомирі друге життя отримала унікальна книга про Івана Котляревського, видана ще у 1961 році. Під час підготовки до тематичного заходу бібліотекарі виявили, що кілька сторінок видання були втрачені, тож вирішили врятувати історичну пам'ятку. Для реставрації залучили фахівців місцевого видавництва, які протягом 2 тижнів відновлювали сторінки, палітурки та зберігали автентичний вигляд книги. Особливо цінним стало те, що всі роботи виконали безкоштовно з поваги до культурної спадщини. Тепер відреставроване видання знову перекрашає бібліотечну експозицію та нагадує, що книги можуть пережити десятиліття, якщо про них дбати. Документальна стрічка про війну в Україні «Залізна сотня» була представлена на престижному кінофестивалі в Карлових Варах. Фільм режисерки Юлії Гонтарук, створений копродукції України, Латвії та Словаччини, увійшов до добірки з 12 стрічок секції. У центрі сюжету історії 3 українських добровольців, які без бойового досвіду стали на захист країни ще у 2014 році. Стрічка, що знімалася понад 12 років, показує їхній шлях від фронту до спроб повернення до мирного життя та повторного повернення до війська у 2022 році. За словами авторів, фільм через фрагментарну кіномову передає травму війни та складність вибору між життям і смертю в екстремальних умовах. «Залізна сотня» став єдиним українським проєктом у програмі міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах 2026 року, який відбудеться з 3 по 11 липня. Ви слухали новини культури на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. З 1 липня Україна переходить на бензин нового стандарту. У Німеччині з'явилася можливість зекономити на транспорті для тих українців, які проходять професійне навчання або стажування. Статки засновника компанії SpaceX та Tesla Ілона Маска наблизилися до позначки 970 мільярдів доларів. Про це слухайте далі. 1 липня Україна переходить на бензин Е10 зі стандарту Е5, тож пальне для України та Євросоюзу стане фактично однаковим із вмістом до 10% біоетанолу. Нововведення не лише змінить склад пального, а й наблизить український ринок до європейських стандартів. А завдяки цьому постачальникам більше не доведеться замовляти окремі партії бензину для України, що може скоротити витрати та спростити логістику. Досі Україна використовувала бензин стандарту Е5, який не був поширеним у більшості країн Євросоюзу. Через це виробникам доводилося виготовляти спеціальні партії пального саме для українського ринку. Такі поставки вимагали додаткових витрат на виробництво, зберігання та транспортування. У Німеччині з'явилася можливість зекономити на транспорті для тих українців, які проходять професійне навчання або стажування. Вже з літа 2026 року в Берліні та Брандербурзі запрацює спеціальний пільговий тариф на популярний проїзний Deutschland Ticket, який коштуватиме лише 37,80 євро на місяць. Це становить 60% від стандартної вартості, що дозволяє суттєво оптимізувати щомісячний бюджет учням професійних закладів та учасникам дуальної системи освіти. Оформити таку вигідну знижку зможуть ті стажери, чиї роботодавці офіційно долучилися до корпоративної програми Deutschland Ticket Job. Новий квиток дає право на безлімітні поїздки всім міським транспортом та регіональними потягами по всій території Німеччини. Статки засновника компанії SpaceX та Tesla Ілона Маска наблизилися до позначки 970 мільярдів доларів. Очікуване розміщення акцій SpaceX на біржі може зробити його першим трильйонером на планеті. Про це повідомляє Wall Street Journal. Швидкість збагачення бізнесмена важко собі уявити. Лише за 31 рік кар'єри Ілон Маск приблизно отримував 992 долари щосекунди. Це означає, що за одну хвилину його рахунок зростає на майже 60 тисяч доларів. Кожна година приносить йому 3-6 мільйона, а за день сума сягає 85 мільйонів 700 тисяч доларів. Якщо порахувати дохід за рік, сума складе 31 мільярд 300 мільйонів. Пересічній американській родині довелося працювати понад 11 мільйонів років, аби зібрати такий капітал. Капітал Маска перевищує річний ВВП 125 країн світу. Він багатший за Норвегію, Таїланд, Аргентину чи рідну для нього Південну Африку. Статки бізнесмена дорівнюють приблизно 3% всієї економіки США. Навіть легендарний Джон Рокфеллер на піку своєї могутності володів лише 1,5% ВВП країни. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це мова.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Виконавиця хіта «Буремний перевал» Кейт Буш отримала нагороду за фільм «Натхнений Україною». Тарантіно сварив Бреда Піда на зйомках одного разу в Голлівуді. Про українського науковця, який створив вакцину від чуми, створить фільм лауреат премії «Бафта». Далі про це і не тільки детальніше. Легендарна Кейт Буш отримала свою першу кінематографічну нагороду за анімаційний фільм «Маленька землерийка. Натхнений подіями війни в Україні». Стрічка розповідає історію маленької землерийки, яка шукає надію серед руїн зруйнованого війною міста, привертаючи увагу до долі дітей, що постраждали від збройних конфліктів. Для створення фільму співачка використала власні ескізи, а також кадри українського фотографа Максима Левіна, який загинув під час документування російського вторгнення. Особливим символом анімації стала жовта надія, єдиним кольоровим елементом у чорно-білому фільмі, що особлює віру у майбутнє навіть у найтемніші часи. За словами Кейт Буш, саме війна в Україні стала поштовхом до створення проєкту, хоча його головне послання спрямоване проти будь-якої війни та її наслідків для дітей. Історія українського науковця, який врятував мільйони людей від смертельних хвороб, незабаром з'явиться на великих екранах у міжнародному кінопроєкті. Лауреат премії «Бафта» Шикхар Капур працює над фільмом «Чужорідні тіла», присвяченим життю видатного бактеріобіолога Володимиру Хавкіну. Стрічка розповість не лише про створення вакцини проти холери та чуми, а й про драматичне переслідування вченого, якого несправедливо звинуватили у гучній справі, відомій як «Друга справа Дрейфуса». Події фільму охоплять одразу кілька місць світу – від Одеси до Парижа, Лондона та Мумбаї, показуючи шлях людини, яка випередила свій час. За словами творців, це буде масштабна історія про науку, боротьбу з упередженнями та ціну, яку доводиться платити за правду і новаторські відкриття. Наразі команда проводить кастинг на головні ролі, а сам проєкт уже називають особливо актуальним у час, коли світ знову багато говорить про пандемію, довіру до науки та боротьбу з дискримінацією. Донька Анджеліни Джолі та Бреда Піта Захара завершила навчання в коледжі та отримала диплом бакалавра психології. Під час випускної церемонії 22-річна Захара публічно використала лише прізвище матері, представившись як Захара Марі Джолі. Підтримати доньку на важливі події прийшла мати, тоді як Бреда Піта серед гостей не помітили. Нещодавно Захара також емоційно висловилася про свою матір, назвавши її найкращою людиною та справжнім супергероєм у реальному житті. Дівчина зізналася, що саме приклад Джолі навчив її доброті, співчуттю та бажання допомагати іншим людям. На тлі тривалого конфлікту між колишнім подружжям рішення Захари відмовитися від прізвища батька багато хто сприйняв як ще один знак дистанціювати дітей від Бреда Піта. Під час зйомок культового фільму «Одного разу в Голлівуді» між Квентіном Тарантіном та Бредом Пітом виникла напружена суперечка просто на майданчику. Причиною конфлікту стала імпровізація актора Брюса Дарна, після якої Бред Піт несподівано попросив зупинити зйомку сцени. Така пауза не сподобалася Тарантіну, який жорстко заявив, що ніхто не має права зупиняти камеру під час його роботи. Режисер настільки різко відреагував, що попередив Піта більше ніколи не втручатися в процес зйомок подібним чином. Попри напружений момент, Дарк продовжив імпровізувати і додав до сцени нову репліку, яка зрештою сподобалася команді та залишилася в пам'яті актора як особливий творчий момент. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Першим почуєш ти. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бугом. Вінниця 101.8. Козятин 92.7 FM.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
0: Культура.
2: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Документальна стрічка про війну в Україні «Залізна сотня» буде представлена на престижному кінофестивалі в Карлових Варах. У Житомирі відновили пошкоджене видання про Івана Котляревського 1961 року. Роман Луцький здобув головну кінопремію Литви за роль другого плану у фільмі «Реновація». Далі про це і не тільки детальніше. Док «Одесь.UA-2026» розпочнеться 5 червня в Києві, триватиме до 12 червня. Знову збираючи документалістів і глядачів навколо тем прав людини та сучасних суспільних процесів. Цьогорічна тема фестивалю «Прості конструкції» пропонує подивитися на базові опори, які допомагають суспільству триматися в умовах війни та невизначеності. Відкриватиме програму стрічка «Природжений фальсифікатор», який задає загальний настрій розмові про правду, медіа та довіру до інформації. У межах фестивалю покажуть десятки документальних фільмів з усього світу, серед яких є міжнародні прем'єри та кінові українські роботи. Важливою інновацією цього року стане премія пам'яті Віктора Униська, яку вручатимуть за найкращий монтаж українському документальному фільму. Фестиваль традиційно виходить за межі кінотеатрів, поєднуючи покази, лекторії, просто неба та онлайн-платформу, тож кожен може обрати свій формат участі. Український актор Роман Луцький здобув одну з найпрестижніших кінопремій Литви – «Срібний журавель» за роль другого плану у фільмі «Реновація». У стрічці відіграв Олега, українського будівельника, чия історія стала частиною глибокого сюжету про пошуки себе та право на зміни в житті. Актор зізнався, що перемога стала для нього несподіванкою, адже конкуренція серед номінантів була надзвичайно сильною. За його словами, пропозиція долучитися до проєкту з'явилася після того, як режисерка Габріела Урбонайте побачила його гру у фільмі «Відблиск» на фестивалі. Робота над «Реновацією» проходила у змішаному форматі з онлайн-репетиціями та адаптацією процесу через повномасштабну війну в Україні. У Житомирі друге життя отримала унікальна книга про Івана Котляревського, видана ще у 1961 році. Під час підготовки до тематичного заходу бібліотекарі виявили, що кілька сторінок видання були втрачені, тож вирішили врятувати історичну пам'ятку. Для реставрації залучили фахівців місцевого видавництва, які протягом двох тижнів відновлювали сторінки, палітурки та зберігали автентичний вигляд книги. Особливо цінним стало те, що всі роботи виконали безкоштовно з поваги до культурної спадщини. Тепер відреставроване видання знову перекрашає бібліотечну експозицію та нагадує, що книги можуть пережити десятиліття, якщо про них дбати. Документальна стрічка про війну в Україні «Залізна сотня» була представлена на престижному кінофестивалі в Карлових Варах. Фільм режисерки Юлії Гонтарук, створений копродукції України, Латвії та Словаччини, увійшов до добірки з 12 стрічок секції. У центрі сюжету історії трьох українських добровольців, які без бойового досвіду стали на захист країни ще у 2014 році. Стрічка, що знімалася понад 12 років, показує їхній шлях від фронту до спроб повернення до мирного життя та повторного повернення до війська у 2022 році. За словами авторів, фільм через фрагментарну кіномову передає травму війни та складність вибору між життям і смертю в екстремальних умовах. «Залізна сотня» став єдиним українським проєктом у програмі міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах 2026 року, який відбудеться з 3 по 11 липня. Ви слухали новини культури на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

щоб там не казали, медалі на шиї, чудово намисте. Мозок без тіла і планів амбіцій одразу закисне. З мамкою мрію стати народним артистом. Так зачитаю, заплачемо натяки, кнопку натисну.

0: Україна.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву.

вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Європейський Союз готує санкції проти Китаю за допомогою РФ. У Польщі заперечили переговори із США щодо розміщення ядерної зброї. Велика Британія розгорнула військові навчання поблизу російського кордону. Про це далі. Європейський Союз готує санкції проти Китаю за допомогою Російської Федерації. Під обмеження ЄС потраплять китайські компанії, які постачають у Росії товари подвійного призначення. В першу чергу – компоненти для дронів та хімікати для армії. Очікується, що новий пакет санкцій буде оголошено вже 15 червня. Зазначається, що до санкційного списку Служба зовнішніх дій Європейського Союзу запропонувала внести щонайменше 4 компанії з Китаю. Окрім китайців, під санкції можуть потрапити 5 компаній з Об'єднаних Арабських Еміратів, 3 компанії з Туреччини та 1 з Азербайджану. Всі вони викриті на сприянні російським танкерам та продажу російських енергоносіїв. Заступник міністра оборони Польщі Павел Зелевський заперечив, що в